0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
3: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
4: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv korupcije i preuzimanja države. Uz to one otključavaju milijarde eura zamrznutih sredstava iz prethodnih godina. Mađarska je odlučila pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu kako bi zaštitila europska sredstva u budućnosti. Dogovorili ste se o jačanju ovlaštenja tijela za integritet, kako bi ono imalo stvarne ovlasti za otkrivanje i borbu protiv korupcije kao i sukoba interesa.
0: Broj osoba za koje se sumnje da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo 225 zbog nedostatka testova i problema na terenu, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme. U susjednoj Ugandi stanje je bolje, a svi zaraženi su povezani s putnicima iz Konga, tako da je privremeno zatvorila granicu.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Mužinić, uredila Danja Dubravac.
6: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
7: Šta bi prosto još za vam obećan?
8: Ove pobjede moramo slaviti.
9: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
10: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
11: Ovo su bile prilike.
12: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
13: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
14: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
15: Poligraf. Politički grafikon.
16: Dobro jutro poštovani slušatelji, nakon U mreži prvog i U poligrafu nastavljamo s analizom antiinflacijskih mjera. Je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? O tome govore saborski zastupnici, zastupnik mađarske manjine i član saborske većine Robert Janković, Ivica Ledenko iz Mosta, Sanja Radolović iz SDP-a, te član vlade, državni tajnik ministarstva financija Mate Bule. Dobro jutro i dobrodošli.
17: Dobro jutro.
18: Dobro jutro.
16: Evo, krećemo s vama, gospodine Jankoviću. Je li vlada s ovim antiinflacijskim paketom pronašla lijek za inflaciju? Hoće li građani i poduzetništvo preživjeti terapiju?
18: Pa, o ovome na koalicijskim sastancima razgovaramo već jedno dulje vrijeme i ono što smo, nakon što smo dočuli prijedlog ministarstva financija, dakle, prvo mišljenje je bilo da li je ovo dovoljno. Dakle, da li će sva ova svi ovi ratovi koji nas okružuju, koji za posljedice imaju takve utjecaje koji potiču inflaciju ne samo kod nas, nego i drugdje, da li će ta dodatna inflacija koja je u Hrvatskoj dijelom vezana uz nevjerojatnu pohlepu određenog broja poduzetnika, da li će ove mjere bez da uspore gospodarstvo biti dovoljno da inflaciju svedu u relativno kratkom roku, dakle na jedan pristojan nivo. Tu smo prije svega mislili na taj dodatni porez koji se uvodi, jer nama nije cilj da dodatno oporezujemo tih 1740 tvrtki koje bi mogli upasti u taj razred, nego nam je cilj da te firme koje u najvećem broju generiraju inflaciju zapravo do kraja godine ne povisuju cijene ili da ih smanje pa da ne upadne uopće u te škare. Dakle, to je bila neka polazna točka, a što se tiče ostalih, dakle, tih prije svega poreznih izmjena, čini mi se da su oni izazvali veću zainteresiranost javnosti oko ukidanja, dakle, poreza na mirovine, dakle, kolokvijalno gledano, mislim da se podcjenjuje važnost toga, jer preko pola milijuna umirovljenika će dobivati veću mirovinu zbog toga svaki mjesec od iduće godine, a oni umirovljenici koji su najvećem broju između 800 i 900 eura neto mjesečno će dobivati čak skoro 13. mirovinu, jer će mjesečno između 40 i 50 eura poreza ostajati njima, a onda ako pomnožite to s 12 dobivate između 500 i 600 eura neto godišnje koja njihova mirovina raste, to uopće nije malo. Naravno, postavili smo druga pitanja, šta ćemo s jedinicama lokalne samouprave koje time ostaju bez prihoda, što ćemo dakle sa obrtnicima, što ćemo sa drugim kategorijama, da li ćemo zadržati energente unatoč preporuci Europske komisije da se iz toga izlazi. Dakle, probali smo tražiti jednu sredinu. Meni je i danas jedino pitanje da li je ovo dovoljno ili ćemo morati biti stroži. Međutim, mislim da je čini se za prvu dovoljno i čini se pravedno i mislim da svi oni dijelovi, segmenti društva koji su bili dosta manje oporezovani, odnosno prihodi u određenom segmentu koji su dobivali manji porezni teret, da su ovim samo malo dobili više, veći teret, i da mislim da će ovo pokazati rezultat na način da će inflacija u Hrvatskoj usporiti u relativno kratkom roku.
16: Što vi kažete, gospodine Ledenko, je li ovo dobar lijek za inflaciju?
19: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Dakle, vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave. Vidimo recentni događaj da postoje točke neurološke gdje imamo manjka ljudi, sudstvo, vidjeli ste ovaj slučaj zadnji pogibija Luke Milovca i šta se sve tu zbivalo kroz sustav. Vidimo da nedostaje ljudi u određenim karikama. A naravno na nekim područjima imamo ogroman broj zaposlenika, slabu produktivnost i onda naravno da to treba netko platiti. Hrvatska ima jedno od najvećih parafiskalnih nameta, fiskalnih nameta, dakle, i sad sa ovim mjerama, gledajte, ako krenemo sa umirovljenicima, mi smo se i zalagali prije, dakle, da mirovina koja je zapravo renta minulog rada, a ne dohodak, da se ne treba oporezivati. Međutim, izbjegnuto je ponovo da se dio umirovljenika gurne oni koji su ispod granice siromaštva, da se ta minimalna mirovina uveća. Tu je vlada oprala ruke i pustila je to prema jedinicama lokalne samouprave da eventualno se podizanjem paušala, dakle poduplaju se porezi na po onome kolokvijalno ležaju, da se na neki način tu namire. Što je s onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju umirovljenike, a nemaju ležajeve, da tako
16: dobro,
19: kažem.
16: Dobro, mi za premijer uče rekao da se to odnosi na 94 jedinice lokalne samouprave, evo, od njih 550.
19: Mene, evo, kod mene, u mojim vodicama, gdje postoji ta jaka komponenta turizma, dakle, što će sada napraviti mali iznajmljivač? Ili će podići cijenu ležaja i prebaciti taj teret koji će njega opteretiti jedinica lokalne samouprave, opteretiti korisnika i koliko je to koliziji sa onim što ministar iste te vlade, Glavina, najavljuje da moramo smanjiti cijene usluga u turizmu kako bismo bili konkurentni na eminentnim tržištima. Dakle, tu je vlada prilično u nesuglasju sama sa sobom.
16: Ajde sad dajte jednu opću ocjenu, onda ćemo tijekom emisije otići po stavkama.
19: Dakle, definitivno držim da ovo nisu one mjere koje će učiniti ono što bi trebalo učiniti, da Hrvatska sa dna Europske unije po, dakle, postotku inflacije se pokrene prema naprijed.
16: Ili sa vrha kako gledamo.
19: Ili sa vrha kako gledamo. Dakle, činjenica je da nismo ušli u sistemske reforme, da hrvatska ekonomija danas, kada je izgubila monetarnu i fiskalnu svoju samostalnost, jer ona je u Europskoj središnjoj banci, koja naravno određuje one kamatne stope kako to odgovara jakim gospodarstvima. To možda Hrvatskoj ne odgovara. Zbog toga smo mi na dnu, dakle, sa najvećom inflacijom, i s druge strane struktura našeg gospodarstva koja počiva uglavnom na uslugama, dakle turizmu, kojeg sada ovdje napadamo sa većim cijenama i opet ga dovodimo u nekonkurentnost, i s druge strane javni novac, dakle čitaj EU fondovi, na tome počiva BDP. Industrijska proizvodnja je 10% udjela u BDP-u, sada su najave vlade da bi se to išlo nekim mjerama da se digne na 12,5%, i poljoprivreda sa katastrofalnom poticajnom politikom sa svega 3% udjela. To su suštinski problemi Hrvatske, naravno uz energiju, koja je opet naravno jedan veći pokretač inflacije u Hrvatskoj, ali gledajte, inflacija nije od Hormuza. Mi smo tavorili na dnu eurozone po inflaciji prije Hormuza. Dakle, ove mjere neće učiniti ove, kao što je kolega, ne znam po kojim procjenama su oni to kazali, da će to kratkoročno donijeti nekakve rezultate, živi bili pa vidjeli, ja ovdje ne vidim da ćemo mi kratkoročno, a nekako ni dugoročno profitirati.
16: Gospođo Radolović, rješava li vlada ovim mjerama problem, kako ga vi nazivate, Plenkovićeve inflacije?
5: Dobar dan svima. Pa mi ovoga upozoravamo na Plenkovićevu inflaciju već 4 godine, dakle od proljeća 2022. godine, kada su i same Hrvatske narodne banke odmah upozorili da je u Hrvatskoj počela na dijelu inflacija pohlebe, da jedan dio kompanija neopravdano ugrađuje svoje inflatorna očekivanja u cijene svojih proizvoda i usluga. Ali tu se moram složiti sa kolegom Ledenkom, ono što je rekao ranije, ovo zaista neće riješiti, dakle, nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju, dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru svakoga hrvatskog, možemo reći u poru društva, u poru industrije, poljoprivrede. Zašto to govorim? Pa ako gledamo što zapravo čini najveće komponente inflacije u Hrvatskoj, ajmo krenuti od hrane. Dakle, hrana je kumulativno rasla u posljednje 4 godine, možemo reći preko 40%. Čak i na namirnice, na koje PDV se već primjenjuje snižena stopa od 5%. Dakle, već tu imamo porezno rasterećenje, a opet inflacija na te proizvode je najviše. plaća. Druga stvar, ako pogledamo dakle našu poljoprivrednu samodostatnost, nje nema, posebice u posljednjih 10 godina, kada možemo pogledati da nam je vrijednost nekakve primarne domaće proizvodnje prelazi svega 3 milijarde eura, a 10 najvećih igrača u trgovini trgovačkih lanaca okreće 8,3 milijarde eura. To je dakle prva komponenta koju uporno ne rješavamo, niti smo iskoristili sredstva iz EU fondova, iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kako bi podigli tu našu poljoprivrednu proizvodnju, ojačali otpornost domaćih naših poljoprivrednih proizvođača. Drugo, ako govorimo o drugoj komponenti koja zapravo najviše sad podiže inflaciju u Hrvatskoj, to je energija. Mislim da niti ne treba biti doktor ekonomskih znanosti da znate ako ste energetski samodostatni, neovisni i da ne ovisite o uvoznim lobijima i njihovoj cijeni energenata, da će i cijene energenata i za građane i za naše gospodarstvenike biti znatno niže. Mi u Hrvatskoj niti nemamo energetsku strategiju, iako smo mi nekoliko puta predlagali kako i u kojem smjeru da se ona donese barem do 2030. godine, gdje je HEP zapravo trebao biti generator i nositelj energetske neovisnosti Hrvatske, međutim to se nije dogodilo. Mi danas primjerice imamo LNG terminal koji je 80% pod stranim zastavama, umjesto da to bude naš dakle kapacitet.
16: Dobro, vas mogu sad samo zamoliti da sad date jednu opću ocjenu pa ćemo onda tijekom emisije dalje.
5: I opća ocjena je još jedna stvar isto također što bih htjela samo reći, stanovanje. Dakle, vidjeli smo, moram reći to svakako, da je vlada pokušala i nacionalnim planom stambene politike smanjiti cijenu stanovanja. 60% su narasle cijene nekretnina na obali, međutim i to je bio potpuni debakl. Dakle, sve što rade je donošenje kratkoročnih mjera, krenut će obrnutim redoslijedom, evo, od umirovljenika. Pa ja ne mogu vjerovati, dakle, da oni misle da će s ovim ukidanjem poreza na mirovine, da će umirovljenicima našima biti nešto bolje u našoj zemlji, kada evo prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, to nisu podaci subjektivne prirode niti koje sam ja izmislila, imamo 415 tisuća umirovljenika koji primaju otprilike oko 400 mirovine. Dakle, 400 eura mjesečne mirovine, 415 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj. Ajde da se osvrnem i na ovo opterećenje paušalaca. Pa nisu ti ljudi otvarali paušalne obrte jer im se to tako otvaralo, jer se nisu jednostavno mogli zaposliti drugačije u zemlji koja je prožita korupcijom, dakle, i modelu zapošljavanja po HDZ-ovoj stranačkoj iskaznici. I sad ako pogledate taj izračun, praktički Tomislavu Ćoriću i Andreju Plenkoviću, svatko tko zaradi na godišnjoj razini, na razini paušala od 20.000 eura, smatruje ga bogatima. Dakle, taj neko kad plati mjesečni porez, možemo reći, ostaje na 1.300 eura plaće.
16: Dobro, vi ste sad otvorili puno pitanja. Gospodin Bule jedva čeka da nas sve to odgovori, da i vas uključimo.
5: Evo, ja jedva čekam odgovore, bit će mi drago.
16: Što ove mjere konkretno nose građanima?
17: Pa evo, dopustite samo da odgovorim barem na dio ovoga što je rečeno. Dakle, teza o Plenkovićevoj inflaciji je jedan pokušaj, doduše nimalo originalan kojim se pokušava zapravo cijela rasprava o inflaciji svesti na nekakvo navijačko skandiranje. Dakle, mi bi sad trebali reći da je to po toj istoj logici, onda imamo 21 kvartal Plenkovićevog rasta, rekordnu Plenkovićevu zaposlenost i investicijski kreditni rejting koji isto Plenkoviće. Dakle, i od toga svega raditi neku vrstu predstave. Dakle, na to jedno konstantno sijanje panike vezano, dakle, uz ovu temu sa strane oporbe, mi ćemo i dalje odgovarati odgovornom ekonomskom politikom kao što ste mogli vidjeti i jučer. Što se tiče svih ovih nekih tema koji smo se, dakle, dotakli, što se tiče recimo paušalnog oporezivanja, ja ću podsjetiti, dakle, da za 75% paušalnih obrtnika neće doći do gotovo nikakve ili apsolutno nikakve promjene u razini oporezivanja i izdvajanja doprinosa. Dakle, govorimo u razredima do negdje 30.600 eura. Ono što smo mi napravili je da proteklih 9 godina je broj obrtnika porastao sa 27.000 na 101.000. Kada govorimo o obrtnicima, razmišljamo, dakle, o njima u onom tradicionalnom smislu. Govorimo o postolarima, urarima, cvjećarima, građevinskim obrtima. Ja nisam siguran da su hrvatski građani primijetili u zadnjih 9 godina 80.000 više krojačkih radionica, postolarskih radionica po ulicama hrvatskih gradova. Dakle, taj se institut počeo u određenom dijelu zlorabiti, jer je prešao iz instituta koji je pogodan u smislu administrativnog opterećenja obrtnika, da se ona razinama od 50 do 60 tisuća eura, nažalost, vrlo često zlorabi, jer jednostavno i porezno previše atraktivan. U tom kontekstu smo povećali...
16: To mislite za nesamostalni rad?
17: Tako, u kontekstu nesamostalnog rada, dakle, nažalost, vidimo sve češću poreznu evaziju. Nije u redu da netko koji zaradi 60 tisuća eura kroz obrt izdvoji svega 4 i nešto tisuće eura za davanja, dok netko koji zaradi od nesamostalnog rada izdvoji možda 24. Dakle, u tom kontekstu smo napravili jednu manju doradu gdje i dalje je paušalni obrt atraktivan porezni tretman za obrtnika. Što se tiče obrtnika? Što se tiče oporezivanja, dakle, u turizmu. Također tu skrećem pozornost da je prihod od turizma u Republici Hrvatskoj 15,3 milijarde eura i to govorimo samo inozemnim turistima bez domaće komponente. Prošle godine se od paušala u turizmu na paušalno, dakle, oporezivanje kreveta prikupilo 55 milijuna eura. Dakle, govorimo o povećanju od sa 100 eura po krevetu godišnje na 150 za svega 90 i nešto jedinica lokalne samouprave i sad će neko reći da za jedan prosječan apartman koji ima 4 ležaja, dakle to je povećanje opterećenja od 200 eura na godišnjoj razini, da će zbog 50 centi dnevno u 365 dana netko da će to rezultirati strašnim povećanjem cijena. Dakle, ne radi se, apsolutno se ne radi o tome. Također možemo skrenuti pozornosti na činjenicu da od 109 tisuća iznajmljivača u turizmu 41 tisuća su umirovljenici i da po toj osnovi imaju osiguranje. Od ostalih 68 tisuća, 21 tisuća tih ljudi nema, dakle, nikakvu vrstu, po nijednoj osnovi nije osigurano. Dakle, imamo tu određene anomalije koje smatramo da u okviru ovoga paketa je potrebno adresirati i nastavit ćemo adresirati u budućnosti.
16: Dobro, sve te anomalije postoje već godinama. Zašto se s ovim paketom ide baš sada? Evo, oporba je već godinama tražila da se oporezuje ekstra profit. Sad se ide na oporezivanje ekstra marže.
17: Dakle, ovo nije tako, evo, upravo ste vi na to odgovorili, dakle, ovo nije klasičan porez na ekstra profit. Ovdje se zapravo radi o tome da se ovim jednim porezom nastoji djelovati preventivno, da u situaciju koju imamo globalni energetski poremećaj koji se prenosi i na Hrvatsku, da u takvim okolnostima poremećaja u domaćem gospodarstvu i krize se ne može dopustiti da Republika Hrvatska postane poligon za prekomjerno povećavanje profitnih marži. Dakle, sasvim...
16: Dobro, što se čekalo 3 godine?
17: Pa ja vam kažem, dakle, to se dogodilo i to je odgovor na ono što se dogodilo u Hormuškom tjesnacu i da je priroda toga da to već traje 3 mjeseca i nije privremeno. Da mi možemo očekivati prelijevanje tih visokih cijena energije i na ostatak pretrošačke košarice. U tom kontekstu sigurno, dakle, da u jednom dijelu će do toga doći, ali niko ne može loviti u mutom i u takvim okolnostima zlorabiti kriznu situaciju i povećavati svoju profitnu maržu. To je ideja poreza.
16: Dakle, gospodine Jankoviću, sad imamo inflaciju 5,8%, ranije smo je čak imali i 10% i sada je nužnije uvesti antiinflacijske mjere ovog tipa, a nije bilo to potrebno uvesti 22.
18: Pa mi smo 2022. mislim u prosincu u Hrvatskom saboru glasovali o ekstra porezu. Glasovali smo i recimo MOST je bio protiv. Dakle, nije bio za uvođenje tadašnje ekstra poreza, a sva oporba i koja je glasala i koja je bila za i koja je bila protiv je glasala, je vrika, sad neće biti nikakvih investicija, gotovi smo, ugrećemo, bit ćemo gladni zbog ekstra poreza. Dakle, sada isti ekstra porez svi predstavio kao svoja ideja. Dakle, nije novo, 2023. smo imali ekstra poreza, 2022. pokušavamo sad dosta kalibriranije napraviti to od 2027. I moj je dojam da je... Mislim, dosta smo o tom razgovarali, da se odnosi samo na jedan uzak vrh koji najvećem dijelu generira ovu inflaciju dodatnu koju mi imamo. Jedan dio nas se prisiljava. Dakle, jedan dio inflacije nam je prisiljen jer ga imaju svi, jer imamo energente koji su skuplji. Nekad smo ih uvozili iz Rusije, sad ih uvozimo drugdje. Pa naravno da je skuplji, imamo zatvorene prometne mreže, prijevoz je skuplji. Jednostavno je takav svijet u kojem živimo. Međutim, moram reagirati na izrečene ovdje dvije stvari. Jedno je, dakle, da je dio prešao iz nesamostalnog rada, samostalno se ne može zaposliti. Pa ja, malo je ljudi, naši slušatelji, koji vjeruju da se u Hrvatskoj danas neko ne može zaposliti. Mislim da je jako malo ljudi
16: dobro,
18: koji to
16: vjeruju.
18: Dobro, u
16: novinarstvu je to recimo dosta česta pojava da se ide na otvaranje paušalnog obrta da bi se u biti radilo kod jednog poslodavca.
18: Dokle god svi mi, postoji web stranica, govorimo o cijenama, koja uspoređuje cijene različiti trgovački centara i mi možemo odabrati ići kupovati tamo gdje je to najjeftinije. Ima 500 posjeta mjesečno. Dakle, ne zanima nikog. Mi smo takvo društvo koje je naviklo kukati, ali kad imamo nešto prilike poduzeti, ne radimo ništa. Dokle god su parkinzi naših tržnih centara prepuni, da u Osijeku ne možemo proći obilaznicom, Ne možemo obilaznicom proći vikendom jer je toliko ljudi koji dolaze na parking. Dakle, dok imamo skijaša koji svaku zimu sve većem broju odlaze u Švicarsku, u Austriju negdje. Dakle, ta situacija ni približno nije loša. To je sve što želim reći od ovog. Niti,
16: dobro, hoće li ove mjere uspjeti smanjiti potrošnju? To je isto jedan od ciljeva.
18: Pa jedino što možemo napraviti je ono da štedimo na sebi. Dakle, da štedimo na onim cijenama koje određuje država. To smo isto dogovorili, da nije samo u odnosu na privatnike i bili samostalni, nesamostalni, nego i u odnosu na država. A jedan dio će biti zamrzavanje plaća. Dakle, nas je ista ta oporba optuživala da su plaće u javnom sektoru male, pa kad smo ih digli, onda su rekli dižemo zbog izbora, pa sad kad su dignute, sad zašto ih zamrzavamo, jer želimo to raditi na leđima radnika. Nije istina, plaće smo digli onda kad je država bila sposobna to napraviti, a sadašnjim zamrzavanjem plaće ne ugrožavamo niti sindikate koji sada podržavaju ekstra profit, dok Hrvatska udruga poslodavaca podržava da se, dakle, zamrzavaju plaće i da se ne povećava minimum. Dakle, dokle god nas kritiziraju, isto vrijeme i sindikati i HUP vjerojatno radimo ono što je najbolje, da brinemo o svemu. Kažem, sve ovo je bilo predmet višemjesečnih rasprava što unutar vlade, što unutar užeg kruga, a i na koalicijskim sastancima. Jedino je pitanje da li je ovo dovoljno.
19: Mada to demistificiramo, dakle, plaće u javnom sektoru su se digle pred izbore i to možete vi pričati sad kome kod šta hoćete, to je bila politička odluka, kao što i ove mjere.
16: Vaše plaće su se sve digle.
19: Pa kao što i ove mjere zapravo ne idu strukturno, ne idu dubinski, vidite i sami zbog ovih paušala, dakle, koje nisu u koliziji, dakle, politike vlade, ministarstva turizma, koje kaže smanjimo cijenu usluga da bi bili konkurentni na eminentnim tržištima, a s druge strane povećamo paušal.
16: Dobro, što vi kažete, ali treba sad smanjiti onda rast plaća u državnim i javnim službama?
19: Gledajte, rast plaća se u državnom sektoru neće promijeniti do kraja godine, dakle ispoštovat će se 1+1+1%, ako se ne varam, ili tako? Okay. Tako da tu neće biti to. Međutim, što je sa ovim realnim sektorom? I kad govorimo o ekstra profitu, zašto je MOST bio protiv? Zašto se nije ugradila klauzula da ukoliko nekakva kompanija strana koja ima svoju podružnicu u Hrvatskoj, banke i takve kompanije, dakle jako velike, sa jako velikim ekstra profitima koji izlače iz Hrvatske, se ne bi oslobodile dijela poreza na ekstra profit ukoliko pokažu da su primjerice svojim zaposlenicima digli plaću dvostrukom iznosu, postotku u odnosu na inflaciju. Dakle, da taj dio kolača dođe direktno u džepove, ja bih rekao, novčanike zaposlenika u realnom sektoru. To vlada ne razmišlja na taj način o tome. Što se tiče naše države, ona je jedna od najskupljih i po parafiskalnim, fiskalnim nametima, ovih 1,3 milijarde koje se žele uštedjeti. To se može uštedjeti puno više. Što se tiče umirovljenika, umirovljenici, dakle, ovim mjerama, oni koji imaju veće mirovine dobit će nešto više, jer su bili više oporezovani. Oni koji su ispod cenzusa, oni neće dobiti ništa.
16: Dakle, nisu ni plaćali porez.
19: Mi jedino podizanjem minimalne mirovine možemo doprijeti do onih najugroženijih skupina. Dakle, u prosjeku u Europskoj uniji, dakle, je 12,5% BDP-a za mirovine. U Hrvatskoj je to oko 10%. Dakle, prostora ima. Gdje je prostor? U korupciji koju svakodnevno promatramo. Pa gledajte, u jednom skijaškom savezu se ukrao svaki drugi eur. Znači, dakle, mi imamo jednu veliku krizu u Hrvatskoj. Na tim vodećim pozicijama, vidite, sada u sportu, nalaze se ljudi koji su došli iz bazena vladajuće stranke. Oni su tamo bili, oni su tamo kadrovirani. Nastavili su raditi onako kako su radili u strukturama vlasti. Dakle, dok sam na poziciji, trebamo zamračiti što više novaca i onda naravno da država postaje sve skuplja. Rezerve u državi su ogromne, političke odluke se donose ad hoc, ne želi se, i kad kolega državni tajnik govori da ovo nije da Plenkovićeva inflacija, pa Plenkovićeva vlada je u kontinuitetu 10 godina. Čija je to inflacija? Tko je povukao potez?
16: Dobro, onda bi vas pitao čiji je gospodarski rast, čiji je dobar kreditni rating?
19: Da, pa evo ga, imali smo jedan okrugli stol. Izgodna je bila zapravo situacija. Dakle, nama je poljoprivreda 3% unutar BDP-a. Da poljoprivreda pade na 0% udjela u BDP-u, mi bi dalje imali gospodarski rast i dalje bi se hvali gospodarski rastom. Pa rastemo upravo na potrošnji koju vi sad želite smanjiti, jeli? Mi na tome rastemo, na uslugama. Na javnom novcu iz EU fondova. Mi iz Europe uzimamo kolokvijalno ribu, stalno ribu, nikako udicu. Kada prestane dotok ribe, kako ćemo pecati svoj gospodarski rast? Dakle, mi nismo fondove za otpornost nismo s njima postali otporniji, nego sve više ovisniji, a to je poglavito vidljivo u poljoprivredi gdje nismo samodostatni.
16: Gospođo Radolović, da i vas pitam, krenuli smo sa ovom pričom oko rasta plaća u javnim i državnim službama.
5: Pa ja samo moram odgovoriti gospodinu Buletu, poštovanom državnom tajniku. Kaže on da ne širimo paniku i da nema potreba za time. Ali gospodin Bule, panika je zavladala. U svakom hrvatskom domu panika vlada već 4 godine od kad je na dijelu Plenkovićeva inflacija pohlepe.
16: Dobro, što kažete na ovo što kaže gospodin Janković da su trgovački centri i dalje puni?
5: Pa upravo kažem to, dakle, građani moraju sebe opskrbiti, gdje će otići, odlaziti po prehrambene proizvode. Dakle,

0: Interesantno je na što smo mi
1: 500 njih ste
0: godinama već
1: rekli?
0: upozoravali
1: Jesu.
0: da praktički na dijelu u Hrvatskoj što se tiče trgovine i trgovačkih lanaca su monopolska i kartelska udruženja. Dakle, vi ako pogledate kako su se kretale cijene pojedinih evo prehrambenih proizvoda u različitim trgovačkim lancima u cent isto. Dakle, različiti proizvodi, odnosno isti proizvodi na različitim policama trgovačkih lanaca u cent isto. Tu dakle se jasno vidi da ni državni inspektorat, ni da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nisu odradili svoj posao. Možemo reći sad zajedno sa skupa sa resornim ministarstvima. Pitali ste me što se tiče plaća. Pa gledajte, apsolutno da se treba ispoštovati ono što je ispregovarano, dakle, vezano za povećanje plaća i sa sindikatima i da se treba ispoštovati radnička prava.
1: Udruga poslodavaca u biti stalno ističe da je rast plaća i bio glavni generator inflacije.
0: Pa i osobno, ne, nije rast plaća sigurno bio glavni generator inflacije. Možemo reći ovoga da je sigurno za jedan postotni bod ono što je bio rast inflacije, to je cijena energenata, što si je vlada sama kriva jer nije postigla energetsku dakle, samodostatnost i neovisnost. Također ovisnost o uvozu poljoprivrednih, odnosno prehrambenih proizvoda. Vi ako pogledate, ne znam, Španjolsku i Portugal koje imaju 25% nižu cijenu energenata, kod njih vam je inflacija 1,9 odnosno 2,3%, što je dakle manje više u svim drugim zemljama eurozone. To je glavno pitanje. Kako je moguće dakle, da mi kao zemlja članica eurozone imamo inflaciju 5,8%, prosjek u eurozoni je 2,5, a procjene Europske središnje banke su ciljaju na nekakvih 1,9 odnosno 2%. Dakle, to je pitanje koje si svi skupa mi moramo postaviti. Ja ne bih samo rekla da su, da tako kažem, da je problem problematika plaća u javnom sektoru. Problematika je upravo za one ljude, za one stotine tisuće ljude u privatnom sektoru koji rade za minimalac i to je upravo bio naš prijedlog kada se uvodi onaj porez na ekstra profit, da se tada ne uvodi svima, nego da se napravi jasna i detaljna analiza tko se okoristio ovom inflacijom pohlepe, tko je ostvario generacijski dobit, generacijsku dobit u doba ove inflacije i zapravo koga treba dodatno porezno oporezovati s tim porezom na ekstra profit, a one poduzetnike koji stvaraju bolja plaćena radna mjesta, povećavaju, dakle, rade dodanu vrijednost, njih treba upravo rasteretiti, ne dodatno ih porezno opteretiti.
1: Evo sad samo možda to pitam i gospodina Bulo, hoće li se praviti razlika između tih tvrtki
0: po ovome
1: koje su...
0: zaista razlike nema i moram tu samo još jednu stvar reći ako mi dozvolite. Dakle,
1: sam
0: čekali
1: rečenica.
0: Su 4 godine, praktički ispada sad su dali bankama, trgovačkim lancima, telekomima. Ako pogledate banke, 2021. dobit 590 milijuna eura, 2025. 1,4 milijarde eura i 2024. 1,4 milijarde eura. Pa dakle, tu je ono, kažem, matematika već bila vrlo jasna, to se vidjelo iz svih podataka dakle, koji su bili objavljeni i tu se već trebalo djelovati 3-4 godine unatrag.
2: Evo samo, da se ubacim da. Za ovaj parking u trgovačkim centrima. Kažu da ljudi ne idu u kupovinu, da idu u izvidnicu.
0: I to je isto istina.
2: Da.
3: A ne znam, Osijeku valjda nije tako.
2: Da.
1: Evo gospodine Bulona, da...
2: Poglavito umirovljenici, da idu
1: pitam,
2: u izvidnicu da bi eventualno nekad nešto kuhali.
1: Hoće li se praviti razlika između tvrtki koje profit postižu tako što su ulagale i tvrtki koje su u biti lovile u mutnom?
4: Dakle, vidi se da SDP dugo nije participirao u izvršnoj vlasti, dakle, lako je smisliti nekakav politički slogan, treba da osmisliti konkretno rješenje koje se može kroz zakonski okvir provesti.
0: Baš vam je bilo uspješno zadnje 4 godine.
4: Provesti u praksi. Dakle, što se tiče tvrtki na koje se ovo odnosi, ovaj porez na prekomjernu profitnu maržu, tu se ne ide sa jednim ideološkim ostrašćenim porezom, nego sa jednom vrlo ciljanom, privremenom, ograničenom mjerom u trajanju za 2026. godinu koja ima vrlo jasan antiinflacijski cilj, kao što sam ranije rekao, sprječavanje, dakle, povećavanja prekomjernih marži. On će se odnositi upravo na ona srednje velika i velika poduzeća koja imaju najveću tržišnu moć i koja u tom kontekstu mogu najviše doprinijeti i doprinose inflaciji.
1: Dobro, ali možete reći ko je najviše lovio u mutnom posljednjih godina?
4: Pa gledajte, znači ja ne bih tu nikoga upirao u prstom i ovo nije nikako, kažem, ideološki ili kazneni porez, niti je to namjerno, niti ustavno, dakle, je moguće, dakle, da se porezi budu kazna. To nije smisao uvođenja poreza, dakle, ovo je vrlo jasna i ciljana antiinflacijska mjera koja ima za cilj prevenirati da se cijene energije preliju, dakle, na ostale ostatak potrošačke košarice, odnosno dakle, da se

0: povećavaju profitne marže i zlorabi, dakle, situacija poremećaja u gospodarstvu zbog onoga što se događa na Bliskom istoku.
1: Mogu sad ovako pitati. Ako se ekstra profit definira kao profit iznad trogodišnjeg prosjeka, a upravo su posljednje tri godine bile razdoblje rekordne inflacije i rekordnih marži, ne znači li to da su inflacijski dobici u biti praktički postali nova porezna baza sad?
0: Ne, zato što ponovno ponavljam, dakle, ne radi se o ekstra profitu, radi se o porezu na prekomjernu profitnu maržu. Marža se izračunava u relativnom postotku. Dakle, gledamo prosječnu profitabilnost poslovanja zadnje tri godine. U tom kontekstu dopuštamo odstupanje od 15% upravo zbog razloga produktivnosti. Neko radi bolje, učinkovitije, investirao je, dakle, u svoje postrojenje, kao velika kapitalna ulaganja. U tom kontekstu za srednje veliko i veliko poduzeće, to morate znati da su to veliki stabilni sustavi, povećanje profitne marže od 15% je značajno. A ako se zaista ide i iznad toga, pa onda znači da u ovim okolnostima, u ovoj godini koja je ipak određena vrsta poremećaja se dogodila zbog svega ovoga u hormoškom tjesnacu, dakle, pa u tom kontekstu, dakle, država će uzeti 50% tog samo tog viška.
1: Od koliko mislite da ćete uzeti tvrtki, poduzeća?
0: Mi se nadamo što manje. Dakle, da će tvrtke svoje profitne marže, dakle, zadržavati u nekakvim normalnim okvirima za ovako razdoblje u ekonomskom ciklusu i da će biti toga što manje i da se u suštini te profitne marže neće preliti na cijene za naše građane.
1: Očekuje se uštedjeti 1,3 milijarde eura u proračune. Ajde, gospodine Jankoviću, vama pitanje. Gdje bi se trebalo konkretno rezati i tko bi trebao biti dobiti te novce? Što s tim novcima? Jel to znači da ovo što je rečeno jučer kao glavna kritika cijeloj ovoj priči, da se u biti ovime ide spašavati proračun? Treba li proračun spašavati?
2: Pa mi svaki tjedan imamo ministra financija na koalicijskim sastancima. Dakle, mi informaciju koju imamo sa dosta točnim brojevima svaki utorak, govori da proračun nije ugrožen. Dakle, to je mantra oporbe i to je jednog dijela koji govori da mi spašavamo oporbu uvođenjem poreza koji stupaju na snagu 2027. Dajte, molim vas. Dakle, moram se osvrnuti na još jedno što je izrečeno, da je problem da smo digli plaće. Gledajte, dakle, povećanje rashoda državnom proračunu za plaće nas kritizira oporba. Kritizira nas oporba čiji su amandmani, otkad sam ja zastupnik zadnjih 10 godina, svaki put su se amandmani oporbe odnosili na dodatno povećanje rashoda. Ni jedan jedini amandman nikad nije podnesen od strane oporbe kojim bi se smanjili rashodi. Dakle, jako je bitno da gledamo zajedno i ovo što je rekao državni tajnik. Dakle, nije nam motiv, politički motiv nam nije bio da se naplati veliki ekstra porez, nego je bio motiv da se u predstojeći 7 mjeseci cijene ne povećavaju dodatno, da se prestane sa povećavanjem cijena, jer onda neće ući u škare dodatnog oporezivanja i mi politički dolazimo u situaciji da će ljudi koji idu u trgovine neće imati veće cijene. Nama je to motiv. Dakle, a onda zanemarujemo istovremeno, najmanje pričamo o jednoj izvanrednoj stvari s kojoj se dio lokalne samouprave možda baš neće složiti, a to je ukidanje, dakle, oporezivanje mirovina, gdje jedan prosječni umirovljenik sa 800 eura neto na godišnjoj osnovi dobiva između 550 i 600 eura neto više. Dakle, to je još jedna mirovina, nije cijela,
3: dakle,
2: ali skoro
3: cijela. Oni sa većim mirovinama.
2: A dobro, gledajte, mirovina nije socijalna kategorija, a neko je dobio, ulaze, neko je radio i plaćao doprinose manje, neko je plaćao više.
4: U Hrvatskoj je socijalna,
2: dakle,
4: kategorija.
2: Govorimo o tome da ti mirovljenici između 800 i 900 dobiju cijelu jednu novu mirovinu, a to se sve, o tom se ne govori, nego se govori o tome,
1: znači,
2: da idemo kažnjavati.
1: Znači, ako si imaš priliku jedan krug, onda zovemo
2: nije,
1: i naše slušatelje.
3: Nisam ja završio krug.
1: Gospodin Bulac se javio oko proračuna.
0: 10 sekundi intervira, s obzirom da je bilo stanje u proračunu, ja dolazim iz Ministarstva financija. Dakle, ako vodeća rating agencija već zadnjih XY godina, dakle, smo došli do toga i ocjenjuju nas sa visokim kreditnim ratingom, dakle, u dubokoj investicijskoj razini, upravo zbog stanja u javnim financijama, reći, dakle, da se ovime spašava proračun, dakle, to zaista dolazi na razinu groteske. Dakle, mi smo, nažalost, dolazimo u fazu gdje se očito u hrvatskom javnom prostoru može reći bilo što.
3: Dakle, što kreditni rejtinzi znače za naše građane? Proračun naravno nije ugrožen. U vremenima velike inflacije, naravno, dižu se cijene usluga i roba, diže se i nominalni PDV koji ubire hrvatska država, je li vlada? Dakle, mi smo kalkulirali sa proračunom za ovu godinu ispod 3% sa inflacijom. Ona će biti daleko veća. Taj novac koji je zapravo nama država uzela iz lijevog džepa, vratit će nam u desni džep, ali uzela nam je 10, a vratit će nam 1. Dakle, nije ugrožen proračun, dapače, inflacija njega puni. A onda država vatrogasnim mjerama rješava ove dakle probleme koje je ta inflacija napravila. Kad je riječ o plaćama u javnom državnom sektoru, nijedna ozbiljna država ne radi povećanje plaća na takav način prije nego što je napravila reformu javne državne samouprave.
1: I gospođa
3: Radolović, Hrvatska nije napravila i nije napravila već 10 godina. I samo nešto, Plenkovićeva vlada, dakle 10 godina, startala je sa 62% pokrivenosti uvoza sa izvozom. Danas je, znači 10 godina nakon vladavine ove većine, evo koje sudjeluje gospodin Janković, je pala na ispod 54%. Dakle, sve smo manje samodostatniji i to su ključni razlozi danas uz energetiku, naravno, gdje su se planovi razvijanja, primjerice, obnovljivih izvora energije razvijali u HEP-u, a onda je netko te planove iznio i razvijao je kao privatan biznis. Naravno, jako, jako slabije. A danas vidimo koja uloga i HEP-a u ovoj aferi sa sportskim savezima i korupcijom, koja je također jedan od vrlo važnih segmenata inflacije u Hrvatskoj.
1: Gospođa Radolović i slušatelji.
4: Pa da, evo stvarno moram reći na kraju da nevjerovatno da gospodin Bule govori da to su to veliki stabilni sustavi. Pa jesu, da, i vi ste im to omogućili, banke, telekom i trgovački lanci, lihvarska agencija jesu danas veliki stabilni sustavi i vi niste pravovremeno intervenirali. To što se vi, da tako kažem, ismijavate i nazivate sve ovo groteskom, pa nama to zaista nije niti malo smiješno. Nama nije niti malo smiješno da 70% obitelji u Hrvatskoj jedva spaja kraj s krajem. Nama nije niti malo smiješno, evo što jučer baš izašli podaci, da 60% hrvatskih građana si ne može priuštiti jedan dana ljetovanja na hrvatskom Jadranu. Nama nije niti malo smiješno to što hrvatski građani troše 40% svog budžeta na režije, a 40% svog budžeta na stanovanje, da imamo najviše cijene nekretnina manje više u cijeloj Europskoj uniji. Nama to nije niti malo smiješno i ne spada nam u kategoriju nikakve groteske i nije nam niti malo smiješno to što već 4 godine upozoravamo kao oporba, nudimo konkretne prijedloge, a vi ste doslovce žrtvovali hrvatskog poljoprivrednika i hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju radi stranih trgovačkih lanaca. Niste ulagali apsolutno ništa u obnovljive izvore energije, a HEP je trebao biti, možemo reći, generator i nositelj cijelog tog razvoja. Da pače, još smo gori nego prije 4 godine, a o cijeni stanovanja neću niti govoriti. Cijena kvadrata, posebice na Jadranu, je eksplodiralo unatoč vašim navodnim intervencijama kroz nacionalni plan.
1: Čekaju nas već slušatelji, znači možete se vi uključiti u našu emisiju, broj je 01616670001, a gosti su Matej Bule, Sanja Radolović, Robert Janković, Ivica Ledenko. Evo samo kratko, gospodine Bule.
0: Pa ne, mislim ovdje sada već o tom nekom pogodovanju koje čemu, dakle u toj svojoj nemoći oporba pokušava prikazati tu raspravu o inflaciji, skrenuti je i u razinu teorije zavjere. Dakle, ja mislim da moramo, kažem,
3: vi ste moć suzbijanja inflacije pokazali u zadnjih 10 godina.
4: Vlada
3: i kontinuiteta Andreja Plenkovića.
1: Halo, idemo čuti i naše slušatelje. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Izvolite.
5: Evo, pa ja bih prvo rekao, ove mjere neće baš puno pomoći. 10 godina Plenkovića vlada je uništila Hrvatsku. E sad da kažem još nešto što je ispod radara prošlo. To me baš zanimalo i to sam zvao iz službu gledatelja par puta. Pa normalno da se spašava proračun. Pogledajte. U prvom tromjesečju rast bruto domaćeg proizvoda je 2,2. Znači, pao je u odnosu na prošle tromjesečje 1,7. A opet, ko je glavni, šta doprinosi tom rastu proračuna? Opet potrošnja, što gospoda iz oporbe koje su, dobro kažu. Znači, mi građani, inflacija i visoki PDV, znači, puni proračun. Ko ispašta mi građani? E sada da kažem nešto što se tiče ovih 10 godina. Sad još nisu spomenuli demografiju. Podaci Eurostata. Najviše se Hrvata iselilo od postanka Hrvatske države od 2017. do 2021. 280.000, od toga 40% visokog obrazovani. A najgori podatak je da je u populaciji svega djece do 14 godina je 3,75, a treba biti minimum 20% da uopće država normalno funkcionira. Nama svake godine, što priča o povratku, to su floskule, nama svake godine umre više 19.000 ljudi nego što se rodi djece. Pa mislim si ja, o čemu ova dvojica, ovog Jankovića, neću, on meni pričao...
1: Dobro, najde, nemojte kažem, osobno, ovo je sad sve bilo, ja sam popisala ove vaše podatke, pa ćemo odgovoriti, samo da primimo još 2-3 telefonska poziva, pa ćemo onda na sve zajedno odgovarati. Halo, dobro jutro.
6: Halo, dobro jutro, jesam ja.
1: Jeste, vi ste.
6: Gledajte, kad se prošli put skidao porez ovoga, ja sam isto se javila i rekla sam da od toga niko neće imati ništa, jer to se neće kontrolirati. Rekla sam, kad sam ja radila u trgovini, mi smo imali inventure kad se je mijenjao porez i morali smo sve popisati i to se je kontroliralo. U vladi vlada nered, oni se ne snalaze. Postavljaju ministre koji nemaju pojma o struci koju vode. Je li gospođa Vučkovićka ikad vidjela životinju dok ju nisu postavili za, ili povrće kako raste dok ju nisu postavili za ministricu poljoprivrede i sad su ju postavili za ministricu okoliša. Nered vlada svugdje kod se okrenete. A i ljudi su isto neodgovorni. Najavi trgovina, imamo 11. 10% popusta i onda navale pune kolica kao da će sutra biti godinu dana rat bit, nigdje ničega više neće bit. I onda ovoga, ne pitaju se kolike su cijene. Stanujem na Trešnjevci, brzo ću govoriti, u blizini Trešnjevačkog placa, 3 trgovine, na primjer, Kestlin Napolitanke od Bjelovara, u jednoj trgovini su bile 2,99, u dvije trgovine druge različite su bile 5,30. Ko to kontrolira? Ko kontrolira sada da se podigla cijena umjetnih gnojiva za one koje na zalihi su imali? Pa to se ne smije dignuti, oni su to po starim cijenama nabavili. Onda moram i Hrvatski radio malo kritizirati. Naprimjer, daju ovoga, kad se zove, reklamu, o kocki se može postati ovisnik, još nisu to izgovorili, već vele Hrvatska lutrija ponosni fondor hrvatskih sportaša. Pa svugdje vlada nered, nema reda i to je to. Lijepi vam pozdrav, imala bi puno, neka još neko dođe na red. Hvala vam lijepo.
1: Hvala vam, hvala vama na komentaru. Evo, primit ćemo još jedan telefonski poziv. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Izvolite.
7: Evo, gospođo, podržavam svemu osim u reguliranju cijena. Ja bih to prepustio tržištu, a država neka pomaže ljudima kojima treba pomoć. Druga stvar, Europska unija vodi katastrofalnu politiku i Hrvatska skupa s njom. Od korone i troškova nerealnih na koronu, pa kasnije rat u Ukrajini. Zašto Slovačka i Mađarska mogu kupovati jeftini ruski plin, a mi ne možemo? Zbog čega? Evo, milijun stvari se radi katastrofalno. I previše zaposleni u državnoj upravi i administraciji.
1: Dobro, hvala i vama. Evo idemo onda sad od kraja. Gospođa Radolović, vi ćete dobiti prvi. Ljudi baš ne vjeruju da će ove antiinflacijske mjere puno pomoći. Vlada cilja 2% inflacije kad ove mjere u biti daju neki zamah. Što vi mislite, što bi ocijenili, što se treba u biti dogoditi da vi ocijenite da su ove mjere bile dobre?
4: Pa mi stvarno kao konstruktivna oporba već 4 godine dajemo konkretne prijedloge kako da se suzbije ova inflacija pohlepe, međutim upozoravamo da ovo nije kratkoročna inflacija, da u Hrvatskoj imamo zaista strukturnu inflaciju, ovo nije uvezena inflacija. I činjenica je da smo mi trenutačno, jedino što nadrži jest doping na EU fondovima. Dakle, 75% investicija, ako pogledate, vam dolazi iz EU fondova, 25% BDP-a vam čine, dakle, za upravo kohezija i nacionalni plan oporavka i otpornosti, dok vam druge zemlje su na razini nekakvih 5%. I kad se taj doping prestane, bit ćemo u još većem problemu nego što smo sada. Gospodin je prije rekao zašto ne uvozimo ruski plin. Ja mislim da uopće nije to problematika, nego problematika koju ja i koju SDP stalno govori je da smo mi zemlja koja je prepuna prirodnim resursima, tako i plinom, a moramo uopće uvoziti od nekoga da bi zadovoljili naše energetske potrebe. Dakle, naše konkretne mjere su vrlo jasne, osiguravanje poljoprivredne samodostatnosti, energetske neovisnosti i cijena stanovanja, odnosno pravo na dom, apsolutno podhitno i podnužno, dakle, snižavanje cijena nekretnina.
1: Moramo se ovdje zaustaviti da svi stignu do kraja, gospodine Ledenko.
3: Dakle, slažem se da je ova naša inflacija strukturna, ona je, dakle, mi nismo samodostatni, naprosto tako. Dakle, dok imate u Austriji model poticaja u poljoprivredi gdje je svaki euro fiskaliziran, gdje se zna gdje je euro otišao i što je s druge strane donio. Dakle, ako je poticaj išao u smjeru proizvodnje mlijeka, koliko je litara mlijeka, koliko je kilograma mesa, kod nas se po hektaru daju dakle, nekakvi poticaj koji očito ne donose rezultate. Kazao sam, pokrivenost uvoza sa izvozom u doba Plenkovićeve vlasti sa 62% ispod 54%, dakle ne samodostatnost. Projekt, energetska naša samodostatnost, projekti koje je financirao HEP in-house, dakle koji se tu razvijali, koji se tu trebali i pokrenuti u smislu obnovljivih izvora energije, su izneseni iz HEP-a, ljudi su izašli iz sustava HEP-a, razvijaju kao privatne firme. Ni po muke da se to razvilo, međutim vrlo smo spori u tome. Dakle, mi uvozimo struju, uvozimo hranu bez ikakvog rezona. Dakle, preplavljeni smo jeftinim, vjerovatno, i GMO proizvodima o kojima je dosta i naš klub govorio. Dakle, takva struktura hrvatskog gospodarstva u kojem isključivo polažemo sve je stavljeno na EU fondove i na turizam bez industrijske proizvodnje, 10% svega, i poljoprivrede koja je potpuno se devastirala kod nas, jako teško ćemo izaći iz ovoga. Ove vatrogasne mjere, ubiranjem veće količine kroz PDV-a u vladin budžet i kasnije to dijeljenje kao nekakve mrvice, neće donijeti konačnosti rezultate koje mi svi priželjkujemo, a to je inflacija na razini Europske unije.
1: Gospodine Jankoviću, što bi građani trebali nakon nekog razdoblja i kojeg to razdoblja vidjeti u svojim novčanicima?
8: Ja sam pozorno slušao sve kolege ovdje, ja nijedan novi prijedlog nisam čuo.
1: Dobro, ali evo, čuli smo i slušatelje, oni ne vjeruju da će im ovo baš puno pomoći.
8: Pa kažu oni koji zbrajaju i oni koji donose politiku su izračunali da su ti građani u krivu i da ne, i ja tražim, molim Bog, da nam daju povjerenje. Da nam daju povjerenje do kraja ove godine, da ove mjere moraju jednostavno roditi plodom, zato što će one tvrtke koje najviše doprinose inflaciji će se nastojati prilagoditi tome. Da bi se prilagodili, da im ekstra profit ne bude prevelik, neće dizati cijene, oni će to vidjeti u trgovinama. Nema drugog načina. Gledajte, ovo je tržišno gospodarstvo, nismo više u socijalizmu da ja mogu reći koliko šta košta. Dakle, nema, molim malo optimizma. Dakle, slušali smo zajedno sa svim kolegama ovdje, nijedan novi prijedlog nisam čuo. A što se tiče, dakle, moram se vratiti na rečenicu da se ne može zaposliti, pa je zato prešao u paušalce. Mi danas imamo desetine tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj koje niko u Hrvatskoj ne želi raditi. Pa zato dovodimo strance. Imamo 60 tisuća nezaposlenih ukupno. Kako to da se neko ne može zaposliti? Kakve su to bajke? Tko u to vjeruje još?
1: A kako očekujete da će se neka osoba sa visokom stručnom spremom zaposliti na poslu, recimo, čišćenja?
8: Pa dobro, upravo je su visoka stručna sprema jedan od razloga zašto su veći dio njih je zaposleni u državnoj upravi, zašto su tamo veće plaće nego u privatnom sektoru, nismo se stigli na to osvrnuti.
3: A kolega Jankoviću, dođite malo više u Sabor i onda ćete čuti prijedloge oporbe koji su svakodnevni. Vas nema previše u Saboru i zato ne znate za prijedloge oporbe.
1: Što će se dogoditi za građane nakon ovih antiinflacijskih mjera? Da krenemo možda tako.
0: Dakle, ovo nije prva kriza s kojom se ova vlada suočava. Proteklih 6 godina bio je cijeli niz broj. U ti proteklih 6 godina vlada je 2 puta dobila povjerenje za vođenje zemlje, što znači da građani imaju i povjerenje u vladino upravljanje ovakvim kriznim situacijama, i to će se dogoditi i u ovom slučaju. Vlada će nastaviti sa odgovornom ekonomskom politikom. Mi smo vrlo jasno stavili...
1: Dobro, hoće li građanima nakon ovih mjera ostati više novca u novčanicima?
0: Mi smo vrlo jasno stavili na prezentaciju jučer precizno, dakle, kako vidimo putanju inflacije koja je željena, naravno uz pretpostavku da se normalizira ova situacija u Hormuškom tjesnacu, i nadamo se da ćemo u najkraćem mogućem roku doći do ciljanih razina inflacije, što je 2%, i da u konačnici tu jednu cijelu dugotrajnu epizodu stavimo iza sebe.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Današnji poligraf ostvarili su Mario Dropučić, Stela Keleš, Jasna Sarić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja.
9: Poligraf. Politički grafikon.
10: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
1: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikata je pozvao da budu razumni i odgovorni.
2: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
3: A great deal of work has already been achieved in very short time.
4: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržišta to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
3: This pace each step of way.
0: Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći, jer je virus kružio određeno vrijeme prije nego što je otkriven.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.
1: Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Global is Kroatien.
9: Kroatija global.
10: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moje ime Filip Mikuličić.
1: Globalna Hrvatska.
10: Prvi put Hrvatska svečano obilježava tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji se od 25. do 31. svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Cilj ovog događanja je povećanje vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u hrvatskoj javnosti, osvještavanje njihova doprinosa stvaranju i razvoju naše domovine i jačanje međusobne povezanosti. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Pripremila Tatjana Rao.
11: Dobrodošli u dom iseljenika, u dom svih Hrvata. Dobrodošli u Hrvatsku maticu iseljenika. Svjedoci smo povijesnih trenutaka koji snažno potvrđuju kako hrvatski narod, ma gdje živio, diše istim srcem za svoju domovinu. Taj snažni osjećaj zajedništva, pripadnosti i međusobne povezanosti osobito se osjeća danas među nama u sklopu prvog tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. U oči Dana državnosti za domovinsku i iseljenu Hrvatsku nosi posebno značenje i nasljeđe koje je ostavio utemeljitelj Hrvatske države, vizioner Hrvatske slobode, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koji je djelovao upravo ovdje prije 60 godina u matici iseljenika, vjerujući u povezivanju domovinske iseljene Hrvatske. Suvremeno hrvatsko globalno zajedništvo danas jasnije nego ikada potvrđuje potrebu povezivanja naših rasutih tragova sa svih kontinenata i udaljenih meridijana.
12: Ovim je riječima ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas kao domaćin pozdravio uvažene goste i sudionike na svečanom otvorenju Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske ovog ponedjeljka u kultnoj ustanovi Hrvata izvan domovine koja ove godine proslavlja 75. obljetnicu djelovanja. Manifestacija pod geslom Jedan narod bez granica, otvorena izložbom glasovitog hrvatskog slikara i grafičara Virgilija Nevjestića. Otvaranju su uz predsjednika vlade Andreja Plenkovića nazočili ministri i državni tajnici, ali i Hrvati koji premda nisu rođeni ovdje, budućnost žele graditi u Hrvatskoj. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim okolnostima. Ovim događajem želimo dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, rekao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas, te istaknuo da ovo događanje predstavlja novu praksu u odnosu Republike Hrvatske prema vlastitom narodu u cjelini.
13: Posebna mi je čast što smo danas ovdje pri otvorenju prvog tjedna Hrvata izvan Hrvatske, koji obilježavamo nakon što je Hrvatski sabor na prijedlog Hrvatske vlade 6. ožujka donio odluku o njegovu proglašenju. Nije bila samo formalni čin, bila je poruka. Poruka da hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države, da hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne prijedi. Tjedan Hrvata proglašen je kako bi vidljivost naših Hrvata izvan Republike Hrvatske bila veća u hrvatskom javnom prostoru, kako bi hrvatska kultura koja nastaje izvan granica Lijepe naše dobila zasluženo mjesto, kako bi hrvatski iseljenici, hrvatska manjina, hrvatski povratnici i useljenici ispričali svoje priče. Priče o odlasku, priče o povratku, priče o identitetu, o Hrvatskoj kao trajnom izboru srca. Ovim danima želimo aktualizirati pitanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini nije pitanje nekoga druga. To je pitanje našeg vlastitog identiteta, povijesti i opstanka na vjekovnim prostorima. Želimo pokazati snagu našeg iseljeništva, njegova postignuća, njegove doprinose svijetu, otvoriti prostor povratnicima i useljenicima da nam kažu zašto je danas Hrvatska upravo njihov izbor.
12: Život i djelo Virgilija Nevjestića, posebno njegova ljubav za Hrvatsku, nemjerljiv je doprinos zajedništvu Hrvata u domovini i svijetu i primjer mnogih koji na sličan način pridonose tom zajedništvu, a njeguju odnose s domovinom, istaknula je upraviteljica zaklade koja nosi Nevjestićevo ime, Vesna Jurić-Bulatović.
5: On na neki način, mogu reći da čak i simbolizira svojim životom i radom kako jedan uporan rad, ma gdje bi bili kao mladi čovjek, da li bili u Parizu, Londonu, Beču, Ciriku ili bilo gdje, ili u Hrvatskoj naravno, ali sad govorimo naravno našim iseljenicima, nekoj trećoj generaciji, četvrtoj generaciji gdje sama ima veliki broj svoje obitelji u inozemstvu, da je rad, poštenje i čast nešto što čovjeka inače određuje, a naši ljudi, naši iseljenici su pokazali da su vrijedni ljudi, da su odani domovini u kojoj žive, ali nikada ne zaboravljaju svoju matičnu domovinu. I to je jedna poruka koja će mladim ljudima koji će sudjelovati u ovom tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske, ja mislim da njegov život, njegova biografija je vrlo inspirativna za svakog mladog čovjeka.
12: A Nevjestićevo djelo dobro je poznato i premijeru Andreju Plenkoviću, koji je svečano otvorio tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
14: Danas imamo prigodu otvoriti ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske i to upravo stavljajući naglasak na kulturu, na bogatstvo i kreativnost Hrvata koji su veliki dio svog života posvetili i boravku u inozemstvu, ali uvijek privrženi svojoj rodnoj grudi, kao što je bio i Virgilije Nevjestić, kojeg sam i osobno tijekom svojih 5 godina života u Parizu i dobro upoznao i poznam i njegovu obitelj. Vjerujem da će ovaj tjedan Hrvata izvan Hrvatske postati tradicionalan, da će to biti jedan tjedan okupljanja, povezivanja. Veselim se i sastanku savjeta koji čini mi se predviđen za petak. Želim vam uspjeh u svim aktivnostima ovoga tjedna. Sve vas koji ste došli iz inozemstva pozivamo i na svečani koncert povodom Dana državnosti koji će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu u subotu navečer. I sa zadovoljstvom danas evo otvaramo i izložbu Nostalgija svjetlosti, a u kontekstu početka tjedna Hrvata izvan Hrvatske.
12: Program je nastavljen istog dana u večernjim satima u francuskom paviljonu Studentskog centra Zagreb događajem Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Prikazan je kratkometražni film Unspoken, scenaristica Cat Dominis i Marijane Rudan, nagrađena priča o životu Hrvata u Australiji, koja kroz osobnu perspektivu progovara o identitetu, pripadnosti i sjećanju. Savjetnica s posebnim položajem Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za hrvatsko iseljeništvo, Croatia Ana Gregorić.
15: Taj film prikazuje hrvatsku zajednicu u Australiji. Inače je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske iskazao podršku i potporu tom filmu. Tako da smo iznimno ponosni što možemo to večeras prikazati ovdje u ovoj široj hrvatskoj publici. Ja sam osobno u uredu 10 godina i ja vjerujem da su snažni iskoraci napravljeni u tom smjeru. Sam tjedan Hrvata i jedan od ciljeva koje nastojimo postići s njime je da podignemo vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske i da se povezujemo kroz sve što Hrvati izvan Republike Hrvatske rade i čine i zapravo da prikažemo ono sve što nas spaja.
12: Izložba Identitet obuhvatila je tradicionalnu žetvenu svečanost i najpoznatije okupljanje bunjevačkih Hrvata, dužijancu, te sicanje, drevni običaj tradicionalnog tetoviranja Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini. O značenju tradicije pamćenja identiteta Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za hrvatsku nacionalnu manjinu u inozemstvu.
16: Iskreno me veseli da ćemo imati priliku zapravo povezati sve one tri skupine Hrvata kako ih zakon prepoznaje, znači od iseljeništva kroz film, preko Hrvata u Bosni i Hercegovini kroz sicanje, do Hrvata kao nacionalne manjine, konkretno u Srbiji, sa njihovom tradicijskom praksom koja se zove dužijanca. Dužijanca je jedna od najprepoznatljivijih tradicijskih kulturnih praksi bunjevačkih Hrvata koja se zapravo organizirano počela slaviti 1911. godine. Znači ove godine imamo 125 godina dužijance koja je na ponos naraštajima bunjevačkih Hrvata kao njihova zahvala Bogu za plodove žita, za rast i za život koji nam kruh donosi.
12: Posebno svečan završetak prvoga dana i otvorenja tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske bio je nastup našega nacionalnog ansambla Lado.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Globalna Hrvatska.
10: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije. Došao je prije 27 godina u Hrvatsku u bitno drukčijim okolnostima nego što su današnje. Jer danas...
18: Danas smo itekako uključeni i cijenjeni u Europskoj uniji. Prilike za gospodarstvenike zapravo s ulaskom u EU, pa onda preuzimanjem eura kao službene valute, ulaskom u šengensku zonu, su to dodatno pojačali. Tako da bih ja rekao, iako je u svijetu situacija iznimno složena, da se nismo zapravo mogli bolje pripremiti u smislu da smo institucionalno zaštićeni i da kako god se stvari budu razvijale na Bliskom istoku i koliko god budu generirali probleme za globalnu ekonomiju, te posljedice za Hrvatsku će biti daleko manje nego što bi bile da se to dogodilo ranije u našoj ekonomskoj povijesti. Moje iskustvo u razgovoru, recimo, sa svim našim članicama u Hrvatskoj gospodarskoj komori je, mislim, uvijek se vrti oko dva pitanja. Jedno je pitanje zapravo radna snaga, kako naći i zadržati radnu snagu, to je tu. S time je povezano i pitanje kako možemo unaprijediti suradnju između obrazovnog sustava i poslodavaca, ne bi li s vremenom generirali što više idealno školovanih ljudi ili ljudi koji će imati te vještine koje tržište rada traži, a druga je stvar, naravno, brzina i zapravo konzistentnost odluka šireg javnog sektora. Znači, na svim razinama najčešća je kritika da za isti postupak želimo istu odluku u istom roku, sigurnosti u donošenju poslovnih odluka. Puno se napravilo, ali ima još posla.
10: Ljudi se danas vraćaju zbog sigurnosti i sve manjih razlika u primanjima. No onda kada se osnivač marketinške agencije MPG i vlasnik licence Ultra festivala u Splitu Josip Đo Bašić iz Kanade vratio u Hrvatsku, nije bio slučaj. Ipak kaže, ne bi ništa mijenjao.
19: Kao neko ko je rođen u Kanadi i odlučio se vratiti tu u Hrvatskoj, vrlo sam sretan i ponosan da nakon 30 godina života tu u Hrvatskoj da mogu reći da nisam pogriješio odluku da se vratim u Hrvatskoj, u ovoj domovini, gdje sam 97. vidio samo prilike i mogućnosti i kroz to sam imao mogućnost razvijati različitih priča, koji je MPG agencija, gdje sam direktor i vlasnik jedan od vodećih agencija u Hrvatskoj i u regiji sad trenutno, a isto tako sam razvio projekt Ultra Europe u Splitu, koja je svakog jedan od najvećih festivala u Europi, gdje svake godine više od 150.000 ljudi dođu uživati u sve što nudi Hrvatska, i ono što je uvijek bio cilj da se kroz taj event, događaj, prezentira Hrvatsku na najbolji svijet kao jedna svjetska pozornica za takvih događanja.
10: Što mislite, koje su neke prepreke koje mladi najčešće suočavaju pri dolasku u Hrvatsku ili povratku?
19: Mislim da općenito dolazak tu za nekog ko dolazi izvana, pogotovo iz zapadnog svijeta, često je tu lakše reći ne nego da. Tako da ako neko dolazi tu, misliš da će tu doći sa otvorenim rukama, podršću sa svih strana, boje razmišljati drugačije, zato što jednostavno kultura je takva tu da je ljudi bi rađe rekli da se ne može nešto napraviti nego da se može nešto napraviti, i mislim da onaj koji je uporan i koji želi ostvari svoj cilj i neće pristati na ne nego će da je ići, da će uspjeti tu u Hrvatskoj, zato što stvarno ima puno mogućnosti i prilike za one koji žele raditi, koji ima viziju i know-how da nešto razvija.
10: Dakle, to bi bio jedan vaš savjet za mlade.
19: Da, svakako. Ja mislim da ako gledam svoj put, Da sam ja slušao drugih, ja sigurno ne bi tu bio danas. Imao sam svoju neku viziju, svoju želju i to ponos je bio razlog zašto sam i danas tu. Zato što drugačije, svi su mi rekli da nema to smisla, da nema to mogućnosti, da nema novaca, da nema ovo, nema ono. Ali mislim da oko nas se vidi da Hrvatska se razvija i da je sad na puno bolju mjesto nego što je bilo prije 10, 15, 20 godina i da moramo biti sretni i da povratnici i dijaspora može se vratiti i sigurno naći svoj kruh tu u Hrvatskoj. To mi je i san da što više ljudi da prinosi taj know-how i želju za razvoj ove države.
10: Mislim da je danas odnos naših iseljenika pa i potomaka naših davnih iseljenika i potencijalnih povratnika jedan sasvim drugačiji odnos prema Hrvatskoj i prema svojim korijenima. Ističe Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, useljenik iz Francuske na okruglom stolu Kapital povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva, novi migracijski trendovi, održanog u sklopu manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
20: Rekao bih da migracije nisu uvijek potaknute ekonomskim razlozima, inače bi puno manje se ljudi možda vraćalo u Hrvatsku iz bogatijih zemalja. Dakle, nešto drugo potiče povratnike na povratak, a to nije nostalgija, pogotovo nije nostalgija onih koji nisu rođeni u Hrvatskoj, nego, rekao bih, neki dublji smisao, neki životni smisao, neki osjećaj ostvarenja i odnos prema Hrvatskoj kao ne samo domovini predaka, nego zemlji u kojoj se možete ostvariti na sasvim drugačiji način nego u zemlji u kojoj ste možda odrasli. To je recimo moj slučaj. Ja sam nakon pada Berlinskog zida odnos prema mojoj budućoj karijeri se sasvim promijenio. Ja sam htio biti znanstvenik, matematičar, istraživač, međutim trenutak pada Berlinskog zida je bio znak da će se nešto veliko dogoditi i da moramo svi dati na neki način svoj doprinos ostvarenju tisućljetnom snu, ostvarenju slobode hrvatskog naroda i na neki način osjećaj odgovornosti da budemo korisni svaki na svojoj razini onoliko koliko svako može boljitku zajednice. I mislim da je to zapravo ono što često je zajednički nazivnik kod naših iseljenika.
10: Evo, koji su trendovi danas i što Hrvatska može ponuditi za te potomke iseljenika druge i treće generacije?
20: Pa, mislim da Hrvatska trenutno u Europskoj uniji je zemlja koja je doista na samom vrhu u smislu brzine rasta. Mi smo i dalje ispod prosjeka Europske unije po razvijenosti, ali grabimo puno brže od drugih. I razlika između najrazvijenijih zemalja i Hrvatske je sve manja i to smanjuje interes za iseljavanje u Hrvatskoj, a povećava interes za povratak onih koji su vani. I mislim da je to jako dobar znak. Mi smo stoljećima na neki način bili periferija većim višenacionalnim blokovima, bilo da je to bila Austro-Ugarska ili Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ili bivša Jugoslavija, gdje je de facto su Hrvati ginuli ili za tuđe interese ili su privređivali za izgradnju nekog Beča, neke Budimpešte ili nekog Beograda, odnosno centara tih država. Mi sada prvi put živimo u zajednici europskih država u Europskoj uniji, gdje prema ugovoru zemlje članice koje su bogatije, odnosno bogatije od prosjeka, poput, ne znam, Njemačke, Nizozemske, Francuske, Danske, moraju doprinositi europskom proračunu više od zemalja koje su ispod prosjeka, poput Hrvatske, i de facto prvi put bogatije zemlje pridonose razvitku Hrvatske. U cijeloj našoj povijesti je bilo obrnuto. Bogatiji su se gradili na našoj grbači i mislim da trebamo iskoristiti upravo to članstvo u Europskoj uniji i taj ubrzani rast i razvoj Hrvatske kako bismo preokrenuli trend iseljavanja i privukli što više hrvatskih iseljenika.
21: Globalna Hrvatska.
17: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
10: U Velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore održan je okrugli stol pod nazivom Snaga hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike. Na kojem su sudjelovali Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka, Marina Rožić, glavna tajnica Hrvatske gospodarske komore, Nikola Čića, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, te Draženko Mamić, predsjednik Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten.
2: Tema okruglog stola, koji je uz glavnu tajnicu Hrvatske gospodarske komore okupio čelnike dvaju američko-hrvatskih udruga i vodećih institucija koje umrežavaju Hrvate iz Bosne i Hercegovine s Republikom Hrvatskom, bilo je pitanje nedovoljno iskorištenog potencijala Hrvata u iseljeništvu. Nikola Meteš, predsjednik Udruženja američko-hrvatskih stručnjaka AKEP, naveo je primjere niza pokrenutih inicijativa koje su, povezujući Hrvate s obje strane Atlantika, kroz nekoliko godina izrasle u uspješne projekte.
21: Mi smo u jednoj zanimljivoj poziciji jer smo nekako između dvije strane, dakle radimo i na povezivanju sa domovinskom Hrvatskom kroz inicijative i projekte u kojima možemo jednu opipljivu vrijednost donijeti ovdje u našoj domovini, ali također imamo vrlo veliku zadaću na povezivanju američkih Hrvata redovito, jer treba obe strane jednako dobro održavati i jednako dobro umrežiti. Glede Amerike je baš zanimljivo, razne istraživanja su pokazali da tamo postoji preko 1,2 milijuna ljudi hrvatskog podrijetla. Vrlo zanimljivo jer to uključuje sve generacije, dakle imamo već tu neka i starija pokoljenja, potomci od onih koji su došli krajem 1800. i početkom 1900. godina. Jedna druga podgrupa bi bila ona velika emigracija koja je išla nakon Drugog svjetskog rata. I treća je ovo unazad možda zadnjih par desetljeća koji su došli radi možda karijernih nekih prilika i tako dalje. I AKP je vrlo zanimljiv jer uspijemo jednako privući interes iz svih triju podskupina i povezati ih. I to je cilj je u daljem umrežavanju, kako možemo maksimizirati taj potencijal uz taj zajednički nazivnik, a to je naše to hrvatsko podrijetlo. Imamo i bezbroj tih primjera, evo počeš od moga, ja sam dijete rođeno u dijaspori i odrastao, pa sam se vratio tu, prvo dugi niz godina, pa sam sad ponovo tamo. Da bi malo ilustrirao da je to puno lakše nego što sam mislili. Drugo, imamo i primjere određenih tvrtki koji su iz Hrvatske pa su provrlili na američko tržište i akvizirali druge tvrtke i dalje se razvijaju, a također i povratničke priče možda američkih Hrvata koji evo, su više zainteresirani za ove prilike koje se sad nude za vratiti se tu, urediti svoj status državljanstva, možda nešto kupiti, uložiti, investirati itd.
2: Alen Juginović, hrvatski neuroznanstvenik zaposlen u Zavodu za neurobiologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta Harvard, predsjednik je Hrvatske udruge liječnika i studenata medicine Medenex, osnovane 2021. s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskih biomedicinskih stručnjaka i institucija u tom polju kroz uspostavljanje novih i jačanje postojećih međunarodnih suradnji.
22: Mi doista gradimo mostove u biomedicini na nekoliko načina, preko međunarodnih konferencija koje organiziramo u Hrvatskoj gdje dovodimo Nobelovce i brojne druge biomedicinske lidere, ali ono što je još važnije je dovodimo i brojne biomedicinske Hrvate, liječnike i znanstvenike diljem svijeta u Hrvatsku sa glavnim ciljem kolaboracije njih sa našim domaćim medicinskim fakultetima, bolnicama i slično. Jer naravno naša medicina je dobra, međutim ono što treba reći je kolaboracija, ono što je može podići na jedan novi nivo. I to je ono što mi pokušavamo raditi sa najboljim bolnicama i fakultetima svijeta, da ih doista povežemo i tu treba vjerovati. Dakle, to što sam rekao i na panelu, nije lako doći na najbolju bolnicu na svijetu, na Mayo kliniku ili na Yale Medical School, koji je jedan od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, i reći: pa čujte dekanici, mi bismo htjeli da vi kolaborirate sa medicinskim fakultetom iz Hrvatske. To nije ni uvijek lako, doista, jer zašto bi Yale, na primjer, kolaborirao, ali ono što treba reći je Yale bi kolaborirao. Dakle, mi smo imali fenomenalne razgovore s njima da bi se potencijalno napravio jedan PhD program. Dakle, program za doktorate koji bi hrvatski doktorandi medicinski išli na Yale određeno vrijeme. Možete zamisliti koja je to vrijedno za 10 godina da mi imamo u sklopu hrvatskog doktorata koji neko upiše u Osijeku, Rijeci, Zagrebu ili Splitu, da ode 6 mjeseci, 12 mjeseci ili 2 godine na jedno od najboljih medicinskih fakulteta na svijetu, da se usavrši u nekoj tehnici u znanosti, vrati se u Hrvatsku i implementira to znanje. I ovo sve što radimo i putem konferencija, što sam rekao, i našeg programa Akcelerator, koji povezuje hrvatske bolnice i sveučilišta sa vrhunskim svjetskim bolnicama i sveučilištima preko mladih studenata medicinskih, mladih znanstvenika i liječnika koji odlaze tamo na 1 do 3 mjeseca usavršiti se i vratiti se u Hrvatsku, to je jedno bogatstvo koje mi imamo za idućih 10 godina fenomenalno. Ništa se neće dogoditi sutra, doslovno u petak, ali ako ulažemo danas u razvoj hrvatske medicine, u prilike koje imamo, jer često se spominju naravno izazovi koji su brojni ne samo u Hrvatskoj, već i svugdje, je li? Trebamo gledati prilike koje imamo, koje su totalno neiskorištene i koje mi pokušavamo iskoristiti za dobrobit hrvatskih pacijenata za 5-10 godina i dalje.
2: Goran Šaravanja, glavni ekonomist u Hrvatskoj gospodarskoj komori i useljenik iz Australije, izuzetno je zadovoljan izborom tema o kojima se razgovaralo na okruglim stolovima održanim tijekom tjedna.
0: Ja bih se složio s tezom ovog tjedna Hrvata izvan Hrvatske da je ta dijaspora čije sam ja bio dio prije malo manje od 30 godina svakako snaga za Republiku Hrvatsku i za Hrvate općenito. Mislim da je ključno to povezivanje, odnosno da ljudi koji su otišli vani, a rečeno je to danas na okruglome stolu, da dobiju tu drugu perspektivu, da vide kako drugi bogati, uspješni rade, gdje su dobri, gdje su loši, da bi osvijestili gdje smo mi dobri.

0: njihovo znanje, njihova iskustva i njihove motivacije su ono što je do sada doguralo do svih uspjeha koje je Hrvatska do sada ostvarila od osamostaljenja i koji će jamčiti dalji napredak nas kao naroda i društva i ekonomije.
1: Tijekom izlaganja predstavnici ovih udruga iznijeli su i nekoliko praktičnih prijedloga koji će pomoći još boljem umrežavanju Hrvata iz domovine i svijeta. Jedan od njih je i organiziranje zajedničke konferencije koja bi se održavala tijekom narednih tjedana Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Globalna Hrvatska. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
3: A Hrvatsku volim, to sam pokupio naravno od svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije.
4: Hrvatska je naša bit, jednostavno bez obzira mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK. Osjećaj mira, osjećaj spokoja i...
5: Hrvatsku osjećamo u krvi. Osjećamo da pripadamo toj hrvatskoj tradiciji i da baš pripadamo Hrvatskoj, mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine.
6: Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenom i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu.
7: Hrvatska je prelijepa zemlja.
8: Donijelo me jedan osjećaj pripadnosti koji nisam osjećala nigdje drugdje. Tako da jednostavno bih rekla da je to ono najveća čarolija Hrvatske.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
9: Okrugli stol kultura, jezik i identitet u sklopu kulturne manifestacije Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održan je u utorak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Okrugli stol je vodio Milan Bošnjak, a kao panelisti sudjelovali su dopisni član razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s više desetljetnim prebivalištem u Torontu Vinko Grubišić, ravnateljica Hrvatskog centra u Beču Gabriela Novak-Karal, ravnatelj HNK u Mostaru Ivan Vukoja, urednica Phoenix magazina iz Frankfurta Marijana Dokoza te Zvonko Deković, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Crne Gore iz Tivta. Po riječima Zvonka Dekovića iz HNV-a Crne Gore, Hrvati Boke Kotorske nisu iseljenici, nego autohtoni narod. Hrvatski jezik nije samo sredstvo sporazumijevanja, nego i temelj kulturno-povijesnog i nacionalnog identiteta hrvatskog naroda, rekao je Deković i dodao kako je jezik kroz stoljeća bio čimbenik koji je povezivao Hrvate bez obzira na državne granice, političke okolnosti i društvene promjene. Deković smatra kako je danas u vrijeme globalizacije i ubrzanih migracija posebno važno pitanje očuvanja hrvatskog jezika za hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske. Naglasio je kako su hrvatske zajednice u Boki i u Srbiji prepoznale važnost očuvanja hrvatskog jezika. U Boki, Tivtu i Kotoru već 21 godinu organiziraju nastavu na hrvatskom jeziku. Uspostavili su hrvatski radio Dux te pokrenuli Hrvatski glasnik, jedini tiskani medij Hrvata u Crnoj Gori, rekao je Deković. Podsjetio je kako je hrvatski jezik u Crnoj Gori ustavna kategorija, pa je on uz ostale i službeni jezik. Bokeljski Hrvati i danas čuvaju svoj jezik, kulturu i baštinu, rekao je i dodao kako posebnu važnost imaju kulturne institucije. Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja istaknuo je kako je pitanje jezika u Bosni i Hercegovini, kao i većina tema, vrlo složeno i gotovo kompleksno pitanje. Hrvati u BiH su konstitutivni narod, pa bi iz te pozicije trebali imati sva moguća nacionalna prava, odnosno pravo na svoj identitet, člana predsjedništva, pa i svoj entitet, rekao je Vukoja i dodao kako su Hrvati iz formalne ustavno-pravne pozicije dovedeni do toga da im se sva prava osporavaju i negiraju, te se svode na kategoriju prava manjih nego što ih imaju neke nacionalne manjine u demokratskim društvima i državama kao što je Hrvatska. Ocijenio je kako je hrvatska borba za poziciju kulture i identiteta neodvojiva od nacionalne borbe za institucionalno priznanje Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vinko Grubišić je istaknuo kako su Hrvati u Kanadi uveli učenje hrvatskog

0: kanadskog jezika na temelju plaćanja poreza. Oni koji plaćaju porez u Kanadi imaju pravo da njihova djeca uče hrvatski jezik. Rekao je i dodao kako su odmah nakon toga imali dva razreda učenika. Ravnateljica Hrvatskog centra u Beču, Gabriela Novak-Karal, ocijenila je kako je pitanje jezika jedno od ključnih pitanja identiteta gradišćanskih Hrvata, jer se bez jezika ne može stvarati kultura. Istaknula je i kako gradišćansko-hrvatski jezik spaja Hrvate iz Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke. Mi smatramo gradišćansko-hrvatski jezik dijelom velikog hrvatskog jezika, rekla je i dodala kako nas jezik sve spaja. Urednica Phoenix magazina iz Frankfurta, Marijana Dokoza, smatra kako je glavni problem hrvatskog jezika u Njemačkoj to što on hrvatskoj djeci sve više postaje strani, a ne materinski jezik. Na okruglom stolu o medijima Hrvata izvan Hrvatske, predstavnici hrvatskih medija iz više zemalja istaknuli su u srijedu u Zagrebu da u dijaspori postoji živa medijska scena koja čuva jezik, kulturu i identitet, ali su upozorili i na financijske i kadrovske izazove. U fokusu su i sportaši izvan Hrvatske, koji su na okruglom stolu govorili o ulozi sporta u povezivanju hrvatskog iseljeništva, identitetu i uspjesima koje ostvaruju diljem svijeta. Plivačica i bivša olimpijka Mirna Jukić-Berger, iako je olimpijsku medalju osvojila za Austriju, uvijek ističe svoje hrvatske korijene.
1: Vi ste uspješna sportašica i prema vašem mišljenju, koja je uloga sporta u povezivanju Hrvata iz iseljeništva s domovinom?
2: Ja osobno smatram da sport ima jednu jako, jako veliku ulogu, zato što, mislim, kao što smo i danas čuli, taj identitet za Hrvatsku, za hrvatsku domovinu, nastup za Hrvatsku, to se tako veže sa sportom i sport je taj koji i sve nas koji smo u iseljenoj Hrvatskoj okupi i pred TV-om i ovako kad se negdje nađemo, tako da sport je i u cijelom društvu jako priznat i nekako do sada se koristio i mislim da se može još bolje koristiti kao velika, velika poveznica i potica i motivacija ljudi Hrvata van Hrvatske da dođu u Hrvatsku, da budu u Hrvatskoj i da na neki način budu povezani sa Hrvatskom.
1: I spomenuli ste razliku, recimo, kako sport doživljavaju Hrvati i kako Austrijanci, pa evo.
2: Pa da, mislim, ovo naravno sve u pozitivnom smislu, ali mi u Hrvatskoj vidimo sport kao naš identitet, naš nacionalni neki identitet. Svi smo u kockicama, navijamo, to je to. Turizam, volimo Hrvatsku, kad gledaš neke reklame, vidiš sportaše, neke naše produkte promoviraju naši sportaši. Znači, sport je ono nešto što Hrvatsku u cijelom svijetu čini poznatom. A Austrija, ona više manje ne vidi sport kao tako dio društva, kao što je to u Hrvatskoj. I ja sam, mislim, to je bila malo šala, ali u stvari je tako. Ono, Sisi, Mozart, Kugle, Schönbrunn, to je kao Austrija i ono, Amerikanci vole onaj Sound of Music film i svi idu u Salzburg. A kad ih pitaš o sportu, mislim, ovi što vole neke zimske sportove, znaju ko je Hermann Mayer, znaju ko je Marcel Hirscher i to je više manje to, ono. Tako da ja se trudim tamo, mislim, znam da ja sama to ne mogu, ali trudim se kad god mogu spomenuti važnost sporta kao identiteta za domovinu, za državu, pa bila to Hrvatska ili Austrija. Koliko god Austrija se isto čini mala, dosta je onako raštrcana i Hrvata ima svuda, u svim pokrajinama Austrije. I njima je međusobno teško se povezati i to je nekako između ostalog i meni onako cilj kroz taj neki moj rad bar im pružiti neku platformu gdje se oni mogu povezati, gdje se mogu malo više mogu izmijeniti neke ideje ili to što rade i bude onako, kako bi rekla. S druge strane, mislim da smo mi ipak u Austriji, mi smo blizu Hrvatske i svi smo onako nekako i u Austriji doma i ovdje smo doma i mislim da je to onako specifično za, recimo, u odnosu na, recimo, nekoga ko je u Australiji ili u Americi. Tako da na taj način možda čak neki ni ne vide sebe toliko kao u iseljeništvu kao što se vide neki drugi.

0: svake stope rodnog kraja i narodnih običaja.
1: Prepoznah ljepotu tvoju, što probudi ljubav moju.

0: U tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske u četvrtak su potpisani ugovori za projekte od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno u četvrtak na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Hrvatske na Zagrebačkom europskom trgu otvorena je i šetnica kulture, na kojoj smo susreli mnogo mladih. Evo nekoliko susreta.
2: Za početak.
3: Aha, bok, ja sam Consuelo iz Čilea, ja živim u Zagrebu već jednu godinu i ja sam iz Punta Arenasa, koja je grada na južnoj jugu u Čileu, koja ima najviše ljudi koji ima hrvatsko podrijetlo.
2: Evo, Punta Arenas, to je tako daleki grad, dakle, bliže Antarktici nego Hrvatskoj. Kako je bilo doći ovdje iz tako jednog kraja svijeta u domovinu?
3: Ne znam, da, bio je teško, ali dobro. Mislim da, ja, mi smo daleko od sve, onda... Malo više daleko nije loš. Da, ja sam došla sa studirati i učiti hrvatski jezik. Nisam govorila prije, ja sam došla tu. I da, je možda malo različit od Čilea, ali ljudi su jako ljubazni i ja osjećam dobrodošla.
4: Eva Blažević, dolazim iz općine Ravno, a s nama su ovdje i kolege iz općine Grude. Pa očekujem da ćemo i dalje imati potporu i otvorenu prijateljsku ruku od Republike Hrvatske.
5: Zdravo svim slušateljima, moje ime je Dorijan Bošći, dolazim iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni. Hrvatsku volim... To sam pokupio naravno svog oca kao nasljeđe. Osjećam se jednostavno kao da sam doma i pružam jedan osjećaj unikatnosti zbog čega prožima se kroz moje emocije ta sva ljubav i svrha zbog kojeg postojim i sve ta povijest koja je nastajala, sve me nekako čini posebnim i to jednostavno udari uvijek na moje emocije. Očekujem da smo jako prihvaćeni, da se jednako dobro poznajemo, da ja sam iz Bosne, ali također da se osjećam prihvaćeno kad dođem ovdje i kao da sam na svom terenu.
6: Dobro večer, zovem se Sofija Ili, a živim u Beču, potpredsjednica sam Hrvatskog akademskog kluba. Meni je Hrvatska život i obitelj u međuvremenu i mislim da je jako važno da čuvamo jezik i kulturu. To je jako, jako lijepa, jako važna mogućnost. Jako sam zahvalna da sam mogla naučiti jezik i da živim kulturu i imam prijatelje i obitelj

0: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovog tjedne globalne Hrvatske. S vama je bio Filip Mikuličić. Pratite nas i dalje putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr. Do slušanja.
1: Globalna Hrvatska.
2: Globalna Hrvatska.
3: Global Croatia.
4: Globales Kroatien.
5: Croatia global.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

0: Vijesti.
1: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Poslije sastanka u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump, nije objavljena odluka. Dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
1: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži kojom Trump pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u i potpunog primirja u Libanonu. Osporavaju i da se u tekstu mogućeg sporazuma uopće spominju odredba o otvaranju hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Dan je državnosti prije 36 godina u Slobodnoj Hrvatskoj konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Prvi predsjednik bio mu je Žarko Domljan. Sabor je u tom sazivu radio malo dulje od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućivši raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Dan državnosti svečano će se obilježiti diljem zemlje, polaganjem vijenaca za poginule hrvatske branitelje, misama za domovinu i svečanim koncertima. A na zagrebačkom Jarunu hrvatska vojska će pokazati građanima svoju spremnost vježbama na vodi, kopnu i u zraku. U posebnom letačkom programu sudjelovat će i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
3: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
1: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svoj teritorij, a Moskva odbacuje optužbe navodeći da nema dokaza da je to bio ruski dron i nudi pomoć u istrazi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je, nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Petrom Mađarom, objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova, koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade. Broj osoba za koje se sumnja da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongu u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000, a Svjetska zdravstvena organizacija smatra da su razmjeri epidemije veći jer je virus neotkriven kružio određeno vrijeme.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, navečer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviša od 26 do 31.
0: Vijesti.
1: Tonska realizacija Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj puna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, to je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Pola, pola.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Jedan. Bolj!

con aplauz! Naravno, drugi po redu uvijek na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say, run!

0: brzo na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali to zaslužio koji je običan.
2: Hey, I got one, my friend, yeah.
1: Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano.
2: One.

Abasso.

für Butch. Sada se prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače. Kažem jače.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica. Letački program u kojem će sudjelovati gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravično suđenje. Bivši šef Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna spustit će se cijene goriva, najavio je premijer Andrej Plenković i još jednom ponovio koja je svrha novog vladinog antiinflacijskog paketa.
1: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće su obznanili da će potpisati samo dogovor u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Njih je uoči sastanka objavio na društvenoj mreži.
2: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor sa Washingtonom o okončanju rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji. Prerano je reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu. Odbacio je i opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom. Zar je ona sama pregledala krhotine, zaključio je Putin. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
5: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Vlada je predstavila nove mjere protiv inflacije, u fokusu manja državna potrošnja, veće mirovine i pravednije porezno opterećenje. Mjere su zakašnjele, te su običan PR potez, poručila je oporba. Hrvatska je obilježila i Dan oružanih snaga i kopnene vojske, te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske Akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. U Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji traje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
5: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine, samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
6: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
6: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
8: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
6: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
8: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
6: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
8: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
6: Veliki je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
5: Mjere su zakašnjele, te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači, dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj. Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje.
4: Imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200.000 radnika iz javnog sektora.
5: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom, predsjednik Mislav Balković.
9: Oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
5: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače, Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
10: U obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10-20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal poveća. Kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
11: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80.000 u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
5: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdaš-Dončić, SDP.
12: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu.
13: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
5: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitič Mladen Vedriš.
14: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
5: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
15: Hrvatska je obilježila dan oružanih snaga i kopnene vojske, te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. 28. svibnja 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra zbora Narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
16: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
17: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
16: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
18: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
16: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
19: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
16: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
20: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, zapitaju se je li to istina.
16: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske na njezinu 35. obljetnicu prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
21: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebitoj za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao i tehnološko opremanje, tako da su ukorak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
16: U povodu Dana Hrvatske vojske, predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
2: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
15: U ponedjeljak je počeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija kojom se želi ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Program traje do 31. ovog mjeseca. Uz niz kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Željka Mandić.
22: Prvi je ovo tjedan Hrvata izvan Hrvatske i u buduće će se održavati u posljednjem svibanjskom tjednu. I sadržajno i simbolički cilj mu je staviti u središte pozornosti hrvatski narod kao cjelinu. Istoga je domaćin manifestacije ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas okupljenima poručio.
23: Danas hrvatsko srce kuca kao jedno.
22: A državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas istaknuo.
24: Hrvatski narod ne završava na granicama Hrvatske države. Hrvatski identitet živi gdje god žive hrvatski ljudi, u jeziku koji se prenosi generacijama, u vjeri, u uspomenama i u ljubavi prema domovini koja nikada ne blijedi.
22: Jedan tim Hrvatska. Poruka je to premijera Andreja Plenkovića koji je pozvao iseljene da se vrate. Rekao je da nema ni jednog naroda u Europi koji ima prirodni prirast kojim bi zadržao broj stanovnika i da svi trenutačno gube.
25: I mi smo nažalost u tom kontekstu i zbog toga je uloga hrvatskog iseljeništva upravo onaj bazen na koji bismo htjeli puno više stavljati pozornost i stvarati preduvjete da se dio naših mladih, a i oni koji žele svoju mirovinu nakon radnog vijeka u inozemstvu provesti u domovini, a jednako tako vidimo da se postupno onaj veliki trend kojeg smo imali u prvim godinama članstva u Europskoj uniji polako izbalansirao. Sada vidimo da jedan veliki broj ljudi u biti se i vraća nazad.
22: Program traje do 31. ovoga mjeseca. Večeras u francuskom paviljonu u Zagrebu u 19.30 počinje program Hrvatski identitet u pokretu, film Tradicija i sjećanje. Nastupa i ansambl Lado. Na Europskom trgu u središtu glavnoga grada u srijedu će biti predstavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Uoči Dana državnosti u Zagrebu će biti i sjednica Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske.
26: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domjan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu u HNK na Trgu Bana Jelačića proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo naša krila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i Dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija Kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta skrižanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže Kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina Kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju, te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost. Snježana
12: Dok
2: Kralj.
12: Se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine u ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
0: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgradu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
19: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj, prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
20: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
19: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Niko Šurdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
21: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
19: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
0: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Dan je državnosti. Obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
0: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
0: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
22: Mislim da je najbitnije da smo svi živi i zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesimice ima male ili umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rab i Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
1: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

juče, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

seu lugar. Luta nel busto e plagi. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta. Kako nam je lijepo bilo.

srce mog. Tvoj mi žar kao dar, dadi Bog.

0: 8 je sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na zagrebačkom Jarunu građani će već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo. Najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Sportski vremeplov. Gold medalists and Olympic champions representing Croatia. Medalja d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Woo! Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
7: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
8: I gol!
7: Bravo Dario! Gol 1-0!
4: Sportski vremeplov.
3: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Sportski vremeplov. U povodu Dana državnosti prisjetit ćemo se sportskih početaka, Lijepe naše te najvećih uspjeha na velikim natjecanjima. U prvom dijelu emisije čut ćete razgovor novinara Damea Ramić-Kovačića i prvog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Antuna Vrdoljaka. Razgovor je snimljen 2022. godine u povodu 30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske.
9: Nepunih mjesec dana nakon međunarodnog priznanja Hrvatske već su nastupili na zimskim olimpijskim igrama u francuskom Albertville-u, a istoga ljeta i u Barceloni na ljetnim igrama na najvećoj sportskoj pozornici. Nije bilo lako tih dana izboriti se da Međunarodni olimpijski odbor prihvati i dozvoli nastup sportašima iz zemlje koja je neto međunarodno priznata, ali eto, dogodilo se. Pitate se sigurno kako. Prisjetit ćemo se u društvu prvog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Antuna Vrdoljaka. Dobar vam dan prije svega i kako ste?
10: Dobar dan, star sam. Kako? Dobro sam.
9: Dobro, krenuli smo u takvom tonu, šaljivom, premda vjerujem da tad nije bilo do šale, bile su to ozbiljni dani, ozbiljne borbe. Kada ste uopće došli na ideju u tim turbulentnim godinama konca 80. i početka 90. da bi već tako brzo, nakon što je Hrvatska se izborila za svoju samostalnost, i sportaši mogli nastupati pod hrvatskom zastavom, i koji je bio prvi u stvari korak koji ste poduzeli?
10: Split je bio dobio za vrijeme Jugoslavije atletsko prvenstvo Europe.
11: Ja sam se strašno radovao tome.
10: Bio je način da Hrvatska uđe u svijet informacija.
11: I ja sam nešto sam bio u Splitu i slušam kako će biti atletsko prvenstvo u Europi. Sad nas više ne mogu ignorirati, sad nas moraju priznati. Sad će se o tome govoriti, jel? I dođem u Zagreb i zove me tadašnji predsjednik organizacijskog odbora atletskog prvenstva Europe. Mi smo ti došli reći da smo otkazali atletsko prvenstvo Europe. Meni je mozak stao. Kako otkazali? Lijepo kažu otkazali. To nema, to ne može se to organizirati. Hotel nije završen, mi nemamo gdje primiti atletičare, ma ne, ništa, kaže, gotovo, mi smo dali. A ovi drugi stoje oko njega. I sad vidim, ja među njima poznam neke Spričane, znam ja da Spričane neće lako pustiti, znate, uhvaćenu ribu, ne. Ja kažem, tvoju ostavku primam. A vi se vratite u Split i odite kod gradonačelnika splitskog, ja ga ne znam. I recite mu neka organizira sastanak. Taj dan kad je rekao da je otkazano prvenstvo, ja sam išao to Tuđmanu, jer smo u istoj zgradi radili. Ja idem Tuđmanu i kažem mu, imam strašnu vijest. On kaže, ne baš strašnije od ove koju ćeš čut. I kaže, ovo ti je Artur Takač. Artur Takač je moj prijatelj, veli. Artur Takač je savjetnik Juan Antonija Samarana.
9: Tadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora.
10: Da. I kaže, on ti je došao sa porukom Samaranovom. I kaže, mene Artur Takač, znate šta, vi ste mlada država. Vi nemate pojma šta radi. Pa kako se može to? To je 82 dana se još bilo. 80 dana do... Pa kažu, kako, znate viš koji je to marketing uložio u to? Koja je to organizacija i tako dalje. I ja vam nosim poruku predsjednika Samarana. Ako otkaže atletsko prvenstvo Europe, onda 10 godina hrvatski športaši neće moći nastupiti ni na jednom relevantnom natjecanju u svijetu. I vidim da je Tuđman jako zabrinut. I ja kažem, gospodine Takač, pozdravite predsjednika Samarana, recite mu da ga čekamo na zakazani dan otvorenja atletskog prvenstva Europe i ono će biti organizirano na najbolji mogući način. To je naša prva prilika, pa ćemo se istaknuti kod toga. I tad sam ja preselio u Split. 80 dana u Splitu, ne znam više kako se, nisam znao kako se zove, nisam vidio žene, djece, nikoga ni živoga. I napravili smo prvenstvo koje su proglasili najboljim atletskim prvenstvom u povijesti europskog prvenstva. Ne? Ali to nam je bila ulaznica. I kad je završilo to prvenstvo, ja sjećam, tamo je bila gomla tih predsjednika raznih saveza i tako dalje. I došli smo na aerodrom isprati Samarana i on meni kaže, ja ću ovdje u prostoru oprosti sa ljudima, a vi on idemo samo ti i ja. I sad mi hodamo po toj pisti pješke i negdje na pola piste kaže on meni, zašto sam tražio da idemo pješke do aviona? Rekao, zato što na pisti nema prisluškivanja. On kaže, to se već naučio, pa koja živi u komunizmu svog života, kako ne bi naučio. A veli, htio sam te pitati, kad ćeš zatražiti prijem Hrvatske u Međunarodni olimpijski odbor? Rekao sam, ja se nisam usudio to, ali sve sam pripremio, cijeli govor. Sad ću vam ja to sve ponoviti što sam imao u svojoj glavi ovih dana, mislio šta ću vam reći. Evo, tako je osnovan Hrvatski olimpijski odbor.
9: Dakle, on je sam vas pitao, inače to je 90. godina kada se 90. to održava, još uvijek Hrvatska nije međunarodno priznata.
10: Ma kako i priznata, on mene upozorava, bit će vrlo teško, jer u statutu Međunarodnog olimpijskog odbora piše: članicom Međunarodnog olimpijskog odbora može postati samo ona zemlja koja je član Ujedinjenih naroda. Gdje smo mi još bili u Ujedinjenih naroda?
9: Sama ta ideja, pa i to atletsko prvenstvo u Splitu i te vaše želje nisu baš u Beogradu nailazile na neko odobravanje.
10: Mene je nazvao tadašnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije Jović. Kako ide to? Rekao, iće, dobro. Ja bih htio da budem počasni predsjednik prvenstva. Rekao, mi već imamo predsjednika. Koga? Rekao, Franju Tuđmana. Ko je taj? Rekao, to je predsjednik predsjedništva Hrvatske, Republike Hrvatske. I čudim se da ga ne znate. On kaže, znam i ne volim ga. Rekao, to je sad svejedno, ali vam kažem. On kaže, ja ću zabraniti atletsko prvenstvo Europe. Rekao sam, ne možete, to više ni u vašim rukama. Tako je to počelo. I ja sam zapravo ušao u politiku samo iz tog kaprica da se napravi atletsko prvenstvo Europe. Ja vam ne mogu reći koje su to muke bile.
9: Vi ste na tom prvenstvu praktički položili taj neki ispit za ulazak. Oni su vidjeli da Hrvatska misli ozbiljno, jer u trenutku kad Hrvatska ulazi u Međunarodni olimpijski odbor, do olimpijskih igara zimskih je manje od mjesec dana. Vi dakle morate imati apsolutno sve spremno, kao da ste odbor koji postoji već desetljećima.
10: Ja sam imao sreću da je bio Slavko Podgorelec, administrativac, strašan administrativac. Ali sve ono što bi ja zaboravio, on bi to zapisao, pa bi neko drugi dan, znači, ono još nismo napravili. I kad sam ja došao sam rano i rekao mu da bi mi išli na olimpijske igre, on je meni rekao da se boji da to neće biti moguće. A ja sam rekao, a što sam ja sve ovo radio? On se mene smije, malo me šamari ovako, lice neko je, a ti to sve kroz svojni. A rekao, ne, ja nemam dva svijeta, imam svoj svijet, ne. Ja vam moram reći da sam jedva sačuvao brak. To vrijeme dok sam organizirao atletsko prvenstvo Europe, meni je brak, mislim, ja nisam vidio svoje žene, svoje djece, niko, nisam znao gdje sam. Ja sam seljak, znate, meni je teško živjeti svoje djece, ne.
9: Možemo reći simbolično da se onda u toj priči rađa neko novo dijete, a to je Hrvatska međunarodno priznata. Vi ste, gospodine Vrdoljak, tada, nakon što je Hrvatska i na sportskom planu međunarodno priznata, odnosno primljena u Međunarodni olimpijski odbor, gostovali u programu Hrvatske televizije. Pa idemo se prisjetiti što ste tada rekli toga dana, pa ćemo nastaviti razgovor.
8: Mi smo stvarili cilj. Mi idemo na dvije olimpijade. U Splitu smo mi na atletskom prvenstvu Europe stekli prijatelje. Oni su se prvo uvjerili u najpoštenije namjere. Drugo, uvjerili su se u raspoloženje u hrvatskom narodu. Ja se sjećam razgovora između Nebiola i Samarana, jer je Nebiolo bio na otvorenju atletskog prvenstva. On je pripremio Samarana na to što će se dogoditi u petak kad se on skupa pojavi sa predsjednikom Republike. Onda smo se iz pristojnosti dogovorili da Samaran dođe sat vremena prije predsjednika Republike tamo, da dobije ono priznanje koje mu ide. Znam koliko je prijatelj naše zemlje i koliko zaslužio u svjetskom sportu. Ali on je ostao fasciniran kad je vidio, on je vidio tad prvi put Hrvatsku. Od tad su počela sva naša prijateljstva i sva naša nastojanja da se Hrvatska osamostali na športskom planu. Ono što je neki dan, paralelno došlo sa mojim pismom Juan Antonio Samaranu, došlo je pismo gospodina Gejvita, predsjednika Košarkaške federacije Amerike. To je Ujedinjene Košarkaške federacije, profesionalaca i amatera. U tom pismu on piše, Samaran ću, sad ću vam tako citirati jedan dio toga pisma na pamet, ali gotovo doslovno. Sva vaša nastojanja i sva naša želja da vas podupremo u tome da na olimpijadi nastupe najbolji športaši svijeta, to znači da se skine granice između amatera i profesionalaca, sve će pasti u vodu ako ne nastupe stvarno najbolji, ako ne nastupi hrvatska košarka. Znate da smo mi čekali do današnjeg dana, dok Europa prizna Hrvatsku, pa tek onda išli sa zahtjevom u olimpijski odbor. Ovo sve što oni od nas traže, zna Samaran da smo mi to već pripremili, napravili i predali. Nema ničega više što je sporno oko ulaska Hrvatske u olimpijski odbor. Jer ta konzervativna organizacija je napravljena presedan koji je nezapamćen. Umjesto da kongres se raspravlja, pa da vidimo šta će narodi, pa šta će ovi, pa komisija se formira, da se komisije šalju u istragu, pregled i tako dalje, oni su donijeli odluku da 4 potpredsjednika na čelu sa predsjednikom donesu odluku koju su donijeli. To je bez presedana. Hrvatska je izborila jednu pobjedu kakva je nezapamćena u barem u športskom svijetu, a olimpijada nije mači kašalj u svijetu.
9: Antun Vrdoljak, naš je gost. Vidim da sa smiješkom i dosta emocija se prisjećate te administrativne, ali u konačnici ipak sportske pobjede.
10: Uspio sam sakriti suze, to je najvažnija stvar. Da.
9: Puno smo govorili o atletskom prvenstvu koje je imalo veliku ulogu kao temelj, ali očito kao neki mamac ili da kažemo kao neki presudni faktor možda košarka, čuli smo sada, želja Amerikanaca kojih se ipak nešto pita, da budemo na čisto, da omjere snage sa jakom hrvatskom reprezentacijom u Barceloni u ljeto 92. je imala važnu ulogu.
10: Ja sam tog čovjeka, predsjednika federacije američke, upoznao kasnije naravno, ali sam vidio kod njega da je to, znate, u svijetu se ljudi, ako se bave nekim poslom, bave se vrlo ozbiljno tim poslom. On je bio predsjednik NBA. On je znao za svakog igrača na svijetu. Pa ko bi ga tamo držao ako on to ne zna? Ko će mu biti asistent i koji će trčati okolo i tako dalje. I on je donio odluku da će nastupiti prvi put američki profesionalci na olimpijskim igrama, što je bio san Samranov, pod uvjetom da nastupi Hrvatska.
9: Da, jer ja ću samo podsjetiti one koji su zaboravili ili one mlađe, tada je reprezentacija Jugoslavije bila izuzetno jaka, jedina koja bi u stvari mogla parirati Amerikancima na toj olimpijskim igrama. Ostatak Jugoslavije bio je pod sankcijama, nije bilo mogućnosti da nastupi na olimpijskim igrama, ali Hrvati koji su činili dobar dio te reprezentacije, eto, dobili su priliku kroz sve ove vaše napore.
10: Da, bio je to, ja se sjećam sad, znate, svakog detalja. Ja sjećam i te utakmice finalne. Utakmica je išla tako da smo mi poveli u jednom trenutku. Tuđman je bio sa mnom skupa na utakmici i ne mogu reći koliko se obradovao, koliko se silno obradovao o tome. I došao je Samaran i rekao, pa šta vi to radite, nama nered ovdje, ne. Rekao sam, još nije gotovo. Tad Pero Skansi povlači prvu petorku iz igre. U poluvremenu ja mu kažem, šta to radiš? On kaže, šta hoćeš da nas pobijete sa 100 razlike? Da smo sad mi nastavili taj kaprič da igramo protiv njih, pa slomili bi nas, čuvaće Boži, ne? I ja sjećam, sam išao u slačioncu dole igračima nakon utakmice, a slavlje je bilo veliko, srebrna medalja, bogati koje je to malo, ne? I svi su igrači silno se radovali, a Dražen Petrović i Stojko Vranković su sjedili u jednom uglu i plakali. I onda mi je Dražen rekao, niko ne napušta pobjedu,

0: Razgovaramo s Antunom Vrdoljakom, čovjekom koji je bio u centru zbivanja kada je Hrvatska prvi put zakoračila na međunarodnu sportsku scenu. Zanimljiva je priča u tom dijelu kada Hrvatska, kažemo još jednom, i to je doista fascinantno, manje od mjesec dana prije početka zimskih olimpijskih igara dobija potvrdu da je članica Međunarodnog olimpijskog odbora i putuje u Francusku. Albert Ville, vas zovu na brzinu, kaže: dajte, nemamo vašu zastavu, nemamo vašu himnu.
1: A Bože moj dragi, da, mi smo bili zbunjeni, jako smo bili zbunjeni. Bio je tamo Mario Pescante, jedan veliki naš prijatelj talijanski, glavni tajnik talijanskog olimpijskog odbora, je bio je potpredsjednik Međunarodnog odbora. Veliki naš prijatelj. On kaže da tu zastavu, imate li zastavu? Tako, nemamo, imamo zastavu, nemamo štap. Onda nam je organizirao to koplje i tako dalje. I taj mali Čižmešija je zapeo s tim kopljem na izlazu iz tog šatora, zapeo gore, tako da je cijela ekipa stala, sad se čeka da mi dođemo na stadion, jer nema nas. Ne. Tad speaker, to neću nikad zaboraviti, speaker kaže: a sad, dragi gledatelji, ustanimo svi, prvi put, ali ne i zadnji put, jer ćemo ih zapamtiti, reprezentacija Republike Hrvatske. Nama su se noge osjekle. Sve same uspomene. Ja sam tu večer sam bio u hotelu. Povukao sam se malo, ekipa je slavila. Ja se povukao u hotel. Moj tata je bio mrtav i znam da sam razgovarao s tatom. Rekao sam mu: tata, gledam na Albertville, gledam na čudo. To su olimpijske igre, to je nešto čemu smo mi svi mogli samo sanjati. I mislim na tebe. I rasplakao sam se. I nisam tati mogao reći što sam htio reći. Jer sam se gušio od suza.
0: Uloga sportaša tih dana nije bila samo u promociji na planu rezultata i uspjeha na sportskim borilištima, već i izvan toga. Znamo, u Hrvatskoj se vodi rat i Hrvatska se tek probija na međunarodnu scenu. Pa idemo čuti što ste tada kazali o ulozi hrvatskih sportaša.
2: Cijelo vrijeme se govorilo kako su to razmašene bebe, kako su to uobraženi mladići, kako to oni za to svoje trčanje dobijaju pare koje nikad ne bi dobili da rade u tvornicama. Kao da ovi iz tvornica ne bi svi otišli ja skupa s njima trčat, skakat, pobjeđivati, da sam to mogao, da sam imao za to predispozicije i volje da se žrtvujem toliko koliko su oni žrtvovali. Sad se pokazalo da su to vrlo jake osobe, da su to vrlo izrazite individualnosti. Jer ući u američku NBA ligu, biti Dražen Petrović ili biti Vranković, ali onda otići pred Ujedinjene narode u Njujorku i tamo štrajkati glađu skupa sa svojim narodom, a mogli su tamo živjeti u dalekom debelom hladu, to dokazuje da su naši športaši velike ličnosti. Snažne, vrlo snažne individue, jer su samo tako i mogli to postati što jesu. Radi se o ponosu naše zemlje i silno sam sretan da će oni tu svoju hrvatsku zastavu moći iznijeti na te staze i Albertvilla i Barcelone. I možda sam već dosadio ljudima govoreći, ali doista tih dana će svi spikari svijeta, sve televizije svijeta kazati: sad nastupa hrvatska vrsta, ovo je hrvatska reprezentacija.
0: Sportaši kao ambasadori, često im tako tepamo, evo tada i sada to se čini se potvrđuje.
1: Ne postoji selo na svijetu gdje ne znaju ko je bio Davor Šuker. To, mi nismo nikad bili svjesni toga što je Davor Šuker. Mi smo imali igrača kao što je Davor Šuker, još. Boban je možda bio bolji igrač od njega, ne. Ali Šuker je zabio golove i Šuker je bio Šuker, ne. Goran Ivanišević. Pa nema sela na svijetu u koje su vidjeli teniski reket, a da ne znaju da je to držao u svojoj ruci Goran Ivanišević. To je velika promocija, najveća promocija koju smo mogli imati. Imali smo mi slikara, imali smo pisaca, velikih pisaca. Danas sam razgovarao sa Ivanom Aralicom na isti način kao što s vama razgovaram. Na isti način on to doživljava. I znate, zna Aralica da je književnost velika, ali zna on ko je Goran Ivaniš, zna on ko je Dražen Petrović, zna on ko je Toni Kukoč, ko su svi ti ljudi koji su trčali pod zastavom, za zastavom i ginuli za tu zastavu i tako da. To je najveći narodni izraz oduševljenja je utakmica. Kako to se skupi tih 50-60 tisuća ljudi na stadion i svi u isto vrijeme deru se i bezumljeni, imaju školačene oči, nabrekle žile na vratu i deru se Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska, Hrvatska. Pa kao da to nismo znali da postoji Hrvatska i prije toga. Nismo. Svaki put iznova je to. To je uvijek iznova. Iznova upoznajte Hrvatsku na svakoj velikoj športskoj manifestaciji. Ponovo upoznajte ko ste vi.
0: imate li na pameti neku mjeru koja bi morala biti obavezna da hrvatski sport iza 30 godina daje jednako dobre rezultate na međunarodnoj sceni?
1: Ja vjerujem da će biti onda mladih ljudi i da će svi trčati za loptom. Sport je nešto što pripada mladom svijetu i što ne možete vi njima, kako ćete njima sad kazati, nemoj trčati.
0: Krasno zvuči, ali malo strahujemo da takvog razmišljanja, da takvog entuzijazma u mladim ljudima ima sve manje.
1: A to vam se čini. Svijet ima svoje zakone. Šport je najsastavniji dio našeg života. To je ono vrijeme kad imamo višak energije, kad ne znamo kud s tim, znate, kad se bacate, jer to je bacanje, to su strašne muke, treninzi su strašne muke, to su odricanja kakvih nema na svijetu, ne. E, ali to je zakon života, ne, to je morate se iskazati.
0: Neka ovo bude poruka za kraj. Antun Vrdoljak bio je gost našeg programa, čovjek koji je prolazio sve te dane zajedno sa našim sportašima i izborio se uz još niz vrijednih ljudi koji su tu, vjerujem, pripomogli da Hrvatska i na sportskom planu bude prepoznatljiva širom svijeta. Gospodine Vrdoljak, puno hvala na ovim prisjećanjima i svako dobro.
1: U Imotskom kažu Bogu hvala, nema na čemu.

0: U povodu Dana državnosti u današnjem sportskom vremeplovu prisjećamo se najvećih hrvatskih sportskih uspjeha. Prve su na redu najljepše olimpijske priče. Na olimpijskim igrama ljetnima i zimskima Hrvatska je osvojila ukupno 60 odličja, gotovo ravnomjerno raspoređenih. 20 zlata, 21 srebro, 19 bronci. Prvu broncu osvojili su tenisači Goran Ivanišević i Goran Prpić. Prvo srebro košarkaši protiv Dream Teama kao i tenisači u Barceloni, a prvo zlato rukometaši u Atlanti 1996. godine. U kraljici sportova atletici imamo dvije zlatne kraljice. Sandra Elkasević bila je najbolja u Londonu 2012. te 4 godine poslije u Riju, oba puta pod prezimenom Perković.
1: I sada slobodno prije ovog posljednjeg nastupa u Londonu Sandre Perković možemo kazati: Sandra je olimpijska pobjednica sa novim hrvatskim rekordom 69 metara i 11 centimetara.
0: S novim prezimenom kraljica diska stigla je i do bronce u Parizu. Druga zlatna bacačka kraljica bila je Sara Kolak, pomalo neočekivano kako za navijače, tako i za nju. Njezino je koplje usred noći po hrvatskom vremenu letjelo najdulje. Veliko iznenađenje za sve koji su se probudili i uživali u jutarnjim kavama.
2: Četvrti hitac ima, ide to! Mislim, do zlatne medalje u ovom trenutku! Sara Kolak!
0: Preostale dvije atletske medalje zasluga su visašice Blanke Vlašić, srebro u Pekingu 2008. i bronca u Riju 8 godina poslije. Jedinu je plivačku medalju u Hrvatsku donio Duje Draganja, srebrni iz Atene 2004. godine na 50 metara slobodno. Istoga su sjaja oba gimnastička odličja. Filipa Udea iz Pekinga 2008. na konju s hvateljkama i Tina Srbića iz Tokija.

0: Švedske.
1: Još samo 7 sekundi koncentracije. Ti su Šveđani krenuli. Lopta samo za Smajlagića, za Perkovca. Perkova trči prema natrag. Lopta za Čalarac
2: i pogodak! 28-26, veliko slavlje.
1: Mislim da pogodak neće biti priznat, da je istekao vrijeme prema zapisničkom stolu. 27-26, to nije bitno. Olimpijsko zlato za Hrvatsku, prvo u povijesti naše mlade države.
0: U Ateni su 8 godina nakon Atlante u finalu bili bolji od Njemačke.
3: 26-24 za Hrvatsku, još se tu igra, naši su već neki počeli grliti, zadnjih 10 sekundi je to utakmice, naši vode sa dva razlike i čeka se da to prođe, ušao u igru i Lozer u vis baca loptu na Kristijana Ramotu i kraj je!
0: U Londonu su rukometaši zlatima dodali broncu. Tri srebra iz Atlante, Rija i Pariza imaju vaterpolisti, a jednom su bili najbolji. U Londonu je u finalu s druge strane bila Italija, ali mogao je biti bilo tko. 8 utakmica, 8 pobjeda za momčad Ratka Rudića.
4: Hrvatska ima zlatnu olimpijsku medalju u vaterpolu.
0: Nedugo nakon međunarodnog priznanja Hrvatske ispisala se najljepša stranica reprezentativne košarke. Jedino pravo srebro zlatnog sjaja osvojeno je u Barceloni protiv moćnog američkog stroja. Upečatljiv je trenutak kada Franjo Arapović zakucava za vodstvo protiv Dream Teama.
5: Arapović, i tako je! Pusti se Franjo!
0: Najuspješniji su ljetni olimpijci braća Sinković. Martin i Valent imaju 3 zlata, dvojac na Pariče u Riju, dvojac bez kormilara u Tokiju i Parizu. U glavnom francuskom gradu u nevjerojatnoj završnici prestigli su britansku posadu.
6: Ne daju se ni Britanci, bit će to velika bitka do posljednjeg zaveslaja. Mogu li još tih nekoliko metara Sinković izveslati 40 metara i manje do cilja? Idu Sinković, idu! Zlato!
0: Sinkovići imaju i londonsko srebro u četvercu na Pariče, pridružili su im se tada David Shine i Damir Martin, koji je tom srebru dodao još jedno u Riju te broncu u Tokiju. Veslačka berba odličja počela je broncom osmerca u Sidniju 2000. godine, nastavljena je srebrom braće Skelin 4 godine poslije u Ateni u dvojcu bez kormilara. Da se Hrvati nekad bolje snalaze na vodi nego na kopnu potvrđuju i jedriličari. Tonči Stipanović u laseru je bio srebrni u Tokiju, prije toga i u Riju, gdje su do zlata u klasi 470 došli Igor Marenić i Šime Fantela.
7: Jedno olimpijsko zlato, onih dvojica, ali nekako ćemo i s time biti zadovoljni. Šime Fantela, Šime, kako se osjećaju sada, evo prošle možda pola sata nakon cilja, kako se osjećate?
8: Jedna uzvišena sreća, ja bih rekao, i ponosan sam naš tim, prvenstveno na Igora, ali je odradio lavonski posao ovaj tjedan.
0: U boksu je broncu osvojio Filip Hrgović u Riju, u Hrvanju također broncu i to iz Tokija naknadno je dobio Ivan Huklek. U tekvandou imamo čak 5 brončanih odličja, Martine Zupčić i Sandre Šarić iz Pekinga, Lucije Zaninović iz Londona, Tonija Kanaeta iz Tokija i Lene Stojković iz Pariza. Ali i zlato Mateje Jelić iz japanske prijestolnice u kategoriji do 67 kg.
9: 3 sekunde, idemo Mateja, izdrži! 25, 21, 2 sekunda, prekida borbe, ali Mateja Jelić ima zlatu medalju. Kakva borba, kakav preokret na kraju i sad su krenule emocije.
0: Ulogu favorita u Parizu opravdala je Barbara Matić. Najbolja džudašica svijeta na otvorenju olimpijskih igara nosila je hrvatski barjak, a nakon finala u kategoriji do 70 kg nosila je i olimpijsko zlato.
10: Predivan osjećan, baš prelijep, ne može se to ritmo pisa, taj doživljaj, ta emocija.
0: Oba hrvatska odličja u dizanju utega osvojio je Nikolaj Pešalov. Brončano u Ateni i zlatno 4 godine prije u Sidniju.
11: S velikim zanimanjem očekivao se dvoboj Pešalova i najboljeg dizača utega svijeta, Naima Sulejmanoglu. Međutim, Turčin je već u prvoj disciplini trzaju zakazao. Iz 3 pokušaja nije uspio podići 145 kg. Pešalov je već u trzaju pobjegao pratiocima sa 150 podignutih kg, popravio je i olimpijski rekord. Pratili su ga tek Grk Sabanis i Bilorus Oleščuk. U izbačaju Pešalov je taktizirao, Sa 175 kg potpuno je razriješio sve dvojbe. Pobjedio je na kraju s čak 7,5 bodova.

0: prednosti ispred Sabanisa i Bugarina Minševa. Pešalova je u gotovo posve ispunjenoj dvorani bodrila velika skupina naših navijača na čelu s Goranom Ivaniševićem na kraju i kratko razmišljanje zlatnog Nikolaja Pešalova.
1: To je produkt na to gdje sam radio celi život i danas sam postigao svoj cel i to je za sebe i za moje familije.
2: Streljaštvo nam je donijelo 4 medalje. Bronce Snježane Pejčić i Mirana Maričića iz Pekinga, odnosno Pariza, te 2 zlata u trapu. Giovanija Černogorca u Londonu te Josipa Glasnovića u Riju 4 godine poslije.
3: Giovanni Černogorac ide na poziciju na hitac za zlatnu medalju. Dakle, velika sada je to prigoda, nešto što je malo tko mogao očekivati i da vidimo hoće li Hrvatska uzeti zlatnu medalju. Ovdje su svi sada maksimalno tiho, moram biti i ja, dakle čekamo taj hitac i zlato!
4: Dva hrvatska strijelca, jedan za drugim, 2 pobjednika. Sigurno je Giovanniju, ako ga je neko trebao zamijeniti, onda mu je sigurno najdraže da si to ti.
5: Pa definitivno, evo, London zlato, sad Rio zlato, tako da mislim da ne damo zlato nikome.
2: Od ljetnih sportova ostao nam je tenis, rekli smo da je sve počelo u Barceloni. Bronca Ivaniševića u pojedinačnoj konkurenciji te s Prpićem u parovima. U Ateni su u parovima nakon maratonskog meča s Indijcima do bronce došli Mario Ančić i Ivan Ljubičić. Srebro u Parizu prvo žensko tenisko odličje osvojila je Dona Vekić. Prije toga u Tokiju spektakl, 2 hrvatska para u finalu.
6: Mate Pavić i Nikola Vektić, Hrvatska zlato, ali Marin Čilić i Ivan Dodig, Hrvatska srebro.
2: Na zimskim igrama Hrvatska je osvojila 11 odličija, jedino koje nije pod prezimenom Kostelić i koje nije skijaško, brončano je biatlonca Jakova Faka iz Vancouvera 2010. godine. Ivica Kostelić 3 put je u nizu bio srebrni u kombinaciji, od Torina 2006. do Sočija 2014. U Vancouveru je dodao i srebro u slalomu. Njegova sestra Janica najtrofejnija je hrvatska olimpijka, 4 zlata, 2 srebra. U Salt Lake City u 2002. godine pokorila je konkurenciju u kombinaciji i veleslalomu te tjesno slavila u slalomu.
7: 900-tinki Janica Kostelić, Pekinjo je vozila odlično, to treba znati. A sada Bori šuti, onako ne možeš ništa pomoći. Prva Janica Kostelića, sada plačimo, vičimo, pjevajmo, grlimo se i ljubimo, podignimo čaše. Janica Kostelić još i sama ne vjeruje.
2: Janica je 2 put bila druga u super veleslalomu, u Salt Lake Cityu te u Torinu gdje je osvojila i trenutačno posljednje zlato sa zimskih igara za Hrvatsku i to u kombinaciji.
8: Uz brojne olimpijske medalje hrvatski je sport osvojio još niz svjetskih i europskih odličija. Definitivno najveći odjek imali su rezultati naše nogometne reprezentacije. Nemjerljiv utjecaj na promociju naše zemlje napravila je generacija vatrenih iz 98. kad je u prvom nastupu na svjetskom prvenstvu, dok su se mnogi još pitali tko je ili što je ova Hrvatska, naša momčad osvojila brončanu medalju, potukavši na putu do nje i svjetske velesile poput Njemačke i Nizozemske.
9: Kraj ovoga trenutka, štovani slušatelji, podignite šampanjac, govorio sam to više puta ovoga prvenstva. Nazdravite vatrenima, nazdravite reprezentaciji Hrvatske koja je osvojila 3. mjesto na svijetu.
8: Da je hrvatski nogomet vrijednost koja traje, osjetili smo 20 godina poslije na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. kad je Hrvatska zaigrala utakmicu za naslov prvaka svijeta protiv ipak snažnije Francuske, ali uz nezaboravne emocije i uspomene za sva vremena.
10: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji. Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva.
8: A još jedna velika potvrda veličine vatrenih stigla je uz finale Lige nacija 4 godina poslije brončanom medaljom na prvenstvu svijeta u Dohi.
11: Slavite, Hrvatska ima brončanu medalju, 2. u povijesti nakon srebra u Rusiji. Ovdje je medalja brončana za naše.
8: Biti najbolji na svijetu u globalno popularnom sportu. Na koračić su ostali nogometaši, ali 2 put to ostvarili naši tenisači. U 4 su navrata nastupili u finalu Davisova kupa, praktički prvenstva svijeta, i 2 put ga osvojili. 2005. protiv Slovačke u Bratislavi u sastavu Ljubičić, Ančić, Ivanišević, Karlović.
12: Da! Bravo Mario, bravo Hrvatska!
13: Ma to je nevjerovatno!
12: Bravo Ivane, bravo Niko i svi naši!
13: Ovo je ludilo!
8: I 2018. u Lilu protiv Francuske, kad su na sceni već Čilić, Čorić, Mehtić, Pavić, Dodig.
14: Čilić je vratio, ide na forehand, Puji vraća još jednom Čilić u teškoj poziciji u ovom poenu. Uspio je, lob, pobjeda! Hrvatska je Davis Cup pobjednik 2018. godine.
8: K tome još niz naših tenisačica i tenisača ostvarivao zapažene rezultate na pojedinačnom planu ili pak u igri parova. Posebno se ipak ističu tri osvojena pojedinačna Grand Slema. Prva je to učinila dama, Iva Majoli na Roland Garrosu 97. Ponovio na US Openu 2014. Marin Čilić, a mnogima ipak najslađi i jedan od najemotivnijih sportskih trenutaka Goranov je Wimbledon iz 2001.
15: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
8: U ekipnim smo sportovima imali jakih generacija. Košarkaši su se, nažalost, posljednji put na postolje popeli još 95. u godinama kad je trostruko srebro na europskim prvenstvima osvajala i naša selekcija odbojkašica. Bljesnule su 2020. i rukometašice s europskom broncom, dok su kontinuirano u svjetskom i europskom vrhu rukometaši i vaterpolisti. Čuli ste o njihovim olimpijskim dosezima. Pokraj toga posebno mjesto zauzimaju naslovi svjetskih prvaka. Rukometu učinila je to 2003. Červarova zlatna generacija na mundijalu u Portugalu.
16: 34-31 za Hrvatsku i bježi ova lopta. Hrvatska je prvak svijeta, to se sada može već sa sigurnošću reći, iako su 4 sekunde do kraja, već se tamo pleše, već se slavi, već se skače. Čola to brani, evo kraja. Kaleb vuče još jedan potez, baca loptu našim gledateljima. Rukometni maestro, do maestra koji su izdržali. Hrvatska je najbolja. Hrvatska je najbolja na svijetu.
8: Dok su vaterpolisti uz slatke naslove prvaka Europe osvojene u Zagrebu i Splitu, tri put bili i najbolji na svijetu. 2007., 17. i 24.
15: 40 sekundi do kraja. Plus 2 za Hrvatsku.
13: Ma mi smo svjetski prvaci!
15: Kontra Pekinga,
13: mi smo svjetski prvaci!
15: Sad je gotovo! Hrvatska je prvak svijeta!
8: Pojedinačnih sportskih uspjeha također ima napretek. Sjetimo se samo nekih, globalno senzacionalnih. Abecednim redom dvije atletske kraljice, Blanka Vlašić i Sandra Perković, proslavile su hrvatsku atletiku. Sandra još uvijek traje, dvostruka svjetska, višestruka europska prvakinja u bacanju diska, dok je Blanka Vlašić karijeru okončala kao dvostruka svjetska i jednom europska prvakinja u skoku u vis, samo centimetar kratka od tadašnjeg svjetskog rekorda. Na tragu atletske obitelji Vlašić, skijaški su virtuozi Kostelići. Uz olimpijske uspjehe i medalje sa svjetskih prvenstava dovoljno je reći da je Janica tri put bila ukupna pobjednica svjetskog skijaškog kupa, a Ivica isto ponovio 2011. jednom prilikom vrlo upečatljivo sažeo.
17: Hrvat pobjedi u spustu u alpskom skijanju. To je ko da Hrvatska ima vlastiti svemirski program i spusti sondu na Mars.
8: Obiteljska udruživanja u nas su prokušani recept. Potvrđuju ga nedodirljiva veslačka braća Valentin Martin Sinković, koji mijenjaju discipline, ali ne i naviku pobjeđivanja. Nepreglednom nizu olimpijskih, svjetskih i europskih odličija ne nazire se kraj. Posljednjih godina jača hrvatska gimnastika. Nakon zavidnih rezultata Možnika, Udea, Seligmana, primat je preuzeo Tin Srbić, koji je zasijao iznenađujućim naslovom svjetskog prvaka na preči 2017. I gdje bi još pokraj toga stala sva odličija u brojnim drugim sportovima, prije svega borilačkim, od svjetskog ugleda krokapa do svjetskih prvakinja i prvaka u judu, tekvondou, karateu, gdje brojimo na stotine medalja s relevantnih natjecanja, pa dalje preko hrvanja i boksa i još dalje prema uspjesima naših vrhunskih jedriličara, preciznih strijelaca, upornih stonotenisača, nekada i plivača, ma stalo ih je u sve ove godine za nabranje u nekoliko sati. Jednako uspješni i uporni paraolimpijci u mnogim sportovima i kategorijama, životni uzori iznad sporta, pa sve velike utakmice i trofeji naših klubova, koji nažalost u teškim uvjetima sve više gube korak za međunarodnom konkurencijom. A Hrvatska pokazuje da ima materijala u koji vrijedi ulagati, te da je sport grana koja uzvraća višestruko, i zdravljem, i emocijama, ali i ekonomski, što čini se počinje shvaćati i država. Sjetimo se snažne rečenice koju je svojedobno s pozicije državnog tajnika za sport izrekao Tomislav Družak.
18: Mene počneš strašno žicirati kada veli troši se na sport. Ne, svaka kuna koja se uloži u sport je u stvari ulaganje i ona se vraća. Možda ne isti čas, ali najčešće se vraća isti čas, ali u svakom slučaju se vrati vrlo brzo.
8: Neka ne bude samo prazno slovo u radijskom eteru. Uđimo s tom porukom u nove izazove kako bi se i dalje mogli veseliti vrhunskim rezultatima. Oni se ne mogu kupiti novcem, ali ih je bez novca sve teže i teže izgraditi, čak i u tvornici čuda hrvatskog sporta.

Stigli smo do kraja sportskog vremeplova o najvećim uspjesima hrvatskog sporta u povodu Dana državnosti. Emisiju su pripremili Karlo Plazina i Dameo Ramić-Kovačić. Ostanite i dalje uz Prvi.

0: 9. sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani već od 9 sati mogu upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnike Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković i još jedan put ponovio koja je svrha novog vladinog protuinflacijskog paketa.
2: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
0: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom. Vijesti. Prerano je reći je li bespilotna letjelica koja se zabila u stambenu zgradu u Rumunjskoj bila ruska, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Također je sugerirao da je možda riječ o ukrajinskom dronu. Odbacio je i primjedbu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu tim izgredom. Zar je ona sama pregledala krhotine? Upitao je Putin. Američki predsjednik Donald Trump i dalje je u izvrsnom zdravstvenom stanju. Pokazuje snažnu srčanu, plućnu, živčanu i ukupnu fizičku funkciju, navodi njegov liječnik u dopisu koji je objavila Bijela kuća. Sistematski pregled obavio je prije nekoliko dana, a kao jedine negativnosti pregleda navode se blago oticanje potkoljenica i benigne modrice na rukama. 79-godišnji Trump visok je 190 cm i težak 108 kg, dodaje se u dopisu. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
3: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 10 sati. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Sabora i Vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejom Plenkovićem, položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga, kod oltara domovine na Medvedgradu, zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika Sabora Jandrokovića i premijera Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: U povodu Dana državnosti u Zagrebu je pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu Hrvatska vojska predstavlja svoje sposobnosti, opremu i snagu. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom, no ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručuju da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je prije iznio na društvenim mrežama.
4: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, srdačno vas pozdravljamo iz crkve Svetoga Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu. Upravo počinje Sveta misa za domovinu u povodu Dana državnosti. Tim povodom svim građanima Republike Hrvatske čestitamo današnji dan. Misno slavlje predslavi zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, pjeva oratorijski zbor crkve Svetoga Marka, Cantore Sancti Marci, dirigent je Jurica Petar Petrač, a orguljaš Pavo Mašić. Dan državnosti Republici Hrvatskoj je državni praznik koji se obilježava 30. svibnja uz spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine i povijesnu ulogu Hrvatskog sabora u očuvanju hrvatske državnosti tijekom hrvatske povijesti.

0: Na ovoj svetoj misiji u koncelebraciji sa zagrebačkim nadbiskupom je i monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, te svećenici zagrebačke nadbiskupije, a na ovoj svetoj misiji sudjeluju i predstavnici vlade Republike Hrvatske, predvođeni premijerom Andrejem Plenkovićem.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga braćo i sestre, srdačno vas sve pozdravljam na poseban način danas kada slavimo Dan državnosti. Pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora sa saborskim zastupnicima, predsjednika vlade s ministricama i ministrima, kao i branitelje i sve dras koji ste predstavnici vojske, policije, kao i savjet Hrvatske vlade za iseljenike izvan Republike Hrvatske. Srdačno vas sve pozdravljam. Danas smo došli ovdje moliti za svoju domovinu. Padaju nam na pamet i u misli dvije stvari. Zahvaliti Bogu za domovinu, za sve one ljude, u prvom redu za hrvatske branitelje, za nestale i sve one druge koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i ovoj 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Ali druga stvar poziva nas

0: ovisi o nama, o našim molitvama. I zato molimo za našu domovinu da je Bog čuva i uzdrži i da živimo u njoj sretno i blagoslovljeno. A da bi to mogli, na početku ove svete mise priznajmo svoje grijehe. Ispovjedam se
1: Bogu svemogućemu i vama, braće, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Blasta Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu.
0: Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

promislom. Mi ti se molimo za svoju domovinu, ljudima na položaju daj mudrosti, a građanima poštenja, da ojača sloga i pravda, mir i napredak. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome,

Čitanje knjige ponovljenog zakona. Mojsije sazva sav Izrael pa im reče: Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Gospodina, Boga svoga, koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Gospodina, Boga svoga, hodeći njegovim putevima, vršeći njegove zapovjedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Gospodin, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u kojoj ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti, nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina, Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Riječ Gospodnja.

0: Čitajte
1: Svetog Ivana Apostola.
0: Predaj.
1: Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Tko god mrzi brata svoga, ubojica je. A znate da nijedan ubojica nema u sebi trajnoga, vječnoga života. Po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Riječ Gospodnja.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, sada će uslijediti homilija zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše.
1: Draga braće i sestre u Kristu, sveti Ivan Pavao II, promišljajući o dramama 20. stoljeća i iskustvu vlastitog naroda, postavio je pitanje koje i danas snažno odzvanja. Može li povijest poteći protiv toka savjesti? To nije samo povijesno ili filozofsko pitanje, nego pitanje sudbine svakog naroda, pa i našega. Narod može imati zemlju, granice, institucije i političku slobodu, a ipak izgubiti ono najdragocjenije, vlastitu dušu. Zato nam danas, na Dan državnosti, Bog u Mojsiju govori ove riječi. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću, život dakle biraj. Pred narodom koji treba ući u obećanu zemlju stoji odluka, ne samo politička ni vojna, nego duboko duhovna. Hoće li biti narod ukorijenjen u Bogu ili će se polako iskorijeniti klanjajući se drugim bogovima? Ista se riječ danas upućuje i nama, narodu koji je dobio svoju državu, ali se još uvijek bori za svoju dušu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama domovinskog rata. Dan državnosti nije samo spomen na političku odluku. To je dan kada Bog ponovno pred nas stavlja izbor, život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo, ukorijenjenost u njemu ili iskorijenjenost klanjanjem idolima ovoga svijeta. Naša povijest svjedoči da smo preživjeli jer smo birali život u Bogu, u vjeri, u žrtvi, u poštenju. No naša sadašnjost pokazuje da se taj izbor mora ponoviti u svakome naraštaju. Zato danas, pred licem Božjim, pred licem naših predaka i naše djece, trebamo čuti Mojsijev vapaj, upućen upravo nama. Život, dakle, biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, da živiš ti i tvoje potomstvo. Mojsije govori Izraelcima na pragu obećane zemlje. Narod je iskušao ropstvo, prošao kroz pustinju, vidio ratove i doživio kušnje. Sada stoji na pragu zemlje koju mu Bog daje, ali s jasnom istinom. Zemlja je dar i ostanak u njoj ovisi o vjernosti savezu. Nije dovoljno zaposjesti zemlju, treba sačuvati srce koje pripada Bogu. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji. Nije li ovo iznenađujuće aktualno i za nas danas? I mi smo nakon stoljeća neslobode i ovisnosti doživjeli trenutak ulaska u svoju zemlju, trenutak kada se na hrvatskom tlu rodila samostalna država. Kao Izraelci, i mi smo prošli kroz pustinju ratova, progona, žrtava i grijeha. I nama je zemlja povjerena kao dar, ali ne bez uvjeta. Bog i nad nama izgovara istu riječ. Gledaj, danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. U čemu je razlika između života i smrti za jedan narod? Nije to prije svega pitanje ekonomije ni međunarodnog položaja, nego pitanje vjere i morala naroda. Mojsije jasno kaže, život je ondje gdje se ljubi Boga, gdje se hodi njegovim putovima, gdje se vrše njegove zapovjedi, zakoni i uredbe. Smrt, propast, nesreća dolaze kada se srce odvrati od pravoga puta, kada se počne klanjati drugim bogovima, idolima moći, novca, užitka i utjecaja. Za Izrael to je značilo Ako zaboravi Boga i savez, izgubit će i zemlju. Za Hrvatsku to znači, možemo zadržati granice, institucije, zastavu, a izgubiti najvažnije dušu naroda. Narod ne umire prvo zemljopisno, nego prvo duhovno. Umire kad prestane birati život u Bogu, kada zaboravi da je On život naš. Danas, na Dan državnosti, Bog nam ponovno govori: život dakle biraj. Filozofkinja Simona Weil, gledajući Evropu 20. stoljeća, govorila je o ukorijenjenosti kao jedno od najdubljih potreba ljudske duše. Ukorijenjenost znači znati tko si, odakle dolaziš i kome pripadaš, zemlji, jeziku, kulturi, ali iznad svega Bogu. Iskorijenjenost je naprotiv stanja naroda koji je zaboravio svoje korijenje, naroda koji još možda ima institucije, običaje i simbole, ali je izgubio svoju dušu. Naš narod još nije iskorijenjen, ali je ranjen. Hrvatska još uvijek živi iz svojih kršćanskih korijena. U mnogim domovima dan započinje znakom križa, rađaju se i krste djeca, poštuje se Dan Gospodnji, hodočasti se i čuva uspomena na svece, mučenike i žrtvu hrvatskih branitelja. Još uvijek se slijedi glas savjesti i njeguje potreba za poštenjem i pravednošću. No istodobno vidimo da je jedan dio korijena već u suhoj zemlji. Vjera se često više nasljeđuje nego živo uvjerenje. Mnogi se izjašnjavaju kao vjernici, ali ne dopuštaju da vjera oblikuje njihove poslovne odluke i društvena usmjerenja. Izloženi smo napasti da postanemo narod koji se hvali križem oko vrata, ali ga se boji nositi na svojim ramenima. Tu se nadovezuje i kušnja gubitka moralne oštrine. Zbog toga se u javnosti poštenje često proglašava naivnošću, a istina smetnjom. Umjesto da priznamo grijeh i prihvatimo obraćenje, tražimo opravdanja i izgovore. Umjesto istine često biramo mišljenja koja nam odgovaraju. Umjesto pravednosti, kompromis koji se isplati. Narod koji prestane razlikovati dobro od zla, potpuno gubi osjećaj za grijeh. A gdje nestaje osjećaj za grijeh, slabi i potreba za milošću. Rana koja nam prijeti jest sloboda bez duha. Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Dugujemo je hrvatskim braniteljima i svima koji su položili svoj život za domovinu. Njima pripada naše trajno poštovanje, zahvalnost i molitveni spomen. Ali još nismo u potpunosti naučili živjeti unutarnju slobodu. Sloboda se često shvaća kao pravo činiti što hoću, a premalo kao snaga činiti što je dobro. No sloboda koja se odvoji od istine i dobra postaje kaos, tiranija i sebičnost. Postaje tvrdnja: ja imam pravo, ali bez svijesti da imam i dužnosti i obveze. U svemu tome nazire se i zaborav svetoga. Kao narod katoličke tradicije, izvanjski gotovo spontano poštujemo vjerska obilježja, ali u javnome prostoru postupno se prepuštamo gubitku osjećaja za svetost života. Gubi se poniznost, strahopoštovanje i zahvalnost prema Bogu, a vjeru se gura u privatnu sferu. Kad nestane osjećaj za sveto, i brak, i obitelj, i domovina postaju tek neki projekti, a ne blagoslovljena stvarnost. Pred nama je obaveza čuvati preostalo korijenje žive pobožnosti, blaga vjere i ljudi koji evanđelje pretaču u život. Obitelji koje mole, mladi koji traže vjeru, pošteni radnici, političari koji se ne daju kupiti, očevi i majke koji žive tiho, ali sveto, svećenici i posvećene osobe koje vjerno služe, korijeni su koji se još napajaju na izvoru. Ako njih bude dovoljno, ako se njima pridružimo, Hrvatska se može obnoviti i iznutra. Kako danas kao narod birati život? Riječ Božja pred nas stavlja tri konkretna načina. Ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas i prijanjujući uz njega. U punini vremena taj se Božji poziv ispunio u Kristu, koji je za nas postao put, istina i život i koji nam se danas na ovome oltaru ponovno daruje kao naš život. Iz toga se rađaju tri smjera obnove: povratak savjesti, ljubav prema istini i povratak poštenju. Prvo, povratak savjesti. Savjest nije tek psihološki osjećaj, nego sveti prostor susreta čovjeka s Bogom. To je glas u nama koji nam govori što je dobro, a što zlo. Danas taj glas često nadglasavamo. Savjest ne šuti, ali je ne želimo slušati. Lakše je opravdati se nego obratiti se. Lakše je nabrojati vlastite uspjehe nego priznati vlastite grijehe. Birati život znači dopustiti da nas unutarnje svjetlo savjesti ponovno prosvijetli. Znači naći vrijeme i prostor za tišinu pred Bogom, za ispis savjesti, za sakramenat pomirenja. Obnova naroda počinje onoga trenutka kad čovjek prigne svoja koljena pred Bogom i iskreno kaže: Gospodine, treba mi tvoja milost. Drugo, ljubav prema istini. Istina nije oružje protiv drugih, nego svjetlo za sve. Narod koji prestane ljubiti istinu duboko slabi, bez obzira na snagu svojih institucija. Ljubiti istinu znači imati hrabrosti, biti iskren pred Bogom i pred sobom. Znači priznati vlastite pogreške, bez bijega, u opravdanja i samoobmane. To ne znači živjeti u stalnome samooptuživanju, nego dopustiti istini da nas liječi. U odnosima među ljudima to znači odbaciti laž, klevetu i nepravdu. U javnom životu to znači ne donositi odluke po kriteriju koristi, nego po kriteriju istine i pravednosti. Istina ponekad boli, ali samo istina liječi. I treće, povratak poštenju. Poštenje je istina provedena u svakodnevni život. To je spremnost da se ne krade, ne laže, ne vara, čak i ako svi tako rade. Pošteni građani mogu biti i siromašni, ali nisu poniženi. Nepošteni mogu steći izvanjski uspjeh, ali su iznutra slomljeni. Poštenje je temelj obnove povjerenja, kako među pojedincima, tako i između građana, institucija, te naroda i crkve. Kad se ove tri dimenzije, savjest, istina i poštenje, vrate u središte, tada doista biramo život, jer tada ljubimo Boga konkretnim djelima, a ne samo riječima. Tada slušamo njegov glas koji ozvanja u savjesti, tada prijanjamo uz njega i kada se čini da je to teži put. U ovoj su zemlji mnogi sveci i blaženici pokazali što znači birati život. Posebno sjaji lik blaženog Alojzija Stepinca, koji nije birao život lagodnosti, nego istine. Nije birao sigurnost kompromisa, nego slobodu savjesti. Nije se prilagođavao duhu vremena, nego vjernosti Kristu. Stoga njegov lik nije samo spomen naše prošlosti, nego trajni ispit naše savjesti. Mojsijev govor završava rečenicom koja je snažna i jednostavna. Život, dakle, biraj da živiš ti i tvoje potomstvo. Božja briga nije samo za ovaj naraštaj, nego i za one koji dolaze. Odluke koje donosimo danas kao pojedinci i kao narod ne tiču se samo nas, nego i oblikuju život naše djece. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe. Biramo li život kada djecu učimo da je najvažnije snaći se, a ne biti pošten, Biramo li život kada gledamo nepravdu i šutimo? Biramo li život kada dopustimo da osjećaj za sveto nestaje iz odgoja, medija, javnog prostora? Biramo li život kada vjera ostaje na površini bez sakramenata, bez stvarne promjene srca? Ili pak takvim izborima biramo privid života koji nas polako vodi u iskorinjenje? Danas nam Bog po svojoj riječi, ali i po povijesti našega naroda, ponovno govori: gledaj i otvori oči. Ne promatraj taj dan državnosti samo kao protokol ili naviku. Prepoznaj u njemu duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom. Slobodnoj Hrvatskoj prethodile su velike žrtve, onih koji su za nju položili svoj život. Iza nas dolaze djeca koja će živjeti s posljedicama naših odluka. Pitanje je hoće li od nas naslijediti samo prividnu slobodu ili vjeru koja slobodi daje dušu. Hoće li naslijediti samo sjećanje na izborinu slobodu ili i vjeru koja otvara budućnost. Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama. Jer granice mogu sačuvati državu, zakoni, institucije, a rad gospodarstvo, ali dušu naroda čuvaju samo istina, molitva i sveto života. Draga braćo i sestre, na kraju ostaje samo pitanje našega izbora. Danas Bog pred nas ponovno stavlja život ili smrt, blagoslov ili prokletstvo. To nije samo biblijska slika, to je odluka koja se tiče naše sadašnjosti kao i naše budućnosti. Hoćemo li birati živoga Boga ili idole ovoga svijeta? Hoćemo li čuvati korijen u vjeri ili dopustiti da nas iznutra nagrizaju ravnodušnost, sebičnost i nepoštenje? Završimo stoga s molitvom. Gospodine, zahvaljujemo Ti za dar naše domovine. Zahvaljujemo Ti za sve koji su za nju, za njezinu slobodu položili svoj život. Zahvaljujemo Ti za vjeru koja je stoljećima čuvala dušu hrvatskoga naroda. Probudi našu savjest, obnovi u nama ljubav prema istini, učvrsti u nama poštenje, daj da ne budemo naraštaj umora i ravnodušnosti, nego naraštaj vjere, hrabrosti i odgovornosti. Ne dopusti da se pomirimo sa životom bez Tebe. Daj da kao narod ponovno izaberemo život, to jest Tebe, jer Ti si naš život, naša nada i naš dugi vijek. Amen.
0: Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, čuli ste homiliju zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše.
1: Braćo i sestre, Duhom Svetim sabrani ujedno uzdignemo svoje prošnje nebeskom Ocu. Molimo obilje blagoslova za svoju domovinu zajedno govoreći: usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Svojoj crkvi, da bude sakrament zajedništva među ljudima i narodima, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Blagoslovi, Gospodine, našu domovinu Hrvatsku i daj da je svaki njezin stanovnik ljubi, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Potakni, Bože, nositelje vlasti u našoj domovini na nesebično služenje narodu i zalaganje za sigurnost, slobodu, mir i blagostanje, molimo Te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Obnovi, Oče, po zagovoru blažene Djevice Marije, u svim našim obiteljima ljepotu ljubavi, radost roditeljstva i snagu odgoja djece u dobru i vjernosti Tebi, molimo Te. Oslobodi nas, Bože, svakog straha, zla i grijeha, kako bismo slobodno i radosno molitvom i radom pridonosili posvećenju domovine, molimo Te. Primi, Gospodine, u nebesko kraljevstvo sve naše pokojne, a osobito hrvatske branitelje, koji su svoje patnje i nevolje prinosili za mir i slobodu naše domovine, molimo Te.
4: Milosrdni Bože, Tvojoj providnosti i dobroti provjeravamo svoju domovinu i sve njezine stanovnike. Obdari nas Duhom Svetim da umijemo raspoznati Tvoj glas i vršiti Tvoju volju. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, usliši nam molitve i primi darove. Daj da sve ljude ispuni duh sinovstva Božijega, da u ljubavi prevladaju nejednakosti, te svi narodi u Tvome miru tvore jednu obitelj. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Tebi nije naša hvala potrebna, ali je Tvoj dar što smo Ti zahvalni. Po našim hvalospjevima Ti ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja po Kristu našem Gospodinu. Njega nebo i zemlja, anđeli i arkanđeli veličaju zanosnom pjesmom.

Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uzej kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, ono istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Markom, blaženim Alojzijem Stepincem i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi. Po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: Spasonosni zapovjedima potaknuti božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi odpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas na napast, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć i vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbo jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da mi ideš pod krov moj, nego samo reci riječ i odvrati.

srce. Gospodine, primili smo kruh kojim obnavljaš jedinstvo ljudskoga roda. Neka nam obnovi ljubav da pomažemo narode na putu razvoja i promičemo pravdu u svijetu. Po Kristu Gospodinu.

Poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na kraju smo svečanog misnog slavlja iz crkve Svetoga Marka na Gornjem gradu u Zagrebu. Na dan državnosti misu za domovinu predvodio je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša uz glazbenu pratnju oratorijskog zbora crkve Svetoga Marka Cantore Sancti Marci pod ravnanjem dirigenta Jurice Petra Petrača i uz pratnju orguljaša Pavla Mašića. Tijekom ovog prijenosa s vama je bila Antonija Hrvatin Rot. Čestitamo vam dan državnosti te vas pozivamo da i sutra na blagdan Majke Bože od kamenitih vrata zaštitnice grada Zagreba budete s nama i pratite nas od 19 sati u prijenosu na drugom televizijskom kanalu te u redovitom terminu od 10 sati na prvom programu. Želimo vam ugodan ostatak ovog svečanog dana.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: U povodu Dana državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. Tamo je i naš Marin Erak. Marine, kakva je atmosfera?
5: Dobar dan našim slušateljima, dobar dan tebi Kristina. Dakle, možemo reći da je atmosfera izvrsna. Ja već nekoliko godina se javljam od toga s ovog događaja. Mislim da je i više nekako ljudi, ugodnih je 30 stupnjeva, da se malo našalim, ali to nije spriječilo stvarno da dođe dosta i mladih i djece i građana. Naravno, kulminacija će biti negdje popodne oko 18 sati, ali što se može vidjeti, reći će nam gospodin bojnik Ante Klarić. Dobrodošli u program Hrvatskog radija. Evo, kratko, što gdje se događa na Jarunu.
6: Hvala lijepa. Prvo želim čestitati Dan državnosti svim vašim slušateljima i posebno znači čestitati svim pripadnicima oružanih snaga 35. obljetnicu Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske. Pa evo, i sam, kako ste sami rekli, danas se provode cjelodnevne aktivnosti ovdje na sportsko-rekreativnom centru Jarun. Od ranog jutra mi smo krenuli sa aktivnostima prikaza znači vojne, borbene i neborbene tehnike. U podnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program organizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi već nekoliko godina znači sudjelujemo u ovim aktivnostima pripreme, znači obilježavanja ove aktivnosti. Pripremili smo se ove godine kao i prethodnih godina, međutim ono što ste i sami uvidjeli, vidimo znači pojačani interes javnosti za samu ovu aktivnost obilježavanja navedene aktivnosti. Mi smo od jutra krenuli znači sa prezentacijom vojne borbe borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita bojna sredstva, počevši znači od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo znači zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema Hrvatskoj vojsci.
5: Dobro, samo da još kažemo da je ovdje i informativnih štandova više vezano i za temeljno vojno osposobljavanje. Upravo je i namjera da se približi vojska i danas, sutra priskrbi, da tako kažemo, nova generacija hrvatskih vojnika. Samo da spomenem da će popodne ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić dodijeliti i medalju medicinskom timu koji je upravo ovdje na Runu spasio dječaka koji se gušio trešnjom. Evo još jedna potvrda da je Hrvatska vojska uvijek gdje treba. Toliko s Jaruna.
0: Hvala Marinu Eraku koji se javio sa zagrebačkog Jaruna. A svečano je i u samom središtu Zagreba, gdje je počela smjena počasne satnije kravat pukovnije. Sudjeluje 17 vojnika i 3 konjanika. Program je počeo u 11.30, a održat će se ponovno sutra na Dan grada Zagreba. O smjeni straže govori zapovjednik pukovnije Željko Matečić.
1: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
0: Vijesti. U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvog dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. Idemo do Dubrovnika, odakle nam se javlja naša Silvija Bionda Njikoš.
7: Dobar dan, lijep pozdrav iz Dubrovnika. Evo, u Dubrovniku već 32. godinu se susreće akademski i ekonomski milje, ugledni svjetski domaći znanstvenici s predstavnicima međunarodnih financijskih institucija, središnjih banaka i financijskog sektora. Prvi je dan konferencije posvećen temama monetarne politike, to jest politike središnjih banaka i njezina djelovanja u uvjetima visoke inflacije, koja se na godišnjoj razini europodručja kreće oko 3%, a u Hrvatskoj znamo je među najvišima 5,8%. Upravo je to, kontroliranje inflacije, glavni zadatak središnjih banaka, pa ćemo ovdje možda i čuti prijedloge vraćanja na ciljanu razinu od 2%, a to je vjerojatno ponovno dizanje kamatnih stopa i postrožavanje uvjeta kreditiranja u lipnju, a to će biti na idućoj sjednici Europske središnje banke. Na njoj će biti i novi potpredsjednik, evo ovdje domaćin, guverner u odlasku, guverner HNB-a Boris Vujčić, evo koji na novu funkciju stupa u ponedjeljak, kao što si rekla. Vruća tema inflacije bila je tema i pitanja medija. Poslušajmo što očekuje.
8: Tu su dvije stvari. Ono što očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
7: Evo, toliko iz Dubrovnika, čujemo se u idućim informativnim emisijama.
0: Hvala ti lijepo, bila je ovo Silvija Bionda Njikoš. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne i navečer na kopnu prolazno više oblaka, ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala. Stari saksofon.
2: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 14.54. Iako volim godišnja doba uvijek naznačiti sa pjesmama koje su vezane uz to godišnje doba, ovaj puta ću malo uraniti jer su temperature toliko uranile i eto, nadilaze nekakva očekivanja naša za početak šestog, nismo još ni u šestom mjesecu, krajem petog mjeseca. Tako da, eto, danas sam odlučio puno prerano napraviti ljetnu emisiju, no, eto, ko zna, možda će nam padat kiša i bit ćemo na 5 stupnjeva 15.7. sve više nepredvidljivo. No, idemo uživati dok možemo, baš je divan sunčan dan, to impliciraju i Rajka Vali i Ivo Robić. Naravno, sjetimo se, Rajka Vali i Ivo Robić su bili ljudi koji su iznijeli na svojim leđima rođenje zabavne glazbe. Sjetimo se, nakon Drugog svjetskog rata, sve što je bilo prozapadno, a zabavna glazba je bila prozapadna, nije bilo poželjno previše, pogotovo u medijima. No, Rajka Vali, Ivo Robić, kao i pioniri koji su iznijeli prvi zagrebački festival na svojim leđima, sjetimo se, samo njih dvoje su izvodili, sad sam zabravio, 8-9-10 pjesama. Bio je to festival autora, tako je to zamišljeno, kopirajući San Remo. Tako su, eto, Rajka Vali i Ivo Robić otpjevali cijeli prvi zagrebački festival i bili, eto, pioniri i prve zvijezde zabavne glazbe koja je počela ipak malo sredinom 50. godina slobodnije disati i više nije sve bilo narodna glazba partizanske bojne i klasika. I eto, zajedno su zapjevali baš divan sunčan dan. Rajka Vali nije napravila dugu karijeru jer je brzo napustila tadašnju državu i sa svojim privatnim životom preselila u Njemačku. Duo s Kvarnera dolazi, pogorite od kuda, duo s Kvarnera dolazi s Kvarnera, inače iz Čavli je mjesto iznad Rijeke iz kojeg je ovaj dvojac koji se zvao Zdravko Jurčić i Ivo Marinac dolazio. Riječ je bilo o duetu koji je poput Beti Jurković preko Slovenije nekako započeo svoje prve uspjehe, iako su bili vezani za Radio Rijeku koja je bila lagano već cenzurirana krajem 50. godina, bili su preevropski za tadašnje vlasti. Mario Rijavec, Slovenac, je bio taj koji je počeo raditi s njima, sa svojim orkestrom. Prvi uspjeh kao Rijeka 57. Na prvom Aopatijskom festivalu osvojili su treću nagradu, a eto, do ranih 60-ih na jednom pro-meksičkom tragu su, pa ne samo da to pro-meksičkom, ali generalno na tom pro-meksičkom tragu su napravili niz uspjeha. I u ovoj prvoj morsko-ljetnoj rundi, Autobus Kalipso, pjesma koja se našla na drugom Opatijskom festivalu, pjevali su je Marko Novosel i Beti Jurković i Ivo Robić i Beti Jurković. Eto, to je možda čak i kuriozitet da je na obje verzije bila ista vokalistica kao u ulozi, hajde, možemo reći pratećeg vokala. Međutim, eto, sa tog festivala ne pamtimo ni jednu pjesmu danas osim Autobus Kalipso, ali Autobus Kalipso nije uzeo ni jednu nagradu.

Eto, autobus Kalipso, verzija Marka Novosela i Beti Jurković. Slijedi nam duo Hani, pjesma je Ljetni praznici, jedna od originalnih kompozicija ovog dueta. Naravno, duet su činili Zdenka Kovačiček, vječna Zdenka, koja ima upravo novi singl, a što se tiče eto drugog para, Nada Žitnik je bila drugi par, kao djevojčice još tineđerke su se predstavile u varijete u današnjem Kerempuhu, na onom legendarnom okupljanju nedjeljom ujutro gdje su se predstavljali mladi talenti. I riječ je bilo o eto Zdenki i Nadi, koja su postale ubrzo atrakcije, ali eto, bile su mlade, nije bilo takvih tineđerskih još zvijezda u to vrijeme kod nas, one su bile u stvari prve i njihov uspon je bio relativno brz i svima su bile simpatične, vrata su im se brzo otvarala, ali isto tako su brzo shvatili da je novac negdje drugdje, a ne kod nas, pa su preselili u Beč, nastupali u Njemačkoj iz Amerikance i tako dalje. No, vratimo se na taj početak. Ljetni praznici je pjesma Trio Tividi. Riječ je bilo o Vigoru Finderleu, Dinku Maniću i Tini Stipinoviću, koji su isto poput Dua Skvarnera krenuli preko Radio Rijeke. Bile su u početku vrlo usko vezani za taj meksički zvuk koji je bio kod nas popularan, kako se nisu baš američki filmovi sa nekom srdačnošću prikazivali kod nas, jer su bili kapitalistički. E onda, da bi kompenzirala tadašnje vlast, uvozila je puno meksičkih filmova, ali ipak Meksiko je imao socijalizam u promišljanju tada političkom, tako da je preko tih filmova su ljudi kod nas zavoljili te meksičke ritmove. Sjetimo se kako je Mišo Kovač napravio kasnije karijeru upravo počevši sa tim, početkom 70. godina, ne počevši sa tim, ali počevši sa tim svoj veliki dio karijere, odnosno mislim uspješni, onaj najuspješniji dio karijere. I bili su vezani sa Nikicom Kalođerom, koji stvari bio pionir sa svojim meksičkim orkestrom i surađivali su sa istim. No, dječaci su, osim što su među prvim zabavnjačkim izvođačima imali veliku ploču, ne samo singlove, međutim kad su lijepo završili svoje fakultete, rekli su hvala, ne treba vam biti glazbenici, u redu je to bilo u ovom odrastanju, no eto, ostavili su se tog posla. Slušamo kako su napravili obradu hita Briana Highlanda iz 60. godine, Itse Bici Tini Vini Yellow Polka Dot Bikini. Napokon sam nakon 100 godina naučio kako se ta pjesma u originalu izgovara, kod nas je bila samo Bikini. I čućemo kako je Gabi eto zavapila za muškarcem kojeg je usporedila sa obalom, pa možemo to utrpati i ovaj, u ovu ljetnu emisiju.

Otići ćemo malo sad do Splitskog festivala, krenut ćemo sa Arsenom Dedićem koji je 64. raščistio sa, u stvari, 64. da, raščistio svoju suradnju sa televizijom Zagreb, početkom 65. Eto, to vrijeme je već negdje u 63. mu je krenula samostalna karijera. 65. se razveo od prve supruge, kad smo već kod Gabice, pa da se nadovežemo i na tu priču. Riječ je bilo vremenima kad je nastupio 65. godine sa pjesmom Stara cura na Splitskom festivalu, koju su mnogi protumačili kao ruganje vremešnijim Dalmatinkama, i onda su ga medijski jako napali i prozivali. I tu je stvari počeo jedan odboj ili otpor, ako hoćete, kada je Arsen bio u pitanju i Splitski festival, iako je još 66. nastupio i snimio legendarnu Ljeto sa Irenom za taj Splitski festival. Zanimljivo da se 69. sa Ginom Paulijem je nastupio nakon što je jedno dvije godine zahladio odnose sa Splitskim festivalom, i tada je bilo objavljeno da je dobio, da je pobjedio na Splitskom festivalu, u stvari je dobio nagradu žirija, ali publika, kako ga je već imala na piku, je jako negodovala i opet je Arsen se tu naljutio na Splitski festival i prestao participirati kada je to Splitski festival bio u pitanju, i njegovo daljnje muziciranje, mislim da, nisam siguran, ali mislim da dalje nije ni nastupala Splitskom festivalu nakon te 69. godine. Dama koja je krenula iz Opatije, pa preko Ljubljane opet se vratila u svoju Hrvatsku, i koja je pesmu osvirali kao pratići vokal na neki način ranije sa Markom Novosilom, i naravno Beti Jurković. 68. godine je ona također participirala na Splitskom festivalu, iako je njena karijera već bila to malo, ajde reći ćemo, u silaznoj putanji, što zbog privatnih stvari, što zbog mijenjanja stilova raznih koji su se tada dosta brzo mijenjali. Na Splitskom festivalu mi je nastupila sa pjesmom Moja obala, Alfi Kabiljo je napravio glazbu za tu pjesmu, a iste godine je Ivica Šerfezi prepjevao talijanski hit koji je govorio o ljetu i koji se kod nas zvao također Ljeto.

Za kraj ili do kraja emisije čućemo grupu 777, iako su krenuli kao jedan progresivni rok, eto na putak Pere Gotovca, tada urednika u Jugotonu, okrenuli su se zabavne glazbi, napravili to puno uspješnoga krajem 70-ih, početkom 80-ih godina, nekakva dva, u stvari jedan, možemo reći, hitoidni odmak, a da, koji se odmaknuo od klasične zabavne glazbe, bilo Ti si moj hit, koji je bio na tragu nekakvog novog vala, i ostalo je uglavnom bilo Ne idi Goran, ne idi, pjesme koje su bile baš zabavnjačke. No, u cijeloj toj zabavnoj strukturi našla se jedna pjesma koja se zove Kada ljeto dođe, koja je napravljena na tragu Beach Boysa, pomalo nekog Sunshine Popa, i meni je jako draga, jako ljetna, nije toliko poznata, pa onda Kada ljeto dođe, grupa 777. Uhvati ritam bio je album grupe Parni Valjak iz 84. godine, album koji ih je, pa možemo reći, pogurao prema pop dinosaurima sa sljedećim albumom Pokreni se. Do tada su bili eto rock and roll band, ali eto sljedeće te dva, možda još jedan album gdje se nalazi Jesen u meni, su ih napravili pravim pop rock ikonama, odmakli ih od imidža i ha, možemo reći i ladice samo rock and roll benda, što je naravno komercijalno napravilo veliki iskorak. No, sa tog albuma Uhvati ritam, naslovna pjesma koja je izašla u ljeto 84. godine kao single, imala pravu tu jednu ljetnu opuštajuću atmosferu, bezbrižnu, i taj ljetna prizma pjesme Ne stari, eto, nakon 40 godina. Uhvati ritam 84. album je inače snimen kod Janka Mlinarića Trulog, eto malo povrh Rimljaka gore, a u tom studiju nastao i album Zaustaviti zemlju. Riječ je o albumu grupe Prljavo kazalište, koji je definitivno bio album koji je promijenio cijelu strukturu i poimanje benda, naravno ponajviše zbog pjesme Moje majci, ali i sa promjenom pjevača, kad Mladen Bodale stiže u grupu 85. kada nastaje album Zlatne godine, tada se je također i Prljavo kazalište prometnulo u jednog pop rock mastodonta, odmaknuši se od aureole samo rock and roll benda. Slična se transformacija nekako dogodila u isto vrijeme ovim bendovima. A na tom albumu se našla pjesma koja direktno ne proziva ljeto, ali meni ima jednu, možda je to čisto subjektivno, ali jednu ležernu atmosferu koja me uvijek asocira na ljeto. Ako se nekako se kuklina sjećam iz spota koji se događao nekako u ljeto na gradskom asfaltu, i možda me zbog spota malo to sve asocira negdje u sjećanju, imam taj spot na ljeto, no ne mogu si pomoći, Slaži mi je prava ljetna pjesma, iako se nigdje direktno ne proziva ljeto. Eto, Dubravko Lukačin bio je vredni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušajte ljetne pjesme do kraja emisije, a u novom izdanju Starog saksofona slušamo se sljedeći utorak od 14.04 na valovima prvog programa Hrvatskog radija.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, što je premijer komentirao ovako.
1: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države. A do ovog scenarija zadnjih par godina ni u teoriji.
0: Bogat cjelodnevni program u povodu Dana državnosti pripremila je Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu. Više o programu rekao nam je bojnik Ante Klarić.
2: Mi smo krenuli s aktivnostima prikaza, znači, vojne, borbene i neborbene tehnike. U podnevnim satima imamo prikaz sposobnosti, a nakon toga imamo letački program organizacije Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Mi smo od jutra krenuli, znači, sa prezentacijom vojne, borbene i neborbene tehnike. Tu su izložena različita vojna sredstva, počevši, znači, od borbenih sredstava pješaštva, osobnog naoružanja i osobne opreme. Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo, znači, zaista jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema hrvatskoj vojsci.
0: A evo što o viđenom na Jarunu kažu posjetitelji.
3: Jako sam ponosna na Hrvatsku vojsku, zato što su dosta jaki. Isto sam upoznan dosta bojnika na ovome, jako je zanimljivo. Isto sam da bi ovu značku.
4: Došao sam da vidimo malo opremu, da vidimo šta ima Hrvatska vojska, šime mi raspolažemo. Moj otac, stric, oba djeda su bili u vojsci, tako da ja sam dobro upoznan s time što to je i što to znači, tako da meni je drago da ova zemlja ima takve mogućnosti.
0: Dan hrvatske državnosti obilježen je i na drugom kraju svijeta. Slapovi Niagare noća su bili osvjetljeni u bojama hrvatske zastave. Dan hrvatske baštine obilježava se 30. svibnja, nakon što je parlament Ontarija prošle godine taj datum službeno proglasio danom posvećenim hrvatskoj zajednici i njezinu doprinosu toj pokrajini.
5: Vijesti.
0: Još se čeka izručenje bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana u Hrvatsku. Sumnjiči ga se da je iz saveza nezakonito izvukao 30 milijuna eura. Prema kazahstanskim zakonima postupak izručenja mogao bi trajati i do godinu dana. A moguće je i da izručenje bude odbijeno. Prema riječima njegova tamošnjeg odvjetnika, Pavlek se neće dobrovoljno vratiti u Hrvatsku jer strahuje za svoj život, navodno zbog informacija koje posjeduje. To je komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: To je pravosudni postupak i on treba se pojaviti na sudu. Ne mogu ja ulaziti u razloge njegovog straha, bojazni, ja ne znam u tome. On bi se trebao pojaviti pred hrvatskim pravosuđem i odgovarati za što ga se optužuje.
0: U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Ruski car Petar Veliki započeo je 27. svibnja 1703. godine izgradnju Petropavlovske tvrđave, čime je osnovao grad Sankt Peterburg. Petar Veliki namjeravao je od Rusije napraviti snažnu pomorsku silu i zato mu je trebala luka koja bi mogla funkcionirati cijele godine. Arhangelsk na Bijelom moru funkcionirao je samo tijekom ljetnih mjeseci, a zimi bi se more oko njega smrzavalo. 15 dana prije osnutka Sankt Peterburga za vrijeme Velikog sjevernog rata protiv Švedske, Petar Veliki je zauzeo Nynäskans, naselje švedskih kolonista osnovano 1611. godine. Samo 5 km od tog mjesta na ušću rijeke Neve osnovao je novi grad.
1: Sankt Peterburg su isprva gradili unovačeni seljaci, švedski ratni zarobljenici i kmetovi, a zbog teških uvjeta za vrijeme gradnje umrlo je više desetaka tisuća ljudi. Petar Veliki prijestolnicu je iz Moskve preselio u Sankt Peterburg 1712. godine. Car Petar II. Je 1728. tri godine nakon smrti Petra Velikog prijestolnicu vratio u Moskvu, a carica Ana već 1732. prijestolnicu vraća u Sankt Peterburg, koji će glavni grad ostati sljedećih 186 godina. Kao glavni grad, Sankt Peterburg je bio poprište većine najvažnijih događaja iz ruske povijesti od 18. do početka 20. stoljeća. Pobune dekabrista 1825. revoluciji iz 1905. godine, te dvijema revolucijama 1917. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata, gradu je prvi put promijenjeno ime. Germanski naziv Sankt Peterburg rusiziran je u Petrograd, a nakon Lenjinove smrti 1924. godine nazvan je Leningrad, kako se zvao sve do 1991. i vraćanja izvornog imena. Najteže dane u svojoj povijesti grad je doživio za vrijeme Drugog svjetskog rata, kad ga je njemačka vojska opsjedala 872 dana, od rujna 1941. do siječnja 1944. godine. Bila je to najdugotrajnija opsada milijunskog grada u povijesti ratovanja, a procjenjuje se da je oko milijun stanovnika grada poginulo i umrlo, veći dio njih od gladi. Sankt Peterburg je u današnjoj Rusiji financijsko središte, te središte trgovine, industrije i kulture.
0: Odlučna bitka rusko-japanskog rata započela je kod Tsushime 27. svibnja 1905. godine. U toj pomorskoj bici japanska flota pod zapovjedništvom admirala Heihachira Toga nanijela je katastrofalan poraz ruskoj floti, uništivši 2/3 te flote pod zapovjedništvom admirala Zinovija Rožestvenskog. Rusko-japanski rat bio je prvi veliki rat 20. stoljeća, a uzrok rata su imperijalne ambicije i Rusije i Japana u Mandžuriji i Koreji. Rat je izbio u veljači 1904. godine, a glavne bitke vodile su se za luku Port Arthur. Ruska flota, koja se sukobila s japanskom kod Tsushime, putovala je više od 18.000 milja od Baltičkog mora do Tihog oceana. Borba je trajala 2 dana.
1: Admiral Togo je 27. svibnja 1905. godine oko 13 sati i 40 minuta na svom zapovjednom brodu izvjesio Z zastavu, kom je svima u svojoj floti poručio da sudbina carstva ovisi o ishodu ove bitke. Togova flota imala je nekoliko ključnih prednosti u odnosu na flotu Rožestvenskog. Njegova je flota uspješno koristila bežičnu telegrafiju koja je tada bila u uporabi u svim velikim mornaricama svijeta, ali ruska je flota koristila njemačku opremu koju nije dobro poznavala, a japanska je flota koristila pouzdanu opremu vlastite proizvodnje, a za njeno korištenje japanski su mornari bili izvrsno uvježbani. Bitka kod Tsushime pokazala je prednost novog tipa bojnog broda kakvog je razvijao Japan, koji je bio primarno naoružan topovima velikog kalibra i koji je bio brz, a svoju je prednost koristio tako što je po neprijateljskim ciljevima djelovao iz velikih udaljenosti. U nepuna 2 dana bitke kod Tsushime, japanska je flota uništila 21 ruski brod, među njima i 6 bojnih brodova, a preostalih 7 je zarobila. Poginulo je oko 4400 ruskih mornara, njih više od 6000 je zarobljeno, među njima i admiral Rožestvenski. Japanska je flota izgubila 3 torpedna čamca, a poginulo je 117 mornara. Rusko-japanski rat završio je ruskim porazom i mirovnim ugovorom sklopljenim u rujnu 1905. godine. U bici je uništena gotovo cijela ruska mornarica, a tim porazom u ratu zadan je težak udarac ruskom prestižu, a narušena je i ravnoteža sila u Europi.
0: Njemački bojni brod Bismarck, ponos ratne mornarice Trećeg Rajha, koji je smatran za najmoćniji bojni brod na svijetu, potopljen je 27. svibnja 1941. godine u Atlantskom oceanu, zapadno od obale Francuske. Gradnja Bismarcka završena je 1940. a 18. svibnja 1941. isplovio iz Gdinije. Njegov zadatak bio je da se zajedno sa teškom krstaricom princ Eugen probije u Atlantski ocean i tamo ratuje protiv savezničkih trgovačkih brodova. Britanska obavještajna služba već je 21. svibnja saznala da Bismarck i princ Eugen plove prema zapadu. Počeli su ih pratiti i organizirali su pomorski lov na te brodove.
1: Dva su se njemačka broda 24. svibnja u ranim jutarnjim satima sukobila s britanskim bojnim krstašem Hoodom i bojnim brodom princa od Velsa. Bitka je trajala samo 20 minuta. Bismarck je potopio Hooda, ponos britanske mornarice. Princ od Velsa u toj bici pogodio Bismarcka i oštetio njegove rezervoare s gorivom, zbog čega je njemački brod morao odustati od povjerenog mu zadatka i zaplovio je prema francuskoj luci Brest. Organizirana je velika zračno-pomorska potjera za Bismarckom. Njemački bojni brod pronađen je 26. svibnja oko 660 nautičkih milja daleko od francuske obale. Bismarck je napadnut brodovima i torpednim zrakoplovima, a ključan trenutak zbio se kad je torpedom pogođena krma broda, čime je onesposobljeno kormilo. Bismarck je nastavio plutati, a 27. svibnja nakon pomorske bitke koja je potrajala oko sat i pol, potopljen je.
0: U Pragu je 27. svibnja 1942. godine izvršen atentat na jednog od vodećih ljudi SS-a, Reinharda Heydricha. Operaciju Anthropoid, kako je glasio kodni naziv plana ubojstva nacističkog čelnika, osmislila je britanska obavještajna služba, a provedena je uz odobrenje čehoslovačke vlade u izbjeglištu. Heydrich je u trenutku atentata bio čelnik glavnog ureda za sigurnost Rajha i Reichsprotektor protektorata Češke i Moravske. Heydrich je bio jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg Rajha. Bio je zadužen za organizaciju i provedbu onoga što su nacisti nazivali konačnim rješenjem židovskog pitanja, odnosno masovnog ubijanja židova u europskim državama pod nacističkom kontrolom. U holokaustu je ubijeno do 6 milijuna židova, među njima više od milijun djece.
1: Pripreme za operaciju Anthropoid započele su 20. listopada 1941. godine u Velikoj Britaniji. Heydrich je za protektora Češke i Moravske postavljen u rujnu 1941. kad je zamijenio dotadašnjeg protektora Konstantina von Neurata. Zadatak Heydricha bio je da suzbije češki otpor nacističkoj okupaciji te da osigura dovoljnu proizvodnju motora, oružja i drugih proizvoda bitnih za vojsku koja je Češka, industrijski razvijena zemlja, morala isporučivati Trećem Rajhu. Heydricha je vozač često vozio u automobilu otvorenog krova, čime je protektor demonstrirao svoje povjerenje u okupacijske snage i efikasnost svoje vladavine. Bio je na glasu kao iznimno efikasan i brutalan, a o načinu njegove vladavine govore njegovi nadimci. Praški mesar, plavokosa zvijer, krvnik. Atentat je izvršen 27. svibnja 1942. godine oko 10 sati i 30 minuta, kad su atentatori presreli Heydrichov automobil. Jozefu Gapčiku, jednom od atentatora, zaglavila se puška. Onda je Gapčik na automobil bacio ručnu bombu koja je eksplodirala izvan vozila. Heydrich isprva nije bio svjestan toga da je ranjen. Atentatori su pobjegli uvjereni da atentat nije uspio. Reinhard Heydrich, jedan od ključnih ljudi Trećeg Rajha, umro je od posljedica atentata 4. lipnja 1942. Bio je jedini visoki nacistički dužnosnik na kojeg su saveznici za vrijeme Drugog svjetskog rata izvršili atentat. Nacisti su u znak odmazde oko 13.000 Čeha i Slovaka poslali u koncentracijske logore, a njih oko 5.000 u logorima je ubijeno. Dva sela, Lidice i Ležaki, koja su pogrešno povezana s atentatorima, potpuno su uništena. Odrasli muškarci i žene većinom su ubijeni, a od 95. djece njih 81 je ubijeno u logorima. Sedmorica atentatora skrila su se u pravoslavnoj crkvi. Gestapo ih je otkrio i oni su poginuli u borbi. Biskupa Moravske pravoslavne crkve Gorazda, u čijoj crkvi su se atentatori krili, nacisti su smaknuli u rujnu 1942.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o požaru. Da na svijet treba gledati pozitivno, ne treba posebno dokazivati. Ponekad i najveće nesreće iznjedre nešto dobro i neočekivano. Povijest je, kažu, učiteljica života, pa prosudite sami na temelju ovoga događaja iz zagrebačke prošlosti. Naš je grad tijekom stoljeća mnogo puta stradao u požarima, i Kaptol i Gradec podjednako. To i nije čudno. Ulice su bile tjesne, kuće drvene i izbijene jedna uz drugu. A i kad bi koja bila zidana, krovovi su najčešće bili pokriveni drvenim daščicama ili slamom. Jedan takav požar buknuo je noću 30. svibnja 1731. u zgradi sjemeništa Svetoga Josipa na današnjoj adresi Habdelićeva 1. Zgradu je grof Ivan Drašković darovao Isusovcima pod uvjetom da ondje organiziraju smještaj za siromašne učenike gimnazije, pa je taj prostor imao i posebnu vrijednost. Gotovo 3,5 stoljeća ondje su se odgajale generacije hrvatskih intelektualaca. Što je izazvalo požar, nikad nije utvrđeno. Vatra se brzo proširila na okolne kuće. Najteže su stradale zgrade u Habdelićevoj i Opatičkoj ulici te na Katarininu trgu. Kuća nasuprot sjemeništu eksplodirala i srušila se kad je plamen zahvatio barut koji je trgovac držao u svojoj radnji. Te noći izgorio je i prolaz kroz kamenita vrata, zatim gradska bolnica nasuprot kamenitim vratima, kao i sve građanske kuće u Opatičkoj. Počeo je gorjeti i toranj crkve Svete Katarine, pa je prijetila ozbiljna opasnost da cijeli gornji grad ponovno nestane u plamenu. No tada je vjetar iznenada promijenio smjer i počeo puhati prema Kaptolu. Iskre podignute sa zgarišta na Gradecu zapalile su mnoge kuće i kanoničke kurije na Kaptolu. Izgorio je i krov Franjevačkog samostana, premda je bio prekriven crijepom. Stradao je i krov crkve, urušio se zvonik, a zvona su se rastalila. Prema izvješću kanonika Čegeteka, na Gornjem gradu izgorjele su 82 kuće, na Kaptolu njih 15, a na Opatovini 12. No taj požar prema predaji bio poseban po nečemu što se ne može izmjeriti brojkama. Zajednička nevolja potaknula je stanovnike Gradeca i Kaptola da se prvi put nakon stoljeća međusobnih sukoba ujedine i pomažu jedni drugima. Od Gradeca do Kaptola današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Izaslanstva Sabora i Vlade protokolarno su obilježila Dan državnosti kod spomenika domovini i na oltaru domovine na Medvedgradu. No ni ove godine u protokolu nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije slaviti 25. lipnja, na dan kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Taj se datum obilježavao kao Dan državnosti u razdoblju od 2001. do 2019. U vladi smatraju da predsjednikov nedolazak stvara podjele, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek kaže da tako nešto nije doživjela nigdje.
1: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira Dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo, to je izraz ogromnog nepoštovanja.
0: Osim Dana državnosti, u Zagrebu se obilježava i Dan branitelja grada Zagreba, a sutra i Dan grada. Tim povodom gradsko izaslanstvo položilo je vijence na Mirogoju. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Ovdje smo na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga hrvatskih branitelja i drugim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata kako bi zahvalili svim hrvatskim braniteljima koji su iz Zagreba se uključili u Domovinski rat, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Osim polaganja vijenaca na Mirogoju, sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverci imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu, a ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati povodom 35. obljetnice osnivanja pričuvnih brigada zagrebačkih.
0: U Dubrovniku se održava tradicionalna dvodnevna međunarodna ekonomska konferencija. Kako se središnje banke nose s izazovom inflacije i što mogu učiniti s problemom priuštivog stanovanja, neke su od važnijih tema prvoga dana skupa, na kojemu je uvodno izlaganje imao sada već bivši guverner HNB-a Boris Vujčić, koji u ponedjeljak preuzima drugu dužnost u Europskoj središnjoj banci. On očekuje usporavanje inflacije.
3: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5% i 2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje, koja je bila najtvrdokornija i održavala stopu inflacije povišenom. I praktički sad je najveći taj doprinos nastavlja inflaciji biti od cijena energije, koje su snažno rasle i koje ostaju na povišenim razinama. Ali rekao bih da je dobro da se ove ostale komponente inflacije smanju, tako da očekujemo i pad stope inflacije onda u svibnju, a energija, opet vraćamo se na ovo, to prvenstveno ovisi o razvoju geopolitičke situacije koja je prilično neizvjesna.
0: Vijesti. Američki sud naredio je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaj ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda dočekao na nož i u objavi na društvenoj mreži ponovno napao suprotni politički tabor.
4: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer u unutrašnjosti prolazna naoblaka, mjestimice s pljuskovima, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, te bura. Temperatura od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
6: Radio Osijek.
7: Turizam Slavonije i Baranje.
6: Turizam Slavonije i Baranje.
7: Dobrodošli cijenjeni slušatelji. Slavonija, Baranja i Srijem od 19. svibnja i službeno su upisani na gastronomsku kartu svijeta. U Osijeku je predstavljen ugledni vodič Goemio, koji na više od 230 stranica slavi autentičnu ponudu od polja do stola. Nakon prošlogodišnjih rekordnih 330 tisuća noćenja u Osječko-baranjskoj županiji, ova međunarodna preporuka donosi novi vjetar u leđa domaćem turizmu. U današnjoj emisiji donosimo neke od izjava turističkih radnika, ali i detalje o tome kako je iskrena slavonska kuhinja osvojila stroge svjetske kritičare. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović, a u ovom trenutku iz Osijeka se uključujemo u međunarodni program Glas Hrvatske. Ostanite s nama i u idućih sat vremena. S obzirom na to da je ovo izdanje Goemioa rezultat sinergije čak četiriju kontinentalnih županija, u današnjoj emisiji analiziramo što ovaj uspjeh donosi sektoru na terenu. O novoj poziciji istoka Hrvatske na međunarodnom tržištu najprije razgovaramo s ključnim akterima ove turističke priče. Direktorica vodiča Goemio za Hrvatsku Ingrid Badurina Danielson iz prve ruke donosi uvid u stroge kriterije ocjenjivanja i objašnjava zašto je upravo autentični ekosustav od polja do stola na istoku naše zemlje oduševio zahtjevne međunarodne inspektore.
8: Ovo je naša deveta godina. Počevši od toga da kad smo došli u Hrvatskoj niko nije znao izgovoriti što je normalno, to je Gaut i Milau, mislim to su dva francuska prezimena koji se čitaju Goemio. Danas, hvala Bogu, ljudi znaju šta je Goemio, ali ono doba zaista to. I mi smo se stvarno borili da pokažemo da je to jedan vodič koji ima, kao prvo ima reputaciju svjetsku, mislim zaista, ja mogu reći zajedno sa Michelinom, to je vodič, dva svjetska vodiča su ta dva, jel? Goemio ima jednu prednost, ima prednost utoliko što pokriva puno veći spektar restorana. Dakle, Michelin se uglavnom, makar su i oni malo proširili kriterije, se uglavnom fokusirao na najelitnije restorane. Rane, ovi za Michelinove zvjezdice koji su, kako bi rekla, koji imaju sve od servisa do izgleda, dekoracije, do hrane, do svega. Mi smo išli na ono što je zaista karakteristika Hrvatske, u kojoj takvih fine dining restorana nema baš jako puno. Dakle, nema baš toliko, ali ima strašno puno lokalnih, regionalnih restorana, da li su to kleti, konobe, čarde, mislim i tako dalje. To je nešto što je specifično za Hrvatsku i mi imamo to jedno bogatstvo izuzetno, mislim, zaista izuzetno gastronomsko bogatstvo, što je na kraju krajevi naš Goemio prepoznao. Kako smo postigli? Dakle, mi moramo, kad smo potpisali ugovor sa Goemion, mislim, oni su nas tražili i mi smo krenuli sa Hrvatskom, onda smo morali pristati na određena pravila koja vrijede. Goemio izlazi u 20 zemalja svijeta. Dakle, baza je Francuska, vodič je počeo prije više od 60 godina, Goemio su umrli jedan i drugi, to su bila dva novinara, ali pravila su ostala identična za sve zemlje u kojima vodič izlazi. Dakle, postoji jedan grid, takozvani jedna tablica, koju inspektori moraju ispuniti za svaku posjet koju obave. Oni to ne rade naravno javno tamo, nego odu doma i nakon toga ispunjavaju, na kojemu ima jako puno pitanja koja se odnose od dočeka do servisa, do konobara, do predjela, do pića, do sve, i onda hrane. Hrane je definitivno najvažnija, mislim, ako bi neke postotke gledali, onda to sigurno ide na 80% je hrana, ako ne i više. Te hrani ima od samog proizvoda koji je korišten do obrade, do teksture, do temperature, do, mislim, dakle, postoji jako, jako puno kriterija po kojima se to vrednuje. I kažem, on i nakon toga, i to je na Excel tablica koja izbacuje sama ocjene. Dakle, sam inspektor ima jako malo utjecaja na to, odnosno ima utoliko što procjenjuje da li je bilo hladno, toplo ili bilo ukusno ili nije, ali u principu ta ocjena zaista nije njegova privatna, subjektivna, mislim, koliko god kažem uvijek ima, ali nego je ono što ispadne van. I to je prva stvar. Dakle, taj vodič je vrlo objektivan, koliko god može biti. I zaista, druga stvar, nijedan restoran nema nikakvu financijsku obavezu. Dakle, to je isključivo odabir Goemioa, idu inspektori i obave svoj posao i nakon toga mi obavijestimo restoran, ušli ste, a ako nisu ušli, nikad i neće ni znati da je neko bio. Kako se biraju inspektori? Oni se biraju tako da ne smiju biti kuhari, šefovi, dakle iz iste struke, i ne smiju biti novinari, gastronomski novinari, pogotovo u zemlji poput naše koja je relativno mala i svi se poznaju. Dakle, kad ovaj dođe, da ne govorim da se ne smiju najaviti. Kod nas se uglavnom novinari najavi, mi ćemo doći raditi reportažu za, i onda, mislim, to se zna da se onda napravi specijalna gozbeta. Ne. Naši inspektori su anonimni od početka do kraja. Svi su potpisali ugovor o, kako se to zove, povjerljivosti. Dakle, obavezno ugovor i ako slučajno to prekrše, mislim, mogu imati dosta grde posljedice. Dakle, u principu ni nam se to do sad dogodilo, svi su bili i ostali anonimni i to je ono što je važno. I to su mladi, stari, srednjih godina, muško, žensko, mislim, svih profesija, to su ljudi koji imaju neku svoju profesiju, ali koji vole hranu, poznaju nešto o toj hrani i pri tome su educirani. Prošli su svi 2 tjedna sa Goemijom, mentoricom, koja je došla baš, evo, bila je žena, to sam rekla, ali svejedno, koja je došla prije, kad smo počeli, prije 10 godina iz Francuske i s njom smo mi svi obilazili 2 tjedna razne restorane i ona je objašnjavala šta se gleda, šta se mora gledati, paziti i tako. Eto, i tako smo mi to postigli da zaista danas niko ne zna ko su inspektori Goemijoa i neće znati. Evo. A ja uvijek dođem poslije. Ja volim doći u te restorane kad su naši sve obavili. Ja sam recimo bila sada ovih dana u tih nekoliko mjesta i nikad prije nisam bila. I samo sam mogla reći, je, imali su pravo, mogu potvrditi da su to što su izabrali, su izabrali kako treba. Evo, to je to.
7: Koliko restorana ste u Slavoniji i Baranji obišli, a koliko je dobilo u stvari?
8: Obiđeno ih je, nije previše obiđeno. Kako mi biramo restorane? Evo, to je isto zanimljivo. Dakle, normalno da mi ne možemo obići sve. Ja sam sigurna ima još puno restorana koji bi zaslužili biti u knjizi, a koji, mislim, iz objektivnih razloga nisu. Kako ih biramo? Biramo i po tome. Ili dobijemo preporuku da nam neko kaže, i to obično ljudi, prijatelji, neko koga mi znamo, joj, čuj, jela sam u jednom famoznom restoranu, trebate nekoga poslati. Mi uglavnom, kako bi rekla, znamo procijeniti kad nam neko da preporuku koja vrijedi ili kad neko govori u ime svojeg tate, mame ili ne znam nekoga. Ali uglavnom, načelno po tome da nam neko sugerira ili sami znamo, ili masu tih naših inspektora upravo to pozna scenu gastronomsku pa onda odu. Dakle, biramo ih po tom kriteriju, ajmo vidjeti, čuli smo da je dobro, pročitali smo negdje, mislim, i tako dalje, pa ćemo vidjeti i na taj način. Ali to što nisu neki restorani unutra, to zaista ne znači da nisu dobri. A oni koji nisu, koji smo mi možda bili, a bili smo sigurno nešto više nego što ih je ušlo, i koji nisu ušli, ni to ne znači da neće ući. Jer oni te, možda nisu naprosto zadovoljili, nam je šta je, kriterije ocjena koje moraju postići je 10/20. I ta tablica o kojoj sam pričala prije izbacuje ocjenu. Sad ako je ta ocjena 9,5, mi ćemo ga staviti. I to su ovi koji su, kako tako zvane, dobre adrese koje nemaju toku. Jel? A kad dobije 11, onda već ima prvu toku. To je ta kapica kuharska. Dakle, ali ako je ispod 9, onda ćemo se vratiti možda jedan drugi put ako čujemo da su se popravili. Mislim, bilo je takvih slučajeva na nacionalnom planu, zaista bilo. Tako da, evo, to je način na koji mi napravimo selekciju.

0: Više od polovice vodiča posvećeno je Osječko-baranjskoj županiji sa 27 restorana, 20 vinarija i 11 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Za razliku od drugih područja, ovaj vodič slavi cijeli ekosustav. Od polja do stola, stavljajući u središte priče autentične lokalne proizvođače i vinare koji drže ključ gastroidentiteta ovoga kraja. Direktorica vodiča Ingrid Badurina Danielson.
1: Dakle, 10 godina se bavimo time. Međutim, ja sam se počela baviti gastronomijom i enologijom, dakle promocijom gastronomije i enologije prije 20 godina, čak 21, i cijela Hrvatska u 21 godinu nevjerojatno napredovala, zaista nevjerojatno. Međutim, postoje neke destinacije poput Slavonije, i to je ono što bi ja željela da tako ostane, koja je jedna iskrena, autentična destinacija. A toga je, nažalost, sve manje i manje. Zašto? Zato što vi imate destinacije koje su, na primjer, ono, upravo to, duže obale, koje su same po sebi destinacije. One stvarno ne moraju ništa, imaju sunce, more, što bi rekli, i turisti su tamo dolazili od uvijek i nastavit će dolaziti, to je atraktivno i ne, mislim, zaista je predivno. Ali u gastronomskom smislu su se tamo istakli zaista neki restorani koji su fakat ušli u ovu kategoriju ovog fine dininga i tako dalje. Imate nekoliko jako dobrih obiteljskih priča, konoba i slično, ali imate jako puno onih, a kako bi ja rekla, hvataju turiste, jel, koji po ljeti otvore restoran, naprave na brzinu, malo zarade novce i baš i briga hoće li ostati, neće ostati, nije važno. To je ono što je meni žao i to su restorani koji zapravo bacaju lošu reputaciju na hrvatsku gastronomiju, koja inače po svojim i tradicijama, po svojim proizvodima, jer mi imamo iskreno izvrsne proizvode, samo šta kad vi nađete proizvode koji ili su iz inozemstva ili su, mislim, od nekud su bili jeftiniji, pa onda ugostiteljima je to jednostavnije kupiti nešto preko granice pa to prodavati pod domaće, a nije domaće. Sad se tu cijeli jedan problem dobavljača, restorani se isto tako žale da ne mogu imati, da su dobavljači nepouzdani. Mislim, naprosto vi imate malog proizvođača koji vam može, ne znam, 2 mjeseca donositi mrkvu i onda 3. mjesec kaže mrkve više nema. I sad vi ste se oslonili na njega. Mislim, dakle, ima puno problema. To je ta priča nepovezanosti naše poljoprivrede sa našom gastronomskom ponudom i to je šteta. Na tome bi trebalo raditi jer sve manje poljoprivrede. Mi uvozimo, ja mislim, skoro 50% hrane u Hrvatskoj koju mi koristimo. Mislim, što je zapravo suludo, jer s obzirom na zemlju koju imamo, mogli biti, ali zaista, ono, sami zadovoljiti svoje potrebe. Jel? Dakle, to je puno, puno dublja priča. Ali i dalje ima, eto, meni je Slavonija baš po tome sad ostala, onako, ostat će mi u pamćenju, a vratit ću se sigurno. Po tome gdje god smo došli je ljudska priča stoji iza toga. Postoji neko ko se trudio da to, što ja kažem, iz pepela ponovo nikne priča. Mislim, tu je tradicija bila uvijek i hrane i poljoprivrede i tako dalje, ali sad je to na jednom puno višem nivou i mislim da je to ta prednost i bogatstvo Slavonije koju samo da sačuva to i da se dalje razvija u tom smjeru. Mi smo pokušali napraviti presjek svih, sve 4 županije koje su u ovom kraju, zato je Slavonija, Baranja i Srijem. Kao prvo mislimo da je to, mislim, jedno je administrativna podjela, a drugo je regija kao takva. Mi smatramo da je to jedna jedinstvena regija koja ima upravo to, postoji koliko god jedna jedinstvena regija, mislim u tome je njeno bogatstvo što su različiti krajevi. Ja zaista mislim da je to, da je upravo to ta prednost i da je, pogotovo kad se sjetite Vukovara i kako je to sve bilo za vrijeme rata, onda vidite da je to sad niklo, mislim, i da je to sjajno. Ja se evo samo nadam da će nastaviti, da će to biti jedan od razloga i vidim puno mladih generacija koji su ostali sa roditeljima i grade tu priču i to mi se čini jako važno jer te mlade generacije između ostalog su educirane, dakle to je isto razlika velika, dakle roditelji su možda nešto pokrenuli iz neke strasti i ljubavi i dali su sve od sebe, a ti mladi ljudi su školovani za to i žele ostati, žele nastaviti i mislim da je to ono poruka zapravo svega ovoga, da treba tako nastaviti, da sve te pojedinačne priče s kojima smo se vi susreli u ovome od vinarija, recimo zanimljivo je to da u tom vodiču imamo pa veći broj vinarija, možda jedna vinarija više nego restorana, jer u biti, kako bi rekla, skoro su jače te vinarije u smislu prisutnosti i ono što nude, ne samo vina, nego uvijek možete nešto i pojesti, ta degustacija i tako, to nam je jako lijepa priča i to je nešto što je za te goste koji će doći, turiste i strance, mislim, vrlo atraktivno i mislim da je baš to dobro da te generacije nastavljaju priču koju su započeli roditelji.
0: Jeste li pratili, evo, zapravo učinke kad se jednom restoranu vinarije OPG i nađu u vodiču, imate li tu povratnu informaciju koliko to pozitivno utječe na njihovo poslovanje.
1: Pa imamo, moram vam reći, pogotovo imamo ono što sam rekla iz kontinentalnog dijela Hrvatske, što nam je jako važno, jer ponavljam, u ovim morskim dijelovima oni sami po sebi, oni misle da to sve ono, da će ovako i onako biti. Međutim, čak su i tamo nam ljudi rekli da im to zaista, zašto? Zato što je ta etiketa svijet ju prepoznaje. I sad ove naljepnice ili ove pločice koje dobiju kad to stave na vrata, stranci koji dođu uoče to i vide. A znaju da je GMO ima jednu stvar, restorani su pristupačniji od Michelinovih. Michelinovi restorani kad imaju etiketu Michelina su jako skupi. I to je cijeli problem. GMO može imati stvarno konoba i čarda ovdje i tako dalje, je li zaslužili. To, mi smo stvarno fokusirani na tu kvalitetu hrane, mislim to što mislim da je jako bitno. I zato kad ju stranac prepozna, a recimo jako je, baš je vodič koji je u Austriji jako poznat, što i Slovenci sad imaju, Česi, Mađari, mislim Švicarci, sva ona naša emitivna područja, recimo, to je jako bitno za nas. Austrijancima je GMO ono, stvarno najvažniji. Tako da sigurno imaju nas uzvali, masu restorana nas zove danas, da nas pita, pošto su vidjeli možda da je susjed dobio, a oni nisu, kao kako možemo ući u vodič. I onda mi stvarno kažemo, čujte, evo, mi ćemo se potruditi da vas posjetimo, vi to nećete znati, ako budete bili, stvarno se trudimo, kad nam se god neko javi tako i kaže radimo to, to i to, mi se potrudimo da odemo, zaista se potrudimo da odemo, jer neprosto vjerujem ljudima, ako mi ona piše da radi, ne znam, domaće, ne znam, upravo to štrudle ili domaće, mislim, ajmo vidjeti što čovjek radi, pa ćemo onda znati. Tako da evo, na taj način, mislim, očito to znači da to nešto vrijedi, jer je vidio da kod susjedna restorana ljudi ulaze, a ulaze zbog toga da imaju tu prepoznatljivu markicu. I zato mi inzistiramo na tome da te pločice, da oni postave te pločice negdje u svom objektu, da li na ulazu ili unutra, da bi se to vidjelo. To je baš ono prepoznatljiva žuta etiketa koja nešto ljudima znači. Recimo, ja sam nedavno imala grupu, dvoje su bili talijanskih novinara koji znači dosta surađuju s nama i koji su došli, obišli su neke krajeve oko Zagreba i tako i bili su oduševljeni. I kad sam ja rekla da ću doći tu, onda su mi rekli, možemo li mi doći isto u Slavoniju. Dakle, ja bi željela pokazati, ja se užasno ponosim time što je dobro kod nas. Ja imam taj neki entuzijazam, mislim, ja sam više od pol života provela vani, mislim, i suprug mi je stranac i to je sve skupa. Ali imam, koliko god sam kritična prema onome što se danas događa u Hrvatskoj, da se razumijem, nažalost smo mi mogli puno više, ali ovo što se tiče ovog područja, mislim da imamo šansu i da je to baš Slavonija i Baranja i Srem imaju zaista veliku šansu i ja imam osjećaj da će to biti, evo, sve više i više osjećam. Već je, ali da će biti još bolje. Eto.

0: Što plasman na svjetsku gastrokartu znači za privlačenje novih investicija i gostiju veće platežne moći? Odgovara pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Osječko-baranjske županije Tatjana Turalija.
1: Sjajno je dobiti nagradu, a onda je to naravno onda i motivacija da planiraš i gledaš u budućnosti naprijed, pogotovo kad vidiš s kakvim resursima raspolažeš i kakve divne ljude i proizvođače mi u Slavoniji i Baranji imamo. Gospoda iz GoEmio Croatia su se obratili Osječko-baranjskoj županiji prošle godine nekad u ljeto i tada smo dogovorili inicijalno da se u to krene i da će Osječko-baranjska županija zajedno sa još tri slavonske županije, gotovo cijeli klaster Slavonija, napraviti ovo posebno izdanje vodiča gdje bismo stavili sve naše restorane, vinare, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dakle sve one ljude koji rade i grade identitet, gostoprimstvo, lokalni proizvod, sve ono zbog čega nas gosti prepoznaju, dolaze i vraćaju se. Što kažu, ključ uspjeha u turizmu je čovjek. Mi smo kao Osječko-baranjska županija bili i to preko booking platforme svrstani među 10 top najsrdačnijih regija na svijetu zbog jedne francusko-španjolske, što nije mala stvar, a to su ljudi. Bez tih ljudi mi ne bismo mogli. Dakle, i ljudi koji su ovdje nekad u Baranji prije 20 godina bili začetnici i pioniri turizma su zapravo nama dali podstrek da mi budemo njima potpora i pomoć i napravimo ono što mi iz javne uprave možemo. Ova je zapravo spoj javnog i privatnog sektora je upravo pokazao da je to recept za uspjeh. Naravno da smo mali, da nemamo puno sredstava i da ćemo što god da radimo biti, ako gledamo globalno, na razini statističke pogreške, ali za nas je ovo jako puno. Ono što moramo reći jest da smo se stvarno pozicionirali u svijesti potrošača, da smo razbili sve one barijere, da smo mi 3000 km od Zagreba, a Zagreb od nas 300 nije, jednako smo udaljeni i zaista je tako. I kada smo govorili da je naša primarna niša naš domaći gost, nisu se baš svi s nama slagali, međutim evo danas se pokazuje da je naš domaći gost nama zaista, evo i sad rastu 10% u dolascima i u noćenju upravo domaći gosti Zagreba, Istre, Dalmacije i mi smo jako i sretni i ponosni na to i naravno to nas obvezuje da radimo i pravimo planove i dalje, smišljamo potpore, infrastrukturne projekte.
0: Jučer su dodijeljene potpore.
1: Jesu, jučer su dodijeljene potpore za unapređenje i razvoj turizma i za eno i gastro ponude, dakle za onaj spoj lokalnih poljoprivrednih proizvođača i pružatelja usluga, jer je turizam upravo to, platforma za plasman proizvoda i usluga, i ove druge 64 korisnika unapređenja i razvoj, dakle pomažemo im da razvijaju svoju ponudu, da unapređuju svoje poslovanje, da budu konkurentni i da razvijaju turistički proizvod.

0: Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić otkriće nam kako je u praksi izgledalo umrežavanje regionalnih turističkih zajednica i na koji način planiramo kapitalizirati titulu najraznovrsnije gastronomije u Hrvatskoj.
1: Sam odabir slavodobitnika ide po pravilima GOMIO-a, posebice, znači svi su oni već odabrani u nacionalnom vodiču, sad se samo malo priča proširuje prema vinarijama i OPG-ovima. I ovako događanje koje je po prvi puta okupilo takav velik broj šefova je super prilika i način da motivira i druge da krenu prema tradicionalnom našim menijima, autohtonoj priči kojih ima dosta i budimo realni kada uspoređujemo s drugim dijelima Hrvatske, kod nas stvarno ima puno toga i to je naša oznaka, naša prepoznatljivost i naš brend. Ti ruralni restorani posebice. Baranji ih ima jako puno, praktički desetak, gdje nema internacionalnih jela, gdje su namirnice lokalne, domaće, autohtone i sama jela su starinska i prepoznatljiva. U gradovima također, a prednost tog vodiča što on se ne ograničava samo na tradiciju, nego su i tu ta popularna mjesta i popularne i pizzerije i mjesta s internacionalnom hranom. Tako da ovo je jedan lijepi, nadam se, ne početak, kako sam rekao, nego nastavak samo razvoja gastronomske priče. Činjenica da su oni nas odabrali, javili se nama, da smo zreli za vodič je i zahvala svim restoranima što dižu samu ponudu godinama i to je definitivno lijepo priznanje. Čim su nam se javili, mi smo odmah prihvatili, zvali druge turističke zajednice, oni su odmah prihvatili i evo, stigao je vodič.
0: Što je sad u stvari najveći izazov osječko-baranjskog turizma?
1: Najveći izazov je, naravno, ostati autentičan, fizički izdržati ovi sadašnji ljudi koji su u turizmu, da fizički izdrže povećanje dolazaka i noćenja, jer mi volimo uvijek istaknuti ti ljudi koji proizvode, kad pričamo o vinarima, ili proizvođačima hrane koji jesu u turizmu, ti ljudi koji proizvode, oni dočekuju goste, oni su domaćini, nema tu 10 osoba, sve je praktički na istih nekoliko ljudi, fizički treba izdržati tu proizvodnju, preradu i sam plasman prema krajnjem kupcu, odnosno turistu. A ono što je nama najvažnije kad pričamo, na primjer, o manifestacijama, da oni postanu turistički proizvod. Šta to znači? Iz jednog dana u 365 dana. Znači ono što je u ponudi samo jednom godišnje ili jedan vikend ili nekoliko puta, da to bude na ponudi po upitu. Znači, konkretno, iz tradicijskih manifestacija da imamo objekte, OPG-ove, udruge, nije važno koji je oblik formalnosti, gdje ćete moći obući se u narodnu nošnju, zaplesati kolo, gdje ćete moći probati, evo, ako uzmemo primjer, neke niše kao festival Tista, gdje ćete moći to tisto valjati, degustirati tijekom cijele godine, gdje ćete moći rentati bicikle. To sad imamo u zadnjih vrijeme nekoliko ponuditelja i to je upravo čemu stremimo i to treba biti budućnost. Koja je to lokacija, koja je to adresa, koja je to usluga, koja je to cijena i kada je to moguće odraditi. Bicikli, hodanja, kajaci, planinarenja, kvadovi, svega to ima za sad u povojima i malo, što je logično, zakon ponude potražnje. Mi sad trebamo tu napraviti iskorak, pošto se mi primarno bavimo promocijom, ali i razvojem turističkog proizvoda, detektirati te osobe, zainteresirati, pružiti im svu moguću potporu, podršku i u krajnjoj liniji promovirati ih. I to i radimo, posebice stvari kojih je na prste jedne ruke, što mi volimo reći. Tako da, u principu, najviše ćemo se baviti time i širiti promociju, jer smo mi i dalje svjesni da ljudi za Slavoniju izvan Hrvatske i ovog šireg prostora regije ne znaju. Njima je slika Hrvatske more, Dubrovnik, plaže, sunce. Oni kada vide fotografije ili dođu, misle da nisu u Hrvatskoj. Znači, za to su ipak potrebna velika sredstva, ali evo, mi s onim što imamo, trudimo se biti najbolji i iz hrvatskih okvira, što smo već dosta dobro zadnjih 10 godina pokrili, širimo se prema regiji, a onda možemo tek pričati o nekoj prepoznatljivosti Slavonije na vanjskom tržištu. Svjesni smo problema Slavonija, Slovenija i percepcije koju Slovenija ima odličnu vani, i onda kad bila su anketna istraživanja, mišljenja o Slavoniji, pa je 50% ljudi rekli zelenilo, gore, planine i ostalo. Tako da, to, zato i postoji Hedonist Croatia i Hedonist kao proizvod. Ovo je svibanj, bi trebao premašiti prošli svibanj koji je bio najbolji povijesti. Naravno, pričekat ćemo kraj mjeseca, ali prošla godina je bio zaista velik porast od 15%. Ove godine je trenutačno stanje.

A mi sebi smo rekli, ne želimo se razmaziti, svjesni smo da ne može taj rast ići tako velik godinama, ali on će se nastaviti zbog svih novih ulaganja i javnog i privatnog sektora, ali poanta je upravo na tome da imamo što više sadržaja u turističkoj ponudi, da je naš portfolio sve bogatiji i samo ovo današnje događanje je pokazalo koliko je to velik broj objekata, kolika je velika koncentracija i gdje smo bili prije 5 godina sa gasto pričama gdje smo danas. I dalje je velik put pred nama da uđemo u zasebne teme povratka nekih starih autohtonih pasmina od Podolca koji se može jesti u samo jednom restoranu, odnosno 2 čini mi se na području cijele Slavonije. Crne svinje koja se vratila lagano, ali podunavske guske i da sad ne idem dalje, puno je tu namirnica. Da, on je jedan od posljednjih zapravo zaštićenih kao uzgojen kao nematerijalno kulturno Republike Hrvatske i svaka ta nova priča počiva na ljudima koje treba motivirati da kroz turizam nađu dodatni izvor i motivacije i prihoda da bi ono što rade od ljubavi nastavili raditi dalje.

0: službenu svjetsku potvrdu. Prestižni Goemio stigao je u naše krajeve i prepoznao ono najvrijednije, stoljetni rad čovjeka, iskrenu kuhinju i vrhunska vina. Više od polovice vodiča posvećeno je upravo Osječko-baranjskoj županiji i njezinim vrijednim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U nastavku emisije vodimo vas na putovanje kroz okuse i mirise Slavonije, Baranje i Srijema i razgovaramo s nekima od dobitnika prestižnih kuharskih kapica. Pripremite se za gladne oči i ostanite s nama, jer je naš prvi sugovornik jedan mladi kuhar. Daniel Biro, šef restorana i vinarije Josić u Zmajevcu, ponio je titulu mladog talenta godine 2026. po izboru Goemio Hrvatska.
1: Pa super je osjećaj. Godina je prošla naporno, puno truda i rada i eto, stiglo je priznanje kao nagrada za sve to.
0: Ispričajte mi svoju priču, kako je to krenulo od vaših kuharskih i obrazovnih početaka, pa evo do karijere šefa?
1: Pa sa jedno 13-14 godina sam već znao u principu šta, čime ću se baviti i tako sam upisao ugostiteljsku školu, 4-godišnji smjer, nisam baš točno za kuhara, ali onda poslije sam se opredijelio samo za to. Uzmu brojna usavršavanja, tako da sam radio u restoranu sa Michelinovom zvijezdicom, Boškinac na Pagu. Onda kad sam spoznao šta ću raditi, filozofiju kuhanja, onda sam se vratio ovdje. Htio sam naučiti malo više o talijanskoj kuhinji, pa sam radio prvo u pizzeriji u Osijeku i još po par restorana i onda sam prešao u restoran i vinariju Jesić gdje radim i sad.
0: Rođeni Baranjac i tek 25-godišnjak, Daniel pripada novoj generaciji hrvatskih šefova, spajajući baranjsku tradiciju, lokalne namirnice i moderan pristup kuhanju.
1: Najviše me fasciniraju jela koje su tradicionalna jela, uz neke male preinake moderne kuhinje, koji, ali opet da ostane duh tradicije. Eto, na primjer, fish paprikaš, perkeltosoma i naravno možemo napraviti male preinake i onda imamo tradicionalne namirnice koje možemo raditi u modernim jelima, kao na primjer riblji rižoto. Možemo razne tjestenine raditi. Eto, i najviše radim sa crnom slavonskom svinjom. Ono što zapravo ljudi ne vide je znoj, dugotrajni sati u kuhinji, ali sve to dio nekakvog cilja koji je, eto, potreban.

0: Otac i sinovi Mario, Ivor i Svebor Romulić iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju dobitnici su trofeja za poseban doživljaj 2026. prema izboru Goemio Hrvatska. Primitivo je osobni projekt poznatog hrvatskog fotografa Marija Romulića, čiji je dugogodišnji rad u prirodi pretočen u jedinstveno gastronomsko iskustvo. U srcu prirode, uz otvorenu vatru i namirnice iz vlastitog biodinamičkog uzgoja, Romulići stvaraju doživljaj koji nadilazi klasičan restoran.
1: Jučer mi je bila baš ekipa iz Vojmio na ručku. Ja sam mislio da znam ko je bio taj tajni inspektor, ali su rekli da sam to totalno pogriješio. Tako da dalje ne znamo, niti ćemo saznati ko je bio u pitanju.
0: I dalje ste najpoznatiji stanovnik Opačkog Rita, a što donosi ova nagrada?
1: Pa evo, više se ne bojim fotografijom, sad imamo OPG, otvorili smo izletište Primitivo, dobili smo nagradu od Goemila za poseban doživljaj 2026. na nivou Hrvatske. Sretni smo i zadovoljni jer doslovce radimo par mjeseci i nevjerojatno mi je da je to tako brzo stiglo, već nekako priznanje.
0: Kako ste se odvažili raditi u turizmu?
1: Pa cijeli život ja jesam u turizmu, ali kao promotivno, na ovoj drugoj strani fotografskoj, ali tako. Radio sam ono sa tog doslovce ono po cijeloj Hrvatskoj za sve moguće luksuzne hotele, turističke zajednice i sve ostale dionike turizma. A ova ideja je došla nekako s koronom, smo krenuli ono, ja sam se prestao baviti fotografijom i krenuo sam sa sinovima u razvijanje tog projekta našega izletišta. Evo, radimo par mjeseci, gosti su zadovoljni. Nama je malo previše posla, prevelika je gužva, a nadamo se da će za to vremeno malo smiriti.
0: I odakle su sve vaši prvi gosti i što radi kod vas?
1: Gosti doslovce dolaze, imamo čak u 9. mjesecu nam dolazi ekipa avionima iz Londona, dolaze iz cijele Hrvatske, ima ih Splita, Zagreba, ima puno lokalnih, ima internacionalnih.
0: Ima znatiželjnih svjetskih putnika.
1: Pa je upravo trenutno danas imamo jednog dragog prijatelja Davora Rostuhara sa svojom ekipom. 3 dana su kod nas najmanje.
0: I što će raditi?
1: Šta će oni raditi? Pa oni imaju nekako, koliko sam ja skužio, nama je u izletištu imaju mogućnost, znači ono projektora i nekakvih ono predavanja, imaju nekakve prezentacije međusobno. A naravno u pauzama mi kuhamo od doručka do večera.
0: E to ja vas pitam. Sad raditi u turizmu znači zamrljati ruke brašnom, biti svaki dan u blatu, pa onda kako podnosite sve te svoje domaćinske dužnosti?
1: Znači imamo i vrt koji se mora saditi, jer naš ovaj koncept je da služimo što više svoju hranu koju uzgajamo. Ono što nije naše da bude od lokalnih OPG-ova koji isto poput nas razmišljaju organski. Znači najbitnija nam je kvaliteta namirnice i to svi gosti prepoznaju. Mi imamo biodinamičko imanje, tako da su i tu okusi puno izraženiji nego u onome što možete kupiti u trgovačkim centrima. Generalno ljudi su zadovoljni, kuhamo hranu koja se inače ne može pojesti po restoranima. Ne želimo da nas miješaju sa restoranom, jer mi nismo restoran, mi smo izletište gdje čovjek može doći isključivo kao unaprijed najavljena grupa, minimalno 10 osoba. Nama je stvarno svaki gost istoga vrednujemo i sa svakim gostom isto ponašamo, svakom svom gostu dajemo maksimum i siguran sam da to gosti prepoznaju, jer na odlasku odlaze puni emocija, doživljaja od atmosfere, od nas kao obitelji koja ih služi, od samog prostora, od kvalitete namirnica i hrane. Sretan sam, vrlo sam sretan, radim sa svojim sinovima, ispunjen sam, nek se samo tako nastavi.
0: Hvala vam cijenjeni slušatelji što ste i danas bili uz nas na ovom gastronomskom putovanju istokom Hrvatske. Službeno uvrštenje Slavonije, Baranje i Srijema u prestižni vodič Goemio dokaz je da se tradicija, trud malih proizvođača i autentičan pristup od polja do stola itekako prepoznaju na svjetskoj razini. Od mladih nada poput šefa Daniela Biroa pa sve do jedinstvenih vizionara obitelji Romulić istok zemlje ponosno nosi titulu gastronomske prijestolje koja nudi mnogo više od samog obroka. Nudi doživljaj koji se pamti. A današnji turizam Slavonije i Baranje potpisuju glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić, tonski realizator Dario Šariri, ja sam urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja za tjedan dana.
2: Radio Osijek.
3: Turizam Slavonije i Baranje.
2: Turizam Slavonije i Baranje.

današnji, da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu, Ivica Premel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premelčbra. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskoga radija.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan i sretan vam Dan državnosti.
0: Proslava i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj.
2: Hrvatska slavi. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum slavi kao Dan državnosti. Aleksandra Funes.
3: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni Zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja. I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
8: Praznik.
9: Ponos.
8: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
10: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
11: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
3: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije Kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba. Danas je u Palači Dverce gradonačelnik Tomislav Tomašević priredio svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih brigada.
12: Sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverce imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu. A ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
3: Gradonačelnici Rijeke Iva Rinčić i Splita Tomislav Šuta poručuju.
13: Za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo, ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
14: Svim Spličankama i Spličanima, svim Hrvaticama i Hrvatima čestitam Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja grada Splita. Ovo je trenutak kad moramo uputiti sve zahvale braniteljima koji su stvarali slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
3: A građani Osijeka dodaju.
15: Dan pobjede, dan zajedništva i to je poruka.
16: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
17: Drago da mi otiče na današnji dan da se poklonimo, podružiti se starim prijateljima ovdje koji su bili u
9: Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
3: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu koji su organizirali Vlada i Hrvatski sabor. Komentirali su to premijer Andrej Plenković te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
6: Scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
17: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo. To je izraz ogromnog nepoštovanja.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu.
18: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata. Dan državnosti poziva nas da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Na Dan državnosti Hrvatska je vojska već tradicionalno na Zagrebačkom Jarunu pripremila bogat program, a najveća atrakcija bit će ona na nebu iznad grada. Sve prati naš Marin Erak. Marine, što je sve privuklo pozornost građana?
19: Dobar dan Mario tebi, dobar dan našim slušateljima. Evo, javljamo se s Jaruna, cijeli dan od 9 sati ovdje se može stvarno mnogo toga vidjeti. Ove godine čini mi se da je stvarno Hrvatska vojska na poseban način, em što obilježavaju 35. obljetnicu, em je Dan državnosti, mnogo toga se može vidjeti. Ne sjećam se da je u ovakvom velikom broju, čak i u ovom našem jezeru ovdje gumenjaka i onaj brod Modrulj, patrolni obalne straže koji će vjerojatno i ovi manji brodovi će sudjelovati u svim tim prikaznim vježbama kasnije popodne. Možemo reći da ima dosta ljudi ovdje na oružanja, ima sasvim dovoljno patrije, tenkovi, minobacači, raketni bacači, posebno je zanimljivo u ovo vrijeme i dronovi koji su naravno hrvatske proizvodnje, tako da što se tiče toga onoga koga to zanima, ponajviše tu djece i mladih, stvarno se puno toga može vidjeti, a ono što nam slijedi, reći će nam natporučnik Ivan Lasić, kojem želimo dobar dan u programu Hrvatskog radija. Evo, natporučniče, sve za sada izgleda vrlo dobro ovdje. Što nas očekuje još?
20: Hvala vam. Ove godine smo napravili malo drugačiji TT zbor nego do sada. Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priču od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru.
19: Naravno, sve vrhunac koji očekujemo je negdje oko 17.30, 18 sati gdje će sudjelovati naši Rafali, ali i letjelice zemalja partnera, ako se ne varam.
20: Tako je, znači u popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
19: Dakle, oni koji su sada bili, vidjeli su dio toga, mnogi će sad i doći popodne. Poslušajmo zapravo što smo zabilježili kod onih koji su već bili na Jarunu.
1: Vidio sam predivnu stranu Republike Hrvatske.
19: I ova maskirna boja na licu, što je to?
1: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
21: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
22: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
1: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad.
19: Šta ste sve još obišli ovdje?
1: Tek smo stigli, evo iskreno. Iz Slavonije, iz Nove Gradiške.
23: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione. Koji svake godine, da eto da. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
19: Evo, sve je interesantno čime vojska u pitanju. Između ostaloga, bit će interesantno vidjeti i dodjelu medalje medicinskom timu koji je spasio dječaka koji se počeo gušiti. Vrlo brzo je reagirao i ministar obrane i načelnik glavnog stožera. Dakle, to je bilo jučer, ako se ne varam, a danas već će im se dodijeliti medalje, dakle, pripadnicima vojno-zdravstvenog središta koji su spasili dječaka. Tako da očekujemo evo i još jednu posebnost današnjeg dana i potvrdu da je hrvatska vojska uvijek kad treba. Eto, toliko s Jaruna.
2: Hvala lijepa, s Jaruna se javio Marin Erak. A u Splitu građani su razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
24: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
25: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
2: Sjajna čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizor sa slapova Nijagare koji su zasjali u bojama hrvatske zastave.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
2: Dnevne novosti. Rast inflacije i protuinflacijski paket mjera nezaobilazna su tema i na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda Njikoš.
26: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
27: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
26: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
27: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
26: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
28: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
26: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: SDP i Možemo u Šibeniku su nastavili zajedničku kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Kažu, o toj temi govore i radnim danom i praznikom, na ulici, trgu ili u kafiću. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime Andrej Plenković, poručili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
29: Nisu krivci ni strane banke, ni trgovački lanci, ni telekomi, nego je kriv onaj koji im je omogućio da u protekle tri godine izvezu, naglašavam, izvezu iz Hrvatske rekordnu dobit, da ne plate gotovo pa nikakav porez i da jednostavno unište hrvatsku proizvodnju.
4: Četiri godine su glasali protiv uvođenja poreza na ekstra profit, evo sad ga napokon uvodi. Četiri godine je glasao protiv zamrzavanja administrativnih cijena, evo sad ih uvode na razini države. Četiri godine smo govorili ukinite poreze na mirovinu, četiri godine su to odbijali i glasali protiv naših prijedloga. Sad to uvode.
2: Na kampanju SDP-a i Možemo i to na Dan državnosti reagirao je Šibensko-kninski HDZ. Predsjednik gradskog vijeća Dragan Zlatović prozvao ih je za politizaciju.
5: Bilo kakva aktivnost, a pogotovo ovakve koje na neki način predstavljaju, usudio bi se kazati, jednu karavanu trgovačkih putnika koje nude političku bižuteriju u današnjem trenutku, svakako nije nešto što se u bilo kojem smislu može smatrati aktivnim i proaktivnim.
0: Ozbiljno upozorenje stiže od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrdi da Rusija priprema novi napad velikih razmjera na Ukrajinu. Imamo informacije iz obavještajnih izvora da Rusija priprema novi napad velikih razmjera. Molimo vas da obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima i ostanite sigurni. Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze. Rusija je povukla svojeg veleposlanika u Armeniji na konzultacije u znak prosvjeda zbog približavanja te zemlje Europskoj uniji. Sve se događa uoči izbora koji će se održati 7. idućeg mjeseca. Armenija je država s oko 3 milijuna stanovnika, saveznica je Rusije, a posljednjih nekoliko godina produbljuje veze sa Zapadom, unatoč ekonomskoj ovisnosti o Moskvi. Predizborne ankete pokazuju da stranka prozapadnog premijera Nikola Pašinjana vodi ispred proruske oporbe.
2: Unatoč najavi američkog predsjednika Trumpa da će donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, nakon sastanka u Bijeloj kući njegove odluke još nema. Očito je da pregovori o sporazumu o završetku rata još nisu donijeli napredak. Jelena Maštruko.
7: Sastanak u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije briefinga, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, među kojima i odredbu da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, te da ukloni sve preostale mine u tjesnacu i zakopani obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su pojedini američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali uz ostale i sigurnosni, vojni i obavještajni dužnosnici. Danima su u tijeku intenzivni pregovori između SAD-a i Irana o sporazumu o završetku rata, no nejasno je hoće li Trump odobriti sporazum koji su ispregovarali posrednici. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, dok glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe general Mohsen Razeji je pak objavio.
0: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
7: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom ispregovaran, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, dok je američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
0: Američki sud naredio je uklanjanje imena predsjednika Donalda Trumpa iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda dočekao na nož i u objavi na društvenoj mreži ponovno napao suprotni politički tabor.
3: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
8: Nogometaši PSG-a i Arsenala u Budimpešti od 18 sati borit će se za naslov prvaka Europe, a utakmicu pratimo na našem drugom programu. A hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne će se pratiti finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
10: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
9: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
8: Na atletskom mitingu u poljskom Bydgoszczu Sara Kolak slavila je u bacanju koplja hitcem 61-42, što je više od 2 metra ispred drugoplasirane konkurentice. Marino Bloudek do pobjede na 1500 metara stigao je u samom finišu utrke, pritom postavivši osobni rekord 3:38.52. Na kraju dodajmo da Arne Slot više nije trener nogometaša Liverpoola.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Do kraja dana na Jadranu pretežno sunčano, a prema večeri u unutrašnjosti, uglavnom u središnjim predjelima, uz umjereno i povećano na oblaku, lokalno su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, a u srijedu ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Dnevne novosti. 15 je sati i 22 minute, na kraju ponavljamo.
0: Proslava Dana državnosti i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program HRZ-a, ali i na Medvedgradu, Trgu Bana Jelačića te uz koncert u HNK-u. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava na novi veliki ruski napad. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: nastavku programa, poštovani slušatelji, poslušajte posebnu dokumentarnu emisiju koju smo pripremili kao podsjetnik uz današnji Dan državnosti i 36. obljetnicu konstituiranja prvog demokratskog višestranačkog sabora, autorice Mirune Kastratović.
1: Gospodo zastupnici, ne krijem da sam uzbuđen, ali i radostan, jer biti predsjednikom Sabora i to u prijelomnom trenutku kao što je ovaj, teška je i odgovorna, ali u isti mah i nadasve uzvišena dužnost. Vjerujem da svi mi, okupljeni ovdje u povijesnoj hrvatskoj sabornici, uz koju su vezani toliki važni pa i sudbonosni događaji za hrvatski narod, dijelimo iste osjećaje i gajimo istu nadu da će djetinjstvo demokracije koje smo danas svjedoci doživjeti muževnu zrelost. Da će novo društvo koje zajedno gradimo zaživjeti u punoći slobode i ljudskog dostojanstva. Mislim da izražavam osjećanje svih zastupnika ako kažem da iskazano veliko povjerenje birača u ovaj sabor nalaže svima da poštujući prošlost usmjerimo svoje poglede na budućnost, da okupimo sve ljude dobre volje, sve duhovne, stručne, materijalne potencijale zemlje u ostvarenju zajedničkog cilja. Slobodne, demokratske i suverene Hrvatske.
2: Poručio je to prvi predsjednik prvog Hrvatskog demokratskog višestranačkog sabora u prigodi njegova konstituiranja prije 36 godina. Bilo je to na današnji dan 1990. a Žarko Domjan pozvao je sve zastupnike i na zajedničku proslavu Dana državnosti.
1: Nakon što završi ova naša sjednica, pozivam vas sve zastupnike i sve naše goste koji žele da nas se priključe na opće narodno slavlje Dana hrvatske državnosti, koje počinje jednim defileom, jednom kolonom saborskih zastupnika odavde kroz niz dugu ulicu do Trga Republike, gdje je pripremljena velika bina i gdje će se prisutnima obratiti dr. Franjo Tuđman, a dakako priređen je i jedan dosta bogati kulturno-zabavni program. Ovdje je bilo prigovora, čak izrečenih s ove govornice, da je to nekako stranačko veselje. Molim vas, to nije točno. Ovo je sve narodno, sve hrvatsko veselje. Narod se veseli Hrvatskoj, narod slavi. Red je da i mi slavimo i da se veselimo s tim narodom.
2: Na prepunom Zagrebačkom trgu Republike građanima se obratio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.
3: Dosta je neslavne tegobne prošlosti. Hoćemo jedinstvo hrvatskog naroda. Nećemo više podjele. Ostvarili smo jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske. Ostvarili smo jedinstvo svih hrvatskih staleža i svih hrvatskih naroštaja. Uskrisili smo potištenu i povređenu nacionalnu svijest. Probudili ponos i nadu hrvatskih ljudi i svih građana Hrvatske. Hoćemo, kao što rekao smo u izborima, da budemo svoji na svome, da odlučujemo sami o svojoj sudbini.
2: Hrvatska je prvi višestranački sabor dobila na osnovi prvih demokratskih višestranačkih izbora, a uskoro je dobila i prvi ustav.
4: Tvrđujem da je na temelju člana 438. Ustava Republike Hrvatske Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i društveno-političkog vijeća 22. prosinca 1990. godine donio odluku o proglašenju i stupanju na snagu Ustava Republike Hrvatske.
3: Republika Hrvatska od ovoga povijesnoga trenutka postoji kao ustavna republika. A ovaj ustav, što smo ga domišljali i donijeli u ime čovjeka i Božje volje, na ponos sebi i narodu kojemu pripadamo i nadam se svojim susjedima za uzor, a Europi na ugled, neka oživotvoren postane naša nova oda slobodi i demokraciji na čast i slavu vječne nam Hrvatske.
2: No to sve nije bilo dovoljno i tek nakon referenduma na temelju volje građana koji su pokazali 19. svibnja 1991. Sabor je donio odluku o raskidu veza s bivšom državom.
5: Tad je u referendumskom pitanju bila samostalnost i suverenost i mogućnost konfederacije, jer cijelo vrijeme se pokušavala riješiti kriza, dakle 6 članova predsjedništva Jugoslavije su pokušavali riješiti krizu, ali to je vrlo teško išlo i nije bilo baš puno nade da će se to dogoditi, da će se oni dogovoriti oko nečega.
2: Priča tadašnji izvjestitelj Večernjeg lista i politički novinar Zdenko Duka.
5: Znali smo da se važne stvari izbivaju i da zapravo ta država koja je bila Jugoslavija više neće u najmanju ruku biti ista ili da će biti srušena. Jel? Barem tu u Hrvatskoj se vidjelo da je situacija vrlo neizvjesna i da je pitanje kako će Hrvatska u svemu tome proći.
2: Odluku o suverenosti i samostalnosti taj je isti sabor donio nakon godinu dana, 25. lipnja 1991.
6: S neskrivenim zadovoljstvom i ponosom obznanjujemo svim republikama i saveznim tijelima SFRJ-a. Objavljujemo cijelome svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike. Da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. Živjela nam vječno suverena i samostalna Republika Hrvatska.
7: Kako je to bilo u Saboru? A evo i dijelića ugođaja ispred Sabora nakon završetka svečanog čina.

0: Još jedna zvijezda zasjela je na nebu europske demokracije, suverena, samostalna i slobodna Hrvatska. Tim riječima sva tri saborska vijeća završila su posljednji dan trajnog zasjedanja Sabora na kojem je Hrvatska donijela odluke o samostalnosti. Zastupnici su napustili sabornicu, a predsjednici vijeća pred novinarima su poručili: suverenu državu smo dobili, krenimo kućama i ondje je čuvajmo.
1: Bio je jedan vrlo svečani ton, bilo je mnoštvo uzvanika na toj sjednici, vani su bile vijorile zastave i svi smo bili uzbuđeni. A posle je bilo preko glave jer taj dan nije bio iznimka, to je bio šesti dan sjednice Sabora u kontinuitetu i nastavio se dalje jer se tada donijelo više desetaka zakona. A onda smo navečer još imali konferenciju za novinare na kojoj je bilo jako puno stranih novinara.
0: Pripovijeda Olga Ramljak, dopisnica Slobodne Dalmacije u Zagrebu, tada stalna izvjestiteljica iz Vlade i Sabora. 25. lipnja 1991. kad je Sabor donio odluku i deklaraciju o suverenosti i samostalnosti, u zgradi je bila gužva, 300-tinjak zastupnika, mnogi gosti, radila su sva tri saborska vijeća, sastajali su se saborski odbori, a zasjedala je i Ustavna komisija. U to burno vrijeme u

0: one Hrvatske izvještajne novinske agencije.
1: Apsolutno je novinarstvo bilo na jednoj strašno visokoj razini. Jednostavno smo nekako mogli raditi, bilo je puno posla, ali nekako smo radili, čini mi se, slobodnije nego danas.
2: Iako smo se trudili da budemo točni, to su bila i opasna vremena. Mm-hmm. Nije bilo uputno ni skrivat, ni dodavat, nego točno onako kako se je dogodilo, tako izvijestiti. Je.
0: No već 7. srpnja na inzistiranje međunarodne zajednice obje su se države Brionskom deklaracijom obvezale na 3 mjeseca odgoditi odluke o samostalnosti. Za ta 3 mjeseca srpska se agresija proširila na cijelu Hrvatsku. Dan prije isteka 3-mjesečnog moratorija u pokušaju atentata zrakoplovi JNA raketirali su i Banske dvore. Suprotno sunčanom i svečanom 25. lipnju, kad je odluka donesena u Saboru u svečanoj atmosferi uz mnogo uzvanika i stranih novinara, nakon 3 mjeseca jednaku smo odluku donijeli u posve drugačijim uvjetima uz zamračenje zbog zrakoplovne opasnosti u podrumu INA-ine zgrade bez velikog slavlja.
3: Sjećam kad smo izašli vani, cijeli grad je bio u mraku, odveli su nas autobusi u navečer kad je to završilo. Do trga i onda smo išli kako ko, zapravo nije bilo svjetla nigdje po gradu.

0: Odluku o suverenosti i samostalnosti pročitao je tadašnji potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
1: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ. Pod dva, u Republici Hrvatskoj ne smatra se legitimnim i legalnim niti jedno tijelo dosadašnje federacije SFRJ. Treće, Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije SFRJ. Četvrto, Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika bivše SFRJ na temelju načela uzajamnosti i spremna je sa onim republikama s kojima nije u oružanom sukobu uspostaviti, održavati i razvijati prijateljske, političke, gospodarske, kulturne i druge odnose. Peto, Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država, jamčeći i osiguravajući temeljna prava čovjeka i nacionalnih manjina, zajamčenih izričito Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda, završnim aktom Helsinške konferencije, instrumentima KESA i Pariškom poveljom u sklopu europskih integracijskih tijekova, pripravna je ulaziti u međudržavne i međuregionalne asocijacije sa drugim demokratskim državama. Peto, Republika Hrvatska nastavit će postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u odnosu na bivšu federaciju.

0: Poslije slavnog događaja taj dan proglašen je praznikom i to je bio sve do jeseni 2001. kada vladajuća koalicija mijenja zakon o državnim blagdanima i dan o državnosti dodjeljuje 25. lipnja.
1: 30. svibnja 90. nije proglašena država, nego je oformljen prvi višestranački sabor. Tad je još bila, budući nije donesen novi ustav, to je bilo Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. Da. Dakle, mislim, uopće to nije proglašenje države, nije nikakav dan državnosti. Jasno da HDZ je izabrao taj dan zbog toga što je htio time obilježiti svoju pobjedu na izborima. I to je...
2: Zdenko, tog dana takva euforija politička nije bila nikad prije ni nikad poslije, nego baš tog dana. Tog dana se je išlo na kamenita vrata, na trg, pjevalo, jer je tada, evo, tim što je uspostavljen višestranački sabor, bio je put da će se dogoditi dalje ono što je narod htio, a to je samostalnost. S te strane kad gledate, toliki značaj tog 30. pogotovo jer je ljudima bio sjeo, ima argumenata za i protiv, sve stoji što si ti rekao, prava odluka o samostalnosti je 25. Ali ako narod hoće 30.
3: Ovo što Olga kaže, to je tada bilo naroda. Bio je, dakle, ustoličio se višestranački sabor i zapravo kasnije je to sve nadograđivalo se.

0: Hrvatska je danas u međunarodnim asocijacijama, članica Europske unije, NATO saveza, ali ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Ante Nazor o tome je u povodu jedne od obljetnica rekao.
1: Ali to ne znači da se možemo opustiti i da možemo se dovesti u situaciju u kojoj smo bili 91. godine. Moramo razmišljati uvijek o vlastitim snagama, jer ja ne razumijem sve one koji recimo napadaju da je to skupo. Kad se sjetimo 91. godine, koliko je cijena jednog života i bili uopće i bilo rata, da smo bili vojno snažni, da nam nisu uzeli oružje teritorijalne obrane, da smo imali zrakoplove tada, možda ne bi ni bilo rata. O tome treba razmišljati kada govorimo o opremanju vojske. Vojska je temelj sigurnosti, temelj opstanka. Ponavljam, 91. nam se više nikada ne smije ponoviti. A 95. godine završili smo rat i imali smo jednu od najjačih vojski sigurno u regionalnim ovim mjerilima. To je nešto što smo morali zadržati, odnosno na čemu moramo raditi. Članica smo Europske unije u ovom trenutku, mislim da je to pozitivno, pogotovo kad gledamo cijelu ovu krizu oko nas, mislim da je to jedan benefit, da je jedna dobit za Hrvatsku, ali moramo ostati svoji i moramo imati i sačuvati identitet, znati svoju povijest, jezik, vrlo važan je sustav obrazovanja i na tome smo radili puno i oko toga su se lomila koplja. Ali mislim da nekako, ponavljam, nije toliko negativno koliko se nastoji prikazati. Imamo državu, imamo budućnost.

Prvi saziv Sabora, koji je konstituiran 30. svibnja 1990. godine, imao je 351 zastupnika u tri vijeća, općina, udruženog grada i društveno-političkom vijeću. Većinu, 207 od 351 mandata, imao je HDZ, Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena, imao ih je 107. Koalicija narodnog sporazuma, 21, Srpska demokratska stranka 5, dok je 13 mandata pripalo nezavisnim i zastupnicima nacionalnih manjina. Unatoč tome što je dio mandata odradio u ratnim okolnostima, prvi saziv Hrvatskog sabora donio je povijesne odluke na osnovu kojih smo danas samostalna i suverena država. Uz ostalo donio je Božićni ustav, prvi ustav Republike Hrvatske, koji je usvojen 22. prosinca 1990. Slušali ste posebnu emisiju uz današnji Dan državnosti. U njoj smo koristili snimke iz arhiva radija i televizije, a prisjetili smo se i što su nam o tim danima prijašnjih godina ispričali novinari svjedoci toga vremena Smiljana Škugor-Hrnčević, Olga Ramljak i Zdenko Duka, te dio razgovora s ravnateljem Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Antom Nazorom. Emisiju je tonski obradila Jadranka Besednik i uredila Miruna Kastratović.

0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Jutro su predstavnici Sabora i Vlade položili vijence na spomeniku domovini i oltaru domovine na Medvedgradu, no među njima nije bilo predsjednika Republike, koji smatra da bi Dan državnosti bilo prikladnije slaviti 25. lipnja, na dan kad je 1991. Sabor donio odluku o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom Jugoslavijom. Posebice živo na zagrebačkom Jarunu, gdje je izložena većina onoga što posjeduje Hrvatska vojska, no u malo drukčijem formatu nego prijašnjih godina, rekao je za Hrvatski radio nadporučnik Ivan Lasić.
1: Znači, ove godine su prikazana sva sredstva, ali je raspored na koji su sredstva prikazana takav da prikazuju ne samo sama sredstva, nego i kako bi oni bili raspoređeni u nekakvom borbenom rasporedu. Tako da cijeli ovaj TT zbor nije samo postavljen, nego ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani, ali na jednom suženom prostoru. U popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
0: Popularno Zagrebačko more privuklo je građane iz cijele Hrvatske. Većina ih jedva čeka letački program.
2: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
3: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više. Badava trošenje na tenkovane, ne znam šta, to je budućnost.
4: Gledamo spektar naoružanja, interesantno za sad.
5: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione, koji svake godine da eto da. Ali sve im je interesantno, čim je vojska u pitanju.
0: A u Splitu su građani razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
6: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
7: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom Dana državnosti i Dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Vladin paket mjera protiv inflacije je tragikomičan i nije ništa drugo nego pokušaj spašavanja proračuna. Poručio je iz Dubrovnika posebni savjetnik predsjednika Republike za ekonomiju Velibor Mačkić.
8: Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira? To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo ja bih rekao kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom. To je najbolji, najsažetiji komentar koji mogu reći na ovo. Struktura naše turističke ponude je takva, ona nije oslonjena na velike hotelske kuće. Ona je cimer fraj. I sad kad gledate, znači, te dvije zone, jel ta dva područja koja će biti pod udarom, i jesu oni koji se intenzivno bave turizmom u ljetnim mjesecima. I zaočekivati je zapravo da će se konačna cijena preliti na kupce. Odnosno kako na domaće turiste, tako i na turiste iz inozemstva.
0: Nakon više mjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija treće razine od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje, a radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
10: Brrrr!

0: domače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku prvog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Pozdrav naravno svima vama koji ste i dalje uz prvi, ali i onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske. Mirela Priselac Remi, znano ime u svijetu domaće glazbe, ponajprije kao frontwomanica i autorica prepoznatljivog potpisa grupe Elemental, s kojom je na sceni već više od 2,5 desetljeća. Grupa je svoj 9. album Dobra djeca objavila početkom ožujka i predstavila ga u našoj emisiji, a evo 2 mjeseca kasnije stiglo nam je i prvo Mirelino samostalno izdanje, album Gola. Kako i sam naslov sugerira, ovo je album ogoljevanja, skidanja slojeva pred publikom i suočavanja s vlastitim mislima, emocijama i ranjivostima. Nakon zbirke poezije iz 2020. Remi ovim izdanjem ide korak dalje, ulazeći dublje u osobni prostor i donoseći svoje najintimnije zapise. Album je nastajao godinama od prvih skica koje sežu još u daleku 2020. kroz razdoblja samoće, majčinstva, ljubavi, selidbe i globalne nesigurnosti, pa sve do konačne forme. Tematski album Gola progovara o osnaživanju ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Njegova srž sažeta je u porukama zavoli se, zaslužuješ sve i nježno prema sebi. Mogli bi reći da se album Gola obraća prvenstveno ženama, ali i svima koji su spremni slušati, osjećati i otvoriti prostor za iskrenost. To je album koji ne traži masku, već otvoreno srce koje će nam Remi siguran sam otvoriti i u današnjoj emisiji s domaće pop i rock scene, u kojoj ćemo o albumu razgovarati i s njega naravno slušati dio pjesama. A prva od njih je aktualni single Djevojke.

0: O djevojkama je pjevala, a naša djevojka nam je stigla u studiju emisije s domaće pop i rock scene. Mirela, Remi, dobar dan, dobrodošla. Nisam ti se ovako brzo nadao, ali drago mi je da se ponovo vidimo u istom studiju.
1: E, pa da, vidiš, nisam ja pustila da nam puno prođe vremena.
0: Da.
1: Kako je ono rekla Natali? Ne daj da se sutra ne vidimo.
0: Da.
1: E, to je to. To mi je jako lijepa filozofija, kao daj da se uvijek vidimo i da smo često tu. To znači da se radi.
0: To znači da se radi, da ima razlog da se nalazimo, ali ovaj put je po prvi put kad tebe sretnem ili jedan od rijetkih puta kad te sretnem da ne pričamo o jednom bendu. Dakle, s kojim si srastala u ovih više od 2,5 desetljeća. Spomenut ćemo naravno bend jer bez njega ne možeš ni ti, ali ćemo pričati naravno o nekim drugim stvarima, slušati neke druge pjesme, točnije pjesme s tvog prvog samostalnog albuma koji se zove Gola i koji si najavila još tamo prošle godine. Prva pjesma Sloboda u rujnu prošle 2025. bila je jedna dobra, hrabra, beskompromisna, ja bih rekao, najava svega onoga što si pripremala.
1: Ja zapravo nisam mislila da će Sloboda biti prvi single. Iskreno govoreći, kad sam sebi kovala neke planove u glavi kako i kad bi mogla to sve skupo plasirat, ja sam mislila da ću ići sa recimo pjesmom tipa Mirna ili tako neka potpuna nježnost koja bi samo malkice odškrinula vratašca. I onda u nekom trenutku sam shvatila, ne, ja mislim da ja treba biti sa Slobodom i da treba to na sva zvona objaviti. I tako onda i bi. Zato što Sloboda ipak ima, to je ta jedna prokletstvo, te jedne jako široke teme koju svako zapravo interpretira na svoj način.
0: I dobro je. Da je.
1: I to su te neke opća mjesta koja u biti ono su nam svima poznata, ali zapravo u konsenzusu nemamo neko zajedničko mišljenje. Svako ima neku svoju definiciju što je to sloboda za njega. Ja sam u ovom slučaju te pjesme Sloboda prevela to kroz zapravo jedan glas o ženskoj slobodi više manje i onda sam pokušavala nekako to kroz tu pjesmu objasniti, overexplainati, žvakati, pjevati o tome. Meni je to tema koja mi je iznimno bitna i koju ja zapravo u Elementalu isto tako cijelo vrijeme guram, ne od sebe nego na njih, tako da neki put mi uspije, neki put ne. I onda sad kad sam zapravo imala priliku i slobodu apsolutno o bilo čemu ja želim, jer u Elementalu smo, naime, dvoje smo sudija i kadija, a onda zapravo kad dođemo na probu, vidiš gdje mi je glava u tonskoj probi, kad dođemo na probu, onda zapravo svih nas sedmoro odlučuje o tome ide li neka pjesma ili ne. Ovdje sam imala puno otvorenje ruke u smislu da sam sama sebi bila nekakav inspicijent i gledala sam samu sebe da li ja mogu tu neku pjesmu ili ne mogu, da li mi se sviđa ili ne sviđa, i slijedila sam neki unutarnji osjećaj i on mi je rekao idi sa slobodom prvom, a onda ćeš kasnije samo lagano otvarati te karte jedna po jednu, ali neka ova prva ne bude taj neki nježno to otvaranje vrata, nego nek ipak bude ta nožica stavljena u vrata pa da se ne mogu više zatvoriti.
0: Da, jer je možda bilo i ono pitanje, s obzirom da je bila najava kao bit će album u kojem ćeš ti ogoliti sva nekakva svoja razmišljanja o ženama, o sebi, o slobodama, o svemu tome, dosta jaka pjesma. Bio je jaki spot, definitivno, o njemu se čak i dosta pisalo, o onom tvom šišanju i svemu što je prehodilo, ali znaš, ono, na kraju su se više bavili tim šišanjem nego možda samom tematikom spota, ali je dobro, bitno je da se pričalo, da je bilo primjećeno, to je ona prva stvar bila. Kako si rekla, da si htjela možda u početku nekakvu drugu pjesmu, ali u konačnici se pokazalo da je taj izbor Slobode za onaj početak, za uvod u cijelu priču bio dosta dobar. Jel te možda bilo strah da će pomisliti netko, strah ili razmišljenje, da će pomisliti da će takav biti cijeli album?
1: Pa, postojalo je, naime, reakcija koje su tek kasnije, nakon drugog, a sada i nakon trećeg singla, postojalo je tih reakcija koje su bile više na strani, mi kad smo čuli Slobodu nismo znali šta da mislimo, jer je pjesma zapravo, a ja smatram i ostatak albuma, poprilično nežanrovski orijentiran. Više sam išla na, ajmo reći, svevremenskost, na nekakvu kvalitetu albuma koja bi se mogla slušati na primjer za 10-15 godina i koja se mogla slušati prije 10-15 godina, a da se pritom ne primijeti nekakav odjek vremenski, odjek u vremenu. Znači da nema zvukove koji su specifični za ovaj trenutak, da nema koketiranja sa nekim modernim sintesajzerima koji su popularni upravo sada, a možda za 2 godine više neće biti. Tako da baš sam htjela napraviti neki album koji nema datum na sebi. Što je dobro, jer s obzirom da sam ga krenula raditi 2018. sam počela pisati prve pjesme, meni je taj proces dugo trajao i da sam išla na neku žanrovsku orijentaciju ili na vremensku orijentaciju tog albuma ili zvuka tog albuma, moglo mi se dogoditi da do trenutka kad imam miksan, masteriran i spreman album, on već postane pase. Tako da mi je jako, jako drago što sam se odlučila za ovaj put koji je čardak ni na nebu ni na zemlji, niti je pop, niti je, ne znam, nije rep sigurno jer se ne repa na njemu.
0: Ne repa se ništa, to je možda mnoge iznenadilo, možda su očekivali da će biti u nekim situacijama i toga s obzirom da te taj dio prati kroz čitavu karijeru. Ali evo, spomenula si 2018. Početak nekakvog rada na albuma. Ne vjerujem baš da ti nekakvo razmišljanje o nekakvom solo izdanju ili barem solo pjesmi nije dolazilo i puno prije.
1: Nije zapravo, jer ja sam tek negdje 2018. se ponovno uhvatila gitare i onda u principu kad sam stvarala, to je skomponirala na toj gitari i pjesme su nekako same od sebe dolazile, to je potpuno jedna druga životinja nego kad se radi sa Elementalom. Sa Elementalom se radi više manje tako da se smisli neki refren, ja obično to snimim na mobitel, smislim tekst koji onda i prati taj refren, dođem na probu i onda se od toga radi pjesma. Ili, na primjer, Erol ili Zane, koji su ti harmonijski dijelovi benda, znači gitara ili klavijature, oni ponude neki riff ili nekakav krug muzički na koji onda ja komponiram te refrene ili te pjevane dijelove i naravno onda zajedno sa Šatom u kombinaciji pišem tekstove i zapravo se konzultiramo o tematici, onda svako svoje piše. A ovdje tu je bilo uzmi gitaru u ruke i onda šta je izlazilo iz mene, koje su to bile teme, ja to nisam niti kurirala u smislu da sam ja usmjeravala samu sebe prema temama koje sam smatrala da su bitne ili za koje sam smatrala da moram opjevati na tom nekom samostalnom albumu, nego jednostavno to sve poprilično intuitivno izlazilo. I možda sam mogla neke druge teme obraditi, možda sam mogla drugačije pristupiti, ali meni je ovo jednostavno baš bilo tako nekako iz srca, iz onog nekog dijela sebe koji možda sa Elementalom ne dospijavam dotaknuti i naprosto su se stvari posložile u momentu kad sam se čula sa Edijem Cukerićem, dakle on je producent ovog
0: albuma,
1: jer sam baš sam htjela, znači nisam znala koje će to biti tematike, kako će taj album zvučati, ali sam znala da ona neka znala sam koju emociju želim i u kojoj emociji se ja osjećam najugodnije. I našla sam tog Edija Cukerića, popričala s njim i kad smo mi počeli jedno drugom nadopunjavati rečenice o artistima drugim koje slušamo i koji su nam inspiracija, e onda sam ja znala da imam pravog čovjeka uza sebe i da to što ćemo napraviti da će baš biti kvalitetno.
0: I svakako, jest, definitivno. Djevojke smo slušali na početku, o slobodi pričali, spomenut ćemo i Kradljivce, ali nakon što čujemo jednu od pjesama koja još uvijek nije single, ja sam izabrao nešto, a onda ćemo tek pri kraju reći što si mi rekla na moj izbor pjesama s ovoga albuma. Ono što slijedi zove se Istok.

0: plati. Istok je jedna od pjesama s albuma Gola. Moje današnje gošće Mirele Preselec Remi. Dakle, samostalni album koji je prvenstveno, ili se, u stvari, prvenstveno se obraća ženama. Je li on samo za žene?
1: Ne, nije. On prvenstveno, naravno, ima te neke teme koje će više korespondirati sa ženskim dijelom publike. Mislim da i ženski dio publike je više naginje elemental. Tako da, nekako ja tu nisam izmišljala toplu vodu, zapravo sam se samo naslonila na tu našu neku postojeću publiku, jer mislim da možda, što se tiče publike, mislim da ovaj album će svakako dodirnuti one ljude koji slušaju elemental inače, ali mislim da će možda i malo proširiti jedan, još jedan dodatni sloj nekako proširiti.
0: Pa da, jer si sama rekla u ovom prvom dijelu razgovora da i glazbeno nedefinirano, ali drugačije od onoga što su svi od elementala imali do sada.
1: Je. Možda
0: slušati.
1: Neki ljudi koji ne vole, kojima repanje elementala nije baš primarno i srcu blisko, možda se upravo nađu u ovim nekim pjesmama koje zapravo nema ništa repano, nego je sve otpjevano. Znači, prva ruka je bila ta vokal gitara. Da. E, onda sam bila zvala Erola, onda je Erol to, kako smo rekli, pod navodnicima, ufino snimio dok sam ja to otpjevala, i onda smo imali neke kvalitetne infoe zapravo koje smo onda slali Cukeriću. Ali, da, nešto si me bio pitao vezano uz, to jest htio pitati vezano uz tvoju selekciju pjesama koju sam ja odmah te dijagnosticirala kao jednog vrlo emotivnog i romantičnog lika.
2: Rekla si da sam zaljubljen.
1: Tako je, zaljubljen.
0: Jesam, jesam.
1: Zato što su upravo te pjesme koje si odabrao. I ova, evo šta smo sad slušali, Istok,
0: da.
1: A Istok, mislim, to je baš ono oda jednoj zaljubljenosti, ono kao ne daj da gubimo svjetlost, nego daj da gubimo glavu
0: da, zbog ljubavi. Naravno. I onda
1: je
0: još tu meni totalno zanimljiv aranžman u ovoj pjesmi, klarinet, sax i u ovom refrenu gdje imaš taj muški vokal.
1: Da. Zapravo nam je bilo, kad smo Edi i ja bili pričali o back vokalima, naravno da smo mogli napraviti onu klasičnu ženski back vokali. Ja sam mogla zvati Vidu iz Elementala da mi otpjeva, jer naši vokali se spajaju savršeno. Uh-huh. Međutim, nama ti je uzor bio tu, recimo albumi iz 70-ih, pogotovo možda Josipini albumi, koji i zapravo imaju muške bekove. I ja sam na taj način lijepo to prevela u to da moj album je možda prvenstveno naklonjen ženama, ali je isto tako i nekako rezerviran za sve naše suborce koji nama ženama, ajmo reći, pomažu na našem putu da ne znam, ono, ojačamo neki svoj glas, da se prestanemo bojati, da se prestanemo smanjivati itd. Sve ono što nekako ja mislim i što sam detektirala kroz razgovor sa raznim ženama od kad izašao album, što nas sve zajedno mori, a postoji taj stanoviti broj muškaraca koji nisu mizogini, nisu šovinistički nastrojeni, upravo suprotno, oni su baš feministički nastrojeni i ja njih nekako smatram našim suborcima. Jer u krajnjem slučaju borba za ženska prava i za ravnopravnost, ono što ja zastupam od kad sam primila mikrofon u ruku, je upravo to da smo ravnopravni. Nismo jednaki jer nas dijele neke stvari, na primjer fizička snaga itd. Ali mi tražimo ravnopravnost ovim nekim temama koje su od životne važnosti, kao što su, na primjer, jednaka plaća, to jest da budemo jednako plaćene za svoj rad kao i muškarci, da nas se ne gleda drugačije ako kažemo da želimo ići na porodiljni itd. Tako da sad ne ulazim u preveliku analizu.
0: Ili možda netko očekivao, ili ti možda neko rekao kad je preslušao album da je možda očekivao, pogotovo nakon prvog singla Sloboda, da ćeš biti još nekako, neću reći direktnija, ali žešća u tom nekakvom pristupu samim tekstovima, samim
1: pjesmama.
0: Ja
1: mislim da sam se ja dovoljno žestoko zapravo opredijelila na izražavanje u elementalu koji mi ipak dopušta i da malo zapeštimam i malo da se drugačije izrazim. A na ovom solo albumu, kažem ti, to je baš sve išlo intuitivno, nije tu bilo neke proračunatosti.
0: Meni album dosta nježan, moram priznati. I da nisam očekivao nakon prvih singlova, ne, ali kad sam ga dobio i kad sam ga preslušavao i ove pjesme koje si sama rekla, koje sam izabrao, i radiofonične i dosta nježna. Na nježan način si u stvari slala tu poruku.
1: Je, mislim, ja u svojoj suštini, znam da će možda sad nekima kao iznenađenje doći, ali ja u svojoj suštini sam poprilično mirna osoba i staložena, ali zato i baš ja kad gorim, onda baš gorim i gorim s razlogom. A ovo ovako u svom nekakvom everyday, u svakodnevnom životu, sam poprilično mirna i staložena. Još pogotovo od kad sam počela prakticirati ovo duboko disanje, sve nešto to. E, onda tu sam sebe kad uspiješ nekako...
0: Primijetim ja tu mirnoću, na primjer, sada i kad smo razgovarali prije 10 godina i više.
1: A da.
0: Da.
1: A da, apsolutno. Tako da sad malo sam se... omatorila.
0: Drago mi je da si spomenula ovu mirnoću, jer upravo sljedeća pjesma baš se zove Mirna.
1: Ajde, Mirna. Pustila sam kosu

0: Slušate emisiju s domaće popjerov scene Hrvatskog radija. Danas uz Remi pjesme s njenog prvog samostalnog albuma Gola. Kako ti zvuči ovo prvi samostalni album?
1: Lijepo, ugodno. Lijepo je, lijepo i ugodno. I da, ono, dugo sam se čekala. Kao u ovoj pjesmi Mirna.
0: Da, harfa, flauta, saks, gudači. Bogat aranžman je u ovoj pjesmi i to pismo o kojem pričaš.
1: Da, u biti inspiracija ti je bila moja prijateljica Mirna, koja ima tetovažu na, kako bi se to, nadlaktica bila. Sebe sam čekala. I ja kad sam vidjela tu tetovažu, ja sam pala u trans. Ja rekao, kako si se toga sjetila, ovo je briljantno. I onda sam ja to u biti uzela za inspiraciju i to sam adaptirala u pjesmu kao dugo sam se čekala. I fakat jesam, evo koliko, 26 godina sam čekala da napravim skoro. Da, kad smo mi krenuli sa Elementalom, 98.
0: Da.
1: Ja sam mogla odmah lupit neki solo album, čak su bile ponude, 2002, 2003, 2004. Kao, ajde ti neki samostalni album. Ne.
0: Nisam još sazrela.
1: Nisam ja ta tijela, samo su me tražili da nek ja repam. A ja sam baš nekako osjećala, valjda, ko frak bi ga znao. Kaj imaš u toj glavi sa toliko malo godina? Ja sam nekako osjećala da ja ne trebam napraviti solo album repani, jer imam band s kojim repam. Znači, ovo mora neke baš biti skroz iz nekog drugog rekursa i skroz na nekom drugom dijelu spektra. Tako da ova moja Mirna, zapravo inspiracija mojom tom prijateljicu Mirnom Petrov, koja je inače bila jedna od back vokalica Elementala. Mi smo se fakat sjajno družili, još uvijek se sjajno družimo, i ta njezina tetovaža je genijalan bio šlagvort za pisanje pjesme. A ja sam ti sad na sva svoja putovanja vukla sa sobom jednu malu akustičnu gitaru, polovinku, to je za djecu. A ja kak imam male ruke, onda mi je bilo jako nezgodno na običnoj akustari hvatat te hvatove. Onda sam si ja uzela tu polovinku i ta polovinka sa mnom ko puškica iza na leđima.
0: Putuje.
1: I putujemo gdje god se ide i ta mala polovinka. I tako sam ti ja tu pjesmu napravila u jednom Airbnb-u na Vračaru u Beogradu i u principu u tom nekom periodu nježne zaljubljenosti u tu muziku i to sviranje, eto, ispada i to malo pisamce. Mislim da su to neke, to su neki pojmovi koji su danas potpuno arhaični. Mm-hmm. Kako pisamce? Pisamce možeš dobiti samo kao obliku računa od holdinga.
0: Definitivno. Ili opomene.
1: Tako da, znaš, kao tu sam negdje ono malo, ja sam baš, kako sam ja lingvistica po struci, onda ti ja uvijek trudim se neke te stare arhaične i riječi, što se vidi i kod Elementala, a i ovdje, negdje ukomponirati u to svoje pisanje, jer me veseli me te starinske slike, ti mali starinski dijelovi leksika, ne znam.
0: Ali osjeti se ta nekakva i tvoja okrenutost prema nečemu što je bilo i nečemu što će biti, ili nečemu što si sama rekla da ne zastari.
1: Da,
0: i pjesma koju si napisala, koju si snimila, da može zvučati i za, ne znam, 10 godina isto tako i zanimljivo i suvremeno kao što zvuči i danas. Ali kad gledam ovdje sazvuče, dakle kad gledamo tu glazbu, evo spomenuo sam, dakle u ovoj pjesmi kad čujemo tu harfu, flautu, puhačke instrumente, gudače, dakle klarinet se provlači kroz nekoliko pjesama, je li to došlo uz interakciju sa Edijem Cukerićem kao producent?
1: Apsolutno. Edi Cukerić je, znači, prvo smo detektirali da želimo napraviti topli album koji će imati jedan topli zvuk. Čak se na trenutke spominja San Remo. I zapravo smo oboje fascinirani tom estetikom San Rema i oboje smo fascinirani tom jednom toplinom koju taj italijanski pristup popu daje. I onda smo, zapravo, on je predložio fenomenalne instrumentaliste koji su od ovog albuma, to jest od ovih snimki koje smo Erol Zajnilović i ja, dakle gitara i vokal, poslali njemu u Pulu, napravio jedno malo čudo. To ti se, evo, dogodi kad Zagreb se nađe sa Istrom. U Istri čim pređeš Učku, ja ne znam za tebe, ali ja kad pređem Učku, meni drugačije srce nekako kuca i dišem drugačije i meni tamo sve prelijepo i predivno. Tako da nekako mi, evo sad na kraju, nije ni čudno što se sve tako lijepo poklopilo i ta Pula koju obožavam. Dakle, Cukerić je izvukao svog frenda, poznanika Ivana Arnolda, koji je apsolutni vanzemaljac. On svira klavijature, sintisajzere, radi filmsku muziku. Jednostavno, baš je ono, on je sve ove gudače odsvirao. Tu je baš bio ono one man band. E, onda smo to još uparili sa Nenadom Kovačićem, koji je prvenstveno, on jeste bubnjar, ali on prvenstveno i udaraljkaš. I onda zapravo pristup tom ritmu koji nije onaj suho bendovski udri, ritam, snare, bas, činela, nego gdje se te udaraljke razno razne koriste i to se predivno sve nadopunilo. E, onda su još tu došli, recimo na Slobodi imamo ženske back vokale, jedno, to su zapravo žene iz Pule koje on iz svog tog jednog projekta i benda, to jest zbora Partizanke, izvukao. Da. Dakle, onda imamo Aldo Foško koji je sa svojim instrumentom obogatio apsolutno sve pjesme i imamo ovog našeg, bože, mozak mi je stao, flautist koji će nam doći na promociju.
0: Kako ćeš ga pozvati, ako se zaboravila?
1: Mozak mi je stao, da. Ovo je perimenopauza i ništa da. Drugo. Sjetit ću se do kraja intervjua.
0: Definitivno, ali zanimljiv uopće instrumentar i zanimljiv taj spoj od kojeg se možda ne bi ni nadao u konačnici kada sam razmišljao kako će zvučati tvoj solo album nakon tih toliko godina u Elementalu, repanje i svega toga. Spomenula si malo prije da i kad radiš sa Elementalom, napišeš nešto, doneseš u bend, imaš nekakvu u šatu i u ostaloj ekipi, ali pogotovo kad govorimo o tekstovima, u šatu nekakav, neću reći korektiv, ali imaš nekakvu sigurnost da će se nešto što možda i nije u tom trenutku leglo svima ispraviti. Je li ovdje bilo nekog koji je bio korektiv na ove tvoje

0: da biram tematike koje su mi fora. Tako da ne, nije niko. Što se tiče tekstova, tu sam sama sebi bila taj neki unutarnji osjećaj. To ti je zapravo sa tekstovima, mislim možda i sa pjesmama, imaš jutro poslije.
1: Mm-hmm.
0: Ako jutro poslije poslušaš snimku koju si napravio večer prije i nije te sram, onda znaš da si na dobrom putu.
1: Mm-hmm. Koliko su pjesme, dakle 2018. si spomenula nekakav početak.
0: Prvi tekstovi su tad kretali.
1: Koliko ti u stvari u tim trenucima treba da završiš neki tekst ili je to od pjesme do pjesme?
0: Pa zbilja od pjesme do pjesme. Najduže sam se bakčala sa pjesmom Samo nježno prema sebi. O tome možemo možda i kasnije. Imala sam samo tu rečenicu Budi nježna prema sebi. Znala sam da ću oko toga napisati cijelu pjesmu. A onda sam ju kasnije zapravo prebacila ovo fluidno Samo nježno prema sebi, koje se može primijeniti i na muški i na ženski spol. Tako da, šta ja znam, nekako... Ma ne znam, pisalo se... Neke su izlazile odmah, neke su bile zapravo nastale na osnovu moje zbirke poezije.
1: Mm-hmm.
0: Tu sam se dotaknula nekih tema, otvorila neke teme koje su mi se učinile jako interesantne.
1: Ali od toga je prošlo, 2020.
0: Da, 2020. je to bila. Tako da, kažem ti, najbolje zapravo možda to... nekako smjesti, to je taj okvir 2018. prvi nacrti i rad na tome 2018. 2019. 2020. izveknula korona, tu je, za mene je tu fakat dosta toga stalo, pogotovo izvedbeni dio. 2021. majčinstvo i onda borba. I onda borba, hvatanje svakog slobodnog trenutka, snimanje vokala i sve to. I recimo za pjesmu Love sam drugu strofu napisala pa možda prije nekih godinu dana. Imala sam samo jednu strofu i refren i znala sam kao, ok, na dobrom smo putu, drugu strofu ću lako, isto je trajanje, kao već ću nešto. Tako da, to je možda, Samo nježno prema sebi je najduže, a Lav i Uspavanka su zadnje nastale.
1: Evo, pa vidiš, očito znaš kako idu po redu pjesme, pa aha, o tome sama pričaš i da te ne pitan. Lav.
2: Sve svoje strahove ubacit ću kave za ptice podalje, da nestanu, da nema ih više, zatvaram ta mala vrata, neću više dirat nikada.

0: Tko je lav?
1: Tko je lav? Tko je lav?
0: Kad već nije lavica.
1: E pa ne, pa tu je bila, glavni šlagvort mi je tu bio ono, ako je zima, nije lav.
2: Mm-hmm.
1: Kao, čak ni zima nije toliko grozno, najgrozniji je lav, kao njega se svi najviše boje. Ma ne znam, ovaj pjesma ti je zapravo nastala, Errol mi je, tu je Errol instrumentalno začeo. On je bio taj začinjavac i zapravo je to bila, meni je to bilo nešto sve jako konfuzno, ali znam da sam imala doma u tadašnjem stanu jednu krletku u kojoj sam ja na papiriće pisala sve stvari kojih se bojim i sve što mi smeta, i onda bi na taj papirić napisala to nešto, presavinula i bacila u tu krletku i nisam to otvarala. I tu zapravo je priča sa početka pjesme. Sve svoje strahove ubacit ću u kave za ptice podalje. I onda se dalje zapravo raspliče cijela ta priča i nekako ovaj lav je došao iz te male sintagme, ono, ako je zima, nije lav.
0: Da.
1: Tada sam još bila u uvjerenju da ću cijeli album, nazive svih pjesama, da će biti jedna riječ. Međutim, dogodila se ljetna kiša i dogodilo se samo nježno prema sebi koje bi u potpunosti deranžiralo cijeli plan.
0: Da, nju ćemo slušati na kraju i, i o njoj ćeš nam ispričati za sam kraj, ali evo sad ono pitanje od malo prije, jesi se sjetila flautistu?
1: A da, Leo Beslać, bože, kako pa, ne znam, to je perimenopauza, je brain fog, mislim,
0: pa,
1: to je
0: u stvari
1: to.
0: Nije mi ni čudo što ga nisi mogla zapamtiti s obzirom na instrumente, jer Leo svira sve. Leo svira sve instrumente i ne zna ni sam, ja mislim, koliko bendova, najpoznatiji je po radu Men Groove-u i Nemečeku možda, ali ono, svira u 100 bendova. Svi ga zovu zato što je tako sjajan.
1: Je, meni je zapravo bilo nevjerojatno koliko on ima godina. Ja sam mislila da je on negdje naše godište. I onda kad sam shvatila da nije, što više, da je ono uduplo mlađi, jer ima takav...
0: A toliko svira. Da,
1: toliko znanja i toliko iskustvo iz njega izlazi kad uhvati neki od svojih instrumenta, da jednostavno to, i to moraš znati da je odmah stara duša. To nema
0: da, kaška. Definitivno. Koliko je samo snimanje trajalo? S obzirom na pulu Zagreb, koliko si ti boravila dole, znamo da se puno stvari rješava i mailom.
1: Pa da, Ljubav na daljinu zapravo je bila razlog što je taj album izašao 2026. a ne recimo 2023. ili 2024. Jer dosta toga se prebacivalo kompom, pa se preslušavalo, pa se digestiralo, pa se čekalo da legne. I ja moram iskreno priznati da je mene Edi Cukerić naučio jako, jako bitnu lekciju, a to je to, pusti da se ohladi i onda gledaj kako ti to leži. Budi strpljiva, to definitivno nisam bila prije što sam zapravo krenula raditi ovaj samostalni album. I je nešto jako smiješno što me naučio, rekao je, ne možemo odmah gaće pokazivati. A to znači aranžmanski da nećemo pjesmu odmah na prvom refrenu otvoriti do kraja. Većina ovih pjesama ima zanimljive aranžmane upravo zato što se mi igramo i kao odgađamo to otvaranje. Pa na nekim pjesmama čak, recimo na Ljetnoj kiši, tek nakon zadnjeg refrena se pjesma otvori u potpunosti i uđe bubanj pred kraj. To je sad, ajmo reći, komercijalno gledajući bi bilo pucanje u nogu. Ali meni se ovim albumom zaista nije komercijalno bilo na pameti, nego mi je bilo da napravim kvalitetan album kojeg me neće biti sram i koji za 10 godina mogu pustiti i reći, hej, ove pjesme još uvijek drže vodu.
0: Definitivno. Samo nježno prema sebi, već si je spomenula, mi ćemo uz nju i završiti priču, ali moramo o njoj nešto ispričati prije nego što je čujemo. Ali naravno onda spomenuti, rekla si mi da si okupila bend.
1: Jesam.
0: Dakle, s obzirom da
1: još
0: je...
1: Još jedan.
0: Da, još jedan bend je
1: Luda i Mikica. Luda
0: Mikica. Se posavjetovala s Leom kako to ide u više bendova. Da.
1: Pa da, ja zapravo cijeli život sam u jednom bendu. Ja nikad nisam imala to neko iskustvo drugog benda. Ja otkad znam za sebe i otkad pišem, mislim, od kad znam za sebe u tom kreativnom smislu, od svoje neke 16-17 godine, ja sam sa nekom više manje istom ekipom i imam taj svoj bend. Međutim, evo sad je došlo vrijeme i da za novi saziv, tako da evo danas smo baš imali prvu probu i to je znači u formaciji Laura Matijašević na basu, Nenad Kovačić na bubnju udaraljkama, Erol Zenilović gitara i Noa Klemenčić klavijature i sintesajzeri. Pa eto, neka nam may the force be with us.
0: Da, dobro si se toga sjetila. Ajde sad, nježno.
1: A, samo nježno prema sebi, dakle da.
0: Nakon samo nježno prema kraju.
1: Samo nježno prema kraju, nakon tog prvotnog oblika koji je bio budi nježna prema sebi, odlučila sam ne. Idemo uključiti dečke u ovo sve skupa. I zapravo sam napisala pjesmu koja iz kojeg god ugla da se pogleda, ona je fluidna i može se interpretirati i za žene i muškarce, jer mislim da onda sam tek kasnije kad sam napisala shvatila da pogotovo i treba muškarcima omogućiti prostor da budu nježni prema sebi, jer tako ih nekako od malena uče da budu snažni, izdržljivi, nemoj plakat, budi jak, pusti, nemoj pokazivati emocije itd. Ja znam da recimo, na primjer, moj tata je baš cijeli život se borio s time da pokaže emocije. Uvijek je nastojao biti taj neki pater familias, neki taj snažni lik. A tako neki put bi mu možda bilo lakše da je samo uspio pustiti te emocije. Tako da onda nekako kroz njega sam gledala i te druge muškarce i kao, ajde da damo svima povod da budemo nježni prema sebi.
0: Koliko si ti nježnija od kad si postala majka?
1: Pa... Jesi li? Jesam i baš sam lijepo naučila reći ne to. Što prije bi mi možda bilo strano ili ne znam, ne bi toliko iskorištavala u životu taj ne, pogotovo kad sam počela raditi, znaš, onda kao imaš feeling da ćete svi zamijeniti, pogotovo u tom prevoditeljskom svijetu, to je sve ono drž ne daj, dog eat dog, kak bi se reklo. Ali sa majčinstvom ne znam koliko sam zapravo, možda mi je pustila, omogućila mi je zapravo da to sve neke svoju unutarnju nježnost na neki drugi način ispoje.
0: Jesu li onda ove nježnije pjesme nastale nakon toga?
1: E, ne, ove su zapravo sve pjesme, većinom su nastale ti glavni nacrti, su nastali prije nego što sam postala mama, a ova koja je nastala kad sam već bila mama je Uspavanka, jer sam smatrala da ne mogu napraviti album koji će mene prikazati u cijelosti, a da taj dio svog identiteta negdje ne reflektiram.
0: Ojme, jedva čekam noj drugi, kako će taj tek biti nježan, definitivno.
1: Ma ne, sad ćemo sljedeći će biti panko.
0: Panko, dobro, to. O tom potom. Samo nježno prema sebi slušamo za kraj. Mirela je bila gošća emisije Z domaće popirok scene. Hvala lijepa i do novog susreta.
1: Hvala i tebi. Pozdrav slušateljima i slušateljicama.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Sretan vam dan državnosti.
0: Hrvatska slavi. Građani s nestrpljenjem iščekuju prelet Rafala i krila Oluje iznad Zagreba. Večeras svečani koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije, a posebni predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić vladin paket nazvao tragikomičnim. U Budimpešti nogometni spektakl, finale Lige prvaka PSG Arsenal. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: 30. svibnja 1990. povijesni je datum za Hrvatsku. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Kako se slavi Dan državnosti, Aleksandra Funes.
3: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
4: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
5: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja. I zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
3: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
8: Praznik. Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
9: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
10: Pa za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
3: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije Kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba. Od 17 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada. A evo što Osječani kažu o današnjem prazniku.
9: Dan pobjede, dan zajedništva i to je poruka.
11: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Drago da mi otiče na današnji dan da se poklonimo, podružiti se starim prijateljima ovdje koji smo bili u Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
3: Cjelodnevno obilježavanje Dana državnosti završava svečanim koncertom koji će se održati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
2: Sjajna čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizor sa slapova Nijagare koji su zasjali u bojama hrvatske zastave.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti događa se na zagrebačkom Jarunu. Hrvatska je vojska pripremila bogat program, a najveća atrakcija bit će preleti krila Oluje i Rafala. Veliko je zanimanje bilo oko tenkova i oklopnjaka, ali i vojnih gumenih brodova te posebice dronova i osobnog naoružanja. Marin Erak.
13: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
14: I ova maskirna boja na licu, što je to?
15: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
16: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi dole i čekamo avione. Ali sve im je interesantno. Čim je vojska u pitanju?
13: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani. Došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
17: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
18: Gledamo spektar naoružanja. Interesantno za sad iz Slavonije, iz Nove Gradiške.
19: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
13: A vojska zadovoljna. Ove su se godine posebno pripremili jer obilježava se Dan državnosti i 35. godina osnutka oružanih snaga. Bojnik Ante Klarić.
20: Ono što je za nas zaista fascinantno, to vidimo, znači, jednu dobru interakciju javnosti, osobito najmlađe populacije prema hrvatskoj vojsci.
13: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu, od izvidništva nadalje. Što nas još očekuje?
21: U popodnevnim satima će se moći vidjeti i prelazak vodene zapreke od strane amfibijskih patrija, avioni Rafali, helikopteri, skokovi s padobranom, tako da će biti jako dinamično i moći će građani stvarno jako puno toga vidjeti.
13: A prije nego što je počeo taj najzanimljiviji dio, na prigodnoj svečanosti vojni i politički vrh Ministarstva obrane zahvalio i dodijelio medalje medicinskom timu za spašavanje dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
22: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo. Ono što je zapravo najvažnije, meni se čini, je da je okolina prepoznala da je to hitno stanje, da je životno ugrožavajuće stanje i da treba tražiti pomoć.
13: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: U Splitu su građani razgledali opremu u sastavu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, među kojom su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio vojnik u mirovini Mato Carević na svojeg sina Ivicu.
23: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
24: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom Dana državnosti i Dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
2: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije organiziralo je sjećanje na poginule i ubijene hrvatske branitelje i civile u Dalju 1991. ali i sve branitelje koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
25: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska mora, moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
26: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. Jedan podatak koji je točan, a koji mnogi ljudi ne znaju, 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. do 1997. godine i 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra prvog koloza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno nakon ubojstava, masakra, protjerivanja, ovdje Hrvatske države nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
0: Aktualno u 17.
2: Rast inflacije i protuinflacijski paket mjera nezaobilazna su tema i na tradicionalnoj međunarodnoj konferenciji Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
1: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
4: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
1: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
4: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
1: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
5: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
1: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
0: Svijet. Ozbiljno upozorenje stiže od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tvrdi da Rusija priprema novi napad velikih razmjera na Ukrajinu. Imamo informacije iz obavještajnih izvora da Rusija priprema novi napad velikih razmjera. Molimo vas da obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima i ostanite sigurni. Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vykonuje domovnost.
0: Američki ministar obrane Pete Hegseth ponovno je prozvao europske saveznike Washingtona, optužujući ih da su predugo ignorirali pozive za jačanje obrane. Tvrdi da zapadnoeuropski saveznici previše moraliziraju, te da je Amerika prema njima predugo bila pristojna u apelima da više troše na vlastitu obranu. Pod pritiskom američkog predsjednika, NATO je prošle godine postavio cilj o ulaganju 5% BDP-a članica u obranu, no većina zemalja još je jako daleko od tog cilja.
2: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila, a predsjednica Europske komisije u Vilniusu je o svemu razgovarala s predsjednicima baltičkih zemalja. Poslije niza takvih događaja u Litvi, Latviji i Estoniji, dronom je jučer pogođena i zgrada u rumunjskom pograničnom gradu. Danja Dubravac.
7: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
8: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
7: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
3: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
7: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
0: Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije stigao je u pokrajinu Ituri, epicentar ozbiljne epidemije ebole koja se širi istočnim dijelom Demokratske Republike Kongo. Sletio je u međunarodnu zračnu luku Buniju, koja je zbog epidemije zatvorena za sve komercijalne letove. Kongo, jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta, sredinom ovoga mjeseca proglasila je epidemiju ebole koja je pogodila njezin golemi teritorij na kojemu živi više od 100 milijuna stanovnika. Međunarodno upozorenje poslala je i Svjetska zdravstvena organizacija. Ebola je dosad u Kongu ubila više od 240 ljudi, a više je od 1000 sumnjivih slučajeva. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se na prijevoju Brenneru, na prosvjedu protiv sve većeg cestovnog prometa duž jednog od najprometnijih europskih koridora, koji povezuje sjevernu i južnu Europu. Stanovnicima je prekipjelo, traže mir u dolini i smanjenje teretnog prometa tom alpskom regijom. Gužvu bi trebala smanjiti nova željeznička pristupna linija u njemačkoj saveznoj državi Bavarskoj, no radovi kasne. Brennerom svake godine prijeđe 11 milijuna automobila te gotovo 3 puta više kamiona nego što ih je prešlo svim alpskim tranzitnim rutama u Švicarskoj zajedno.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature za više od 30 tisuća učenika.
0: Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskoga jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. sljedećeg mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku. Slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji.
0: Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
2: Posljednjih godina, a osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste standard života, no podaci o starosti voznog parka govore drukčije. Ivica Krišta.
9: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 tisuća u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105.390 i 18.440 vozača više u Hrvatskoj.
9: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila. vozila Hrvatske.
11: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 tisuća vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 tisuća registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
9: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu. No prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
12: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
9: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
14: Dobar dan. Večeras ćemo doznati pobjednika nogometne Lige prvaka. U Budimpešti se u finalu susreću branitelj naslova PSG i Arsenal. Utakmica počinje u 18 sati, a možete ju pratiti na drugom programu. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne će se pratiti finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
16: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
15: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
14: Arne Slot više nije trener nogometaša Liverpoola. Slot je 2024. godine naslijedio Klopa, te je u prvoj sezoni osvojio naslov prvaka Engleske. Druga sezona donijela je slabije rezultate, a umjesto obrane naslova Liverpool je sezonu završio na petoj poziciji bez jednog domaćeg trofeja. Hrvatski četverac na Pariće u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja plasirao se u finale prve regate svjetskog kupa u Sevilji, osvojivši treće mjesto u polufinalu. Braća Patrik i Anton Lončarić nisu izborila finale dvojca, dok su Martin i Valen Cinković pobijedili u finalu C dvojca na Pariće. U finalu D samca nastupio je Roko Bošković, koji je zauzeo četvrto mjesto u skupini. Mate Pavić i Salvadora Carevalo plasirali su se u osminu finala parova na Roland Garrosu nakon što su s 2-1 u setovima svladali američko-australsku kombinaciju Galloway Pierce.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
17: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a u sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Aktualno u 17.
18: 17 sati i 24 minute, još samo ponavljamo.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Građani s nestrpljenjem iščekuju prelet Rafala i krila Oluje iznad Zagreba. Večeras svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu. Guverner u odlasku Boris Vujčić ovaj mjesec očekuje pad inflacije, a posebni predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić vladin paket nazvao tragikomičnim. U Budimpešti nogometni spektakl, finale Lige prvaka PSG Arsenal. Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac. Uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. Dan oslobođenja Slanoga obilježava se i kao dan općine Dubrovačko primorje. 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija od 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunoj telekomunikacijskoj izolaciji od ostatka zemlje i svijeta. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristofor, Eugen i Dubravka. Svjetski je dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Unatoč brojnim mjerama, početkom 1465. godine kuga se s Korčule proširila na područje Republike, i to najprije na otoku Koločepu, a potom se vrlo brzo proširila po gradu i župi Dubrovačkoj. Nije pomogla ni odluka da se na gradskim vratima postavi po jedan vlastelin i pučanin koji će paziti i preko cijelog dana sprječavati da u grad slučajno ne uđe netko od okuženih. Grad je vrlo brzo opustio, a vlada održava sjednice u Gružu. Upravljanjem u Republici rukovodila su šestorica vlastele, a postavljaju se straže na svim istaknutim i važnijim mjestima na zidinama i opasnijim točkama u okolo grada. 1466. godine, kada već treću godinu hara bolest svugdje po Republici, Dubrovčani su, da bi se zaustavila žestoka zaraza, sagradili crkvu Svetog Sebastijana, a održavaju se i procesije, koje su u stvari samo pogodovale širenju epidemije. Tako je vlada uz propise o posebnom upravljanju gradom 21. svibnja 1466. godine odredila da se o duhovima održe tri procesije, da se do tijelova posti, a zdravima se zabranjuje jesti meso.
0: 21. svibnja 2015. godine Dubrovnik i cijela županija, i onako prostorno izolirani dio Hrvatske, od oko 15 do gotovo 22 sata bili su u potpunom prekidu svih telekomunikacijskih usluga, telefonije, mobilnih usluga, praktično svih mobilnih operatera te internetskih veza. Došlo je naime do prekida alternativnog svjetlovodnog kabela na Mljetu, a spletom okolnosti na magistrali kod Graca presječen je i osnovni svjetlovodni kabel koji povezuje Dubrovnik sa svijetom. Problemi telekomunikacijskog mraka posve su uklonjeni tek oko 5 sati ujutro idućega dana, a telekomunikacijski kolaps uzrokovao je goleme i nesagledive štete. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 21. svibnja 1837. godine u Veneciji je rođen učitelj glazbe i skladatelj Lujo Bizzaro. U Dubrovniku, gdje se nastanio do smrti 1885. godine, privatno je podučavao klavir i glazbu, te bio zborovođa i nastavnik glazbe na gimnaziji. Prema datumima na partiturama, sačuvanim u glazbenom arhivu Male braće, čini se da je skladao više od 30 dijela, koja su bila često izvođena za života i nakon njegove smrti, i ne samo u Dubrovniku, nego i drugdje.
0: 21. svibnja 1959. godine u Leskovcu je rođen satnik Blagoje Kostić, građevinski radnik nastanjen u Dubrovniku, poginuo 22. listopada 1992. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske izvršavajući ratnu zadaću.
1: 21. svibnja 1970. godine u Dubrovniku je rođen Marin Violić, djelatnik MUP-a i student šumarstva, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 2. listopada 1991. godine na Bosanki prilikom izvršenja borbene zadaće dostave naoružanja na položaju Hrvatske vojske kao pripadnik MUP-a.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. 21. svibnja 1992. godine oslobođeno je Slano, što je bio ključni trenutak operacije deblokade Dubrovnika. slano je bilo pod okupacijom neprijatelja od 4. listopada 1991. godine, a njegovim zauzećem bila je prekinuta komunikacija Split-Dubrovnik. Oslobođenjem Slanoga započela je deblokada Dubrovnika poslije koje su se srpsko-crnogorski agresori povukli s ovoga područja. Sve je počelo neprijateljskim napadom sa željom konačnog probijanja do Neuma i Metkovića. Nakon nekoliko dana borbe, napad je slomljen i 1. svibnja hrvatske snage krenule su u protunapad na neprijateljske položaje, napredujući prema Dubrovniku.
2: Od samog početka napadnih djelovanja, izražena želja oslobađanja Slanog postojala je kod svih postrojbi na ovom dijelu ratišta, a posebno dubrovačkih. Prateći napredovanje hrvatske vojske u zaleđu, prvi su prema Slanom u noći s 20. na 21. svibnja krenuli pripadnici OMB-a Dubrovnik iz svoje baze na otoku Ljakljanu. Spajanjem Tigrova, pripadnika 115. brigade hrvatske vojske i odreda naoružanih brodova Dubrovnik, 21. svibnja Slano je oslobođeno. U borbi prsa u prsa poginuo je pripadnik OMB-a Goran Gojković, a ranjeni su Vlaho Goce Bazelji i Antonio Kusovac, kojega je neprijatelj i zarobio. Narednih dana uslijedile su teške borbe s neprijateljem, koji je uspio organizirati čvrstu obranu iznad Slanoga uz prometnicu prema Orehovom dolu i Zavali, sve do 7. lipnja, kada hrvatska vojska zauzima Zavalu. Toga 21. svibnja 1992. godine na južnom bojištu poginuli su i pripadnici 4. brigade Zenge, Draško Čalušić i Veljko Zelić, te pripadnik 1. brigade Zenge Slavko Pleša. Istoga dana 21. svibnja 1992. godine kao civilna žrtva u domovinskom ratu na dubrovačkom području poginula je Bosiljka Jovanka Doer iz Zatona, rođena 1926.
0: Tog 21. svibnja ratne 1992. u Dubrovniku su oglašene dvije zračne uzbune. Prva u 14.15 završila je u 16 sati, dok je druga trajala od 17 sati 28 minuta do 19.45. Toga dana, za vrijeme prve uzbune, neprijateljski zrakoplovi raketirali su otok Šipan. U tri navrata raketirana su oba veća naselja na otoku, Suđurač i Šipanska luka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo tako dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je voziti se noću kroz pust grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kada pretjerujem sa nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 19 je sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti, večeras svečani koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu.
1: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić Vladin Paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: U Budimpešti je u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
1: Poštovani slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Željka Mandić.
2: Diljem Hrvatske slavi se Dan državnosti. Prije 36 godina Sabor je donio i prvi ustav. Prvi predsjednik Sabora, Žarko Domljan, pozvao je građane da dođu na glavni Zagrebački trg.
3: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
2: Poručio je tada građanima prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. A jutro su izaslanstva Sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
4: Lijepa naša domovino.
2: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
5: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranoga Sabora, Sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
2: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i Sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
2: Mnogi su građani izvjesili zastave na svoje domove. Nije ovo običan dan.
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
8: Praznik.
9: Ponos.
8: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
10: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
11: Dan zajedništva i to je poruka.
12: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
2: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
13: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
2: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
1: Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
15: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
1: Proslava Dana državnosti nastavlja se svečanim koncertom koji u 20.15 počinje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Tamo je i Kristijan Pelc. Kristijane, kakav nas program očekujete? Tko sve dolazi na svečanost?
16: Tako je, da, pozdrav ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Obilježavanje Dana državnosti završava ovdje svečanim koncertom koji počinje za nešto više od jednog sata. Svečanost će uveličati izvedbe pod ravnanjem dirigenta Josipa Hrastića u režiji Krešimira Dolenčića. Nastupaju među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus. Koncertu će nazočiti gotovo cijeli državni vrh, predsjednik vlade Andrej Plenković s članovima vlade, predsjednik sabora Gordan Jandroković te mnogi uglednici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Recimo da na koncertu u povodu Dana državnosti neće biti predsjednik Republike Zoran Milanović, on je, čuli smo, ranije bio na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja pričuvnih zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo i za kraj ovog javljanja recimo i da će izravan prijenos svečanog koncerta u povodu Dana državnosti ovdje u zagrebačkom HNK-u od 20 sati i 15 minuta biti na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije te na multimedijskoj platformi HRTi. Iz HNK u Zagrebu, Kristijan Pelc i Daniel Gajdek.
1: A najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice oružanih snaga kao i svake godine priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
17: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova. Sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
18: I ova maskirna boja na licu, što je to?
19: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
20: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brod. Dole.
17: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
21: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
17: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
22: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
17: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
23: Opreme dronova kamikaza vrste MN-20.
17: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
24: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
17: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije.
1: U Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
0: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević na svojega sina Ivicu.
3: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
4: Obalni ophodni brod Omiš 31 i gumenu brodicu 204. Oba broda su sastav obalne straže i povodom dana državnosti i dana branitelja grada Splita tu smo otvoreni za građane.
0: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
1: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
5: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska mora, moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske i koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
6: Podsjetit ću vas da ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. Jedan podatak koji je točan, a koji mnogi ljudi ne znaju, 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Erdut od 91. do 97. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje je zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti.
1: Dnevnik. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda Njikoš.
7: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
25: Očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
7: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
25: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
7: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike, Velimir Mačkić, oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
26: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
7: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
0: Svijet. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
27: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
1: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Više Jelena Maštruko.
28: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima s Iranom. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni uranij. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
28: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je jučer za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum s SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju.
0: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je poručio kako je ljevičarskim demokratima očito više stalo do suprotstavljanja predsjedniku nego da se spasi taj memorialni centar kojemu prijeti urušavanje.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutora.
8: Sport.
1: I studija drugog programa Karlo Plazina.
9: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. U tijeku je finale nogometne Lige prvaka. U Budimpešti igraju PSG i Arsenal. Sve prati Marko Šivak.
10: U tijeku je 52. minuta na Puškaš areni. Arsenal vodi od 6. 1-0 nakon velike pogreške kapetana PSG-a Markinjosa, koji je napucao loptu u Trusada, od kojeg se to odbilo u čistu kontru za strijelca, jedinog zgoditka K. Havertza, koji je gotovo iz mrtvog kuta loptu poslao pod gredu vratara Parižana Safonova. U ovoj utakmici PSG ima više loptu u svojem posjedu, međutim njegova igra prespora. Prvi udarac u okvir Rajnog gola uputili su Parižani tek u četvrtoj minuti sučeve nadoknade u prvome dijelu i možemo reći da za sada djeluju bezopasno. A sjetite se da su u polufinalu čak 5 golova u jednoj utakmici zabili jakom Bayernu. 53. minuta u tijeku, finale pratimo na drugom programu Hrvatskog radija.
9: Nogometna reprezentacija također prati finale Lige prvaka, stoga je drukčiji bio današnji raspored priprema u Rijeci. Ivan Ribarić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića, koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivao je danas Ante Budimir, koji se nada kako će u Americi doći do svojeg prvog gola na svjetskim prvenstvima.
12: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
11: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će u utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
13: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti tijekom noći i jutra mjestimice moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskovi s grmljavinom. Moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura slična kao i danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 31 Celzijev stupanj. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjestimice kiša i moguće izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Temperatura zraka bez veće promjene.
8: Dnevnik.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti i večera svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu.
1: Guverner u odlasku Boris Vujčić očekuje pad inflacije, predsjednikov savjetnik Velibor Mačkić Vladin Paket nazvao tragikomičnim.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: U Budimpešti u tijeku finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno. Temperature do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anton Šuljić. Dani državnosti Republike Hrvatske, zdrav i ljudski i kršćanski stav prema domovini u ovome danu vidi priliku kako za slavlje pa i ponos, tako isto i za promišljanje i zahvalnost. Budući da je ovo duhovna misao, želja mi je upravo kroz prizmu duhovnosti vidjeti ovaj dan. Katekizam Katoličke crkve, pitanje odnosa pojedinca prema državi i obrnuto, razmatra u sklopu četvrte Božje zapovjedi. Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš duh život na zemlji koju ti da Gospodin Bog tvoj. Ukratko, katekizam smisao te zapovjedi s jedne strane vidi u poštivanju svih onih, citiram, koji su za naše dobro od Boga primili neku vlast u društvu, ali isto tako i obvezu onih koji obnašaju vlast da služe građanima, ne namećući im ono što je, citiram, protivno dostojanstvu osobe i naravnome zakonu. Socijalni nauk crkve tijekom dugih stoljeća razrađivao je različite vidike odnosa pojedinaca i društvene zajednice, u ovom slučaju države, kao i obveze države prema pojedincima i skupinama. Tako primjerice Sveti Papa Ivan 23. U svojoj glasovitoj enciklici Pacem in Terris iz 1963. godine naglašava duhovni temelj ljudskih zajednica, citiram. Ljudsku zajednicu ponajprije valja smatrati stvarnošću duhovnog reda, tvrdi on. Ovakva formulacija ima duboke implikacije te s jedne strane obvezuje pojedince da budu suradljivi, ali i kritični i poduzetni ako se njihovo dostojanstvo ili njihova prava ne poštuju, a s druge strane papa jasno kaže da je, citiram, onima koji upravljaju državom osnovna dužnost što ljude međusobno združuju u zajednicu. Drugi Vatikanski koncil u svojoj pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes naglašava da, citiram, svi koji promiču razvoj ljudske zajednice na području obitelji, kulture, gospodarskog i društvenog života, kao i na području nacionalne i internacionalne politike prema Božjem planu pridonose ne malu pomoć i crkvenoj zajednici, završen citat. Crkva i u ljudskoj zajednici, dakle i u državi, kao tvorevini koja je u službi pojedinaca i obitelji, vidi stvarnost duhovnog reda. Što više, blagopokojni papa Franjo u svojoj još nedovoljno vrednovanoj enciklici Fratelli Tutti, svi smo braća, obrazstvu i socijalnom prijateljstvu, vidi zdrav temelj rasta i napretka vrednujući domoljublje koje ipak valja trajno otvarati prema drugima i drugčijima. Kaže doslovno, svatko s posebnom odgovornošću voli i skrbi za svoju rodnu grudu i brine se za svoju zemlju, baš kao što svatko mora ljubiti i brinuti se za svoj dom da se ne sruši, jer to neće učiniti susjedi. Dobro svijeta također zahtjeva da svatko od nas štiti i ljubi vlastitu zemlju. Između globalizacije i lokalizacije mora se stvoriti zdrava napetost. Potrebna nam je globalna dimenzija kako bismo izbjegli pad u svakodnevnu bijedu, a lokalna dimenzija da bismo hodali nogama po zemlji. Papa dakle jasno naglašava zdravo domoljublje, a proziva zatvoreni i isključivi nacionalizam. Protivno je katoličkom uvjerenju uskogrudno se zatvarati u sebe, a priliči mu suradnja sa svima koji izgrađuju društvenu i državnu zajednicu, pa i s useljenicima. Zašto ne? Zaključujem. Volimo i izgrađujemo svoju domovinu kad je potrebno i kritizirajmo političke i društvene anomalije, ali, rekao bi Sveti Petar, blago i s poštovanjem. I ne zaboravimo da prema katoličkom nauku i država ima svoju duhovnu dimenziju i izgrađujući ju, pomažući joj na svaki koristan način, mi zapravo živimo svoju vlastitu duhovnost i svoju vjeru. Domovina se voli poštenjem i radom, izgradnjom pravednih i istinskih odnosa, kao i stvaranjem ozračja povjerenja. Generacije nisu doživjele ono što mi jesmo, slobodnu i samostalnu domovinu. Budimo zahvalni i dobronamjerni. Sretan vam Dan državnosti.

0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutros su i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na zagrebačkom Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković, a evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala kojima je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali i ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
5: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
6: Vykonuje domovnost.
7: Sport.
0: U tijeku je finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala u Budimpešti. Utakmica je u regularnom dijelu završila s 1-1 te se igraju produžeci.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Slijedi u izravnom prijenosu iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečani koncert u povodu Dana državnosti. Nastupit će Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske. Njima se večeras pridružuje Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, koji je pripremio njihov umjetnički voditelj Ivan Šćepanović. Uz njih nastupa niz istaknutih solista, prvaci opere HNK u Zagrebu Ljubomir Puškarić i mezzosopranistica Emilija Rukavina, potom prvakinja komedije Renata Sabljak, te tenor, također solist Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Domagoj Dorotić. Uz njih tu su i mladi glumci i pjevači Bela Grah i Ružica Maurus, Lana Ujević Talenta i Luka Slišković, koji će u režiji Krešimira Dolenčića voditi program te recitirati odabranu hrvatsku liriku. Dirigent je Josip Hrastić. Evo, izgleda da još nije sve spremno za prijenos iz HNK, tako da ostajemo još koju minutu uz glazbu na prvom programu Hrvatskog radija.

0: Poštovane dame i gospodo, gledatelji i slušatelji Hrvatske radiotelevizije, želimo vam dobrodošlicu na svečanu proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
1: Lijepa naša domovino, oj junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vazda sretna bila. Mila, kano si nam slavna, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam ravna, mila kuda si planina. Vedro nebo, vedro čelo, blaga prsa, blage noći. Toplo ljeto, toplo djelo, bistre vode, bistre oči. Vele gore, veli ljudi, rujna lica, rujna vina, silni gromi, silni udi, to je naša domovina. Teci, Sava hitra, teci, nit ti Dunaj silu gubi, kud li šumiš, svijetu reci da svog doma Hrvat ljubi. Dok mu njive sunce grije, dok mu hrašće bura vije, dok mu mrtve grob sakrije, dok mu živo srce bije.

0: Na samom početku svečanog koncerta povodom Dana državnosti posebno pozdravljam predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Bivše predsjednike Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora i vlade. Predstavnike vlade nacionalnog jedinstva. Predsjednika Ustavnog suda. Predsjednicu Vrhovnog suda. Nazočne potpredsjednike Hrvatskog sabora i vlade. Nazočne ministre. Načelnika glavnog stožera oružanih snaga, glavnog ravnatelja policije, glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, gradonačelnika grada Zagreba, zastupnike u Hrvatskom saboru i hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rektore sveučilišta, predstavnike vjerskih zajednica, predstavnike diplomatskog zbora, generale i časnike Hrvatske vojske, ratne zapovjednike, sve hrvatske branitelje, članove obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, hrvatske ratne vojne invalide, predstavnike udruga iz Domovinskog rata, nazočne predstavnike znanstvenih, kulturnih i državnih institucija te predstavnike medija.
1: Dame i gospodo, danas kada slavimo 36. po redu Dan državnosti Republike Hrvatske, s velikim se ponosom i zahvalnošću prisjećamo svih onih koji su pridonijeli njezinom stvaranju, a posebno hrvatskih branitelja, čija nam je spremnost na žrtvu i ljubav prema domovini trajan uzor.
0: Danas se isto tako sjećamo i prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, koji je 30. svibnja 1990. na dan kada je prvi put konstituiran demokratski izabran višestranački Hrvatski sabor, održao govor ističući velebnu pobjedu demokracije. U protekla više od 3 desetljeća Hrvatska se integrirala u sve ključne međunarodne i europske institucije, od članstva u UN-u, preko članstva u NATO-u, do članstva u Europskoj uniji, uključujući eurozonu i šengenski prostor.
1: I upravo zbog svih tih postignuća, večerašnjim svečanim koncertom prvaci opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić pod vodstvom Ivana Šćepanovića i Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske pod dirigentskom palicom Josipa Hrastića odaće uz soliste i glumce posebnu umjetničku počast domovini.

Ima jedna mala gospa, Marija, što sve mi draža biva što je starija, jer ona me je prvog trudno rodila, za ručicu me slabu prva vodila, prva me na ovom svijetu volila, prva se za mene Bogu molila, kupala me suzom, Bog joj platio, anđeo joj suzom suzu vratio, dojila me mlijekom svoje ljubavi, učila me ovaj jezik ubavi kojim ću i onda slatko tepati kad ću za plotom možda krepati. Samo tebe volim, draga nacio, samo tebi služim, oj Kroacio, što si duša, jezik, majka, a ne znamen. Za te živim, samo za te. Amen.

0: Dame i gospodo, večerašnji program počeli smo stihovima Antuna Gustava Matoša, čija nam je pjesnička briljantnost ostavila u nasljeđe neke od najljepših domoljubnih stihova. A nastavili smo Davorijama iz hrvatske opere Porin. Njezin autor, strastven domoljub i lirac Vatroslav Lisinski, nažalost nije doživio praizvedbu svog veličanstvenog dijela, koja se održala upravo ovdje, u ovoj zgradi, na ovoj pozornici, koja je u svojih 130 godina bila svjedokom stvaranja hrvatske kulture i povijesti. Molim vas još jedan veliki pljesak za Vatroslava Lisinskog i za 130. rođendan ovog povijesnog zdanja Hrvatskog narodnog kazališta.
1: Kroz povijest naše nacionalne domoljubne glazbe i poezije povest će nas hrvatski književnik, čije se doba aktivnog djelovanja naziva njegovim imenom. Hrvatskome sinu jedna je od najljepših domoljubnih pjesama Augusta Šenoe, a slušat ćete ju u izvedbi studenta Akademije dramske umjetnosti Luke Sliškovića. A nakon toga će mezosopranistica i solistica opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Emilija Rukavina, u pratnji Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga i Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić otpjevati Odu zemlji iz opere Mila Gojsalića, Jakova Gotovca.
2: Nitko carstvo nebeskoga sina, nitko strica sjeverno kraj, široka ni tvoja domovina, naš hrvatski mili zavičaj. Al sred bure svijeta i sred truda, sveta neka ti je ova gruda, ljubi mi ju, mili sine moj. Od djedova ti je ostavljena, svetom krvi stoput pokrštena, na njoj sine čvrsto, krepko stoj. Ta na njoj narod, taj naš niko, diča narod, pa još živ i zdrav. Za slobodu ginut odvijek viko, za slobodu bijesan kao lav. I ti, sinko, istoga si krila. Roda sreća nek ti je uvijek mila. Ljubi rod svoj, dragi sine moj. Bili vedri ili burni časi, ti ponosno rodu svom se glasi i do groba uzanj vjerno stoj. Ukolo amo svi Hrvati. U slobodi nek se rod naš grli, majka, ljuba, djeca, junak vrli. Po slobodi tek si sine svoj. Pa nek tuć ti laska, laže, miti, ti ne slušaj, sloboda te štiti. Nju obrani krvcom, sine moj. Na toj grudi gdje te majka rodi, neki zvijezda života zahodi i slobodan legni u svoj grob. Da ti škripi ljutit vrag nad rakom, slobodan tu Hrvat pao junakom, bio zadnji, al ne bio rob.

Boleme rane moje zemlje, te tvrde i strpljive zemlje s kojom lijegam i s kojom ustajem. Iz nje sam došao na svijet, u nju ću natrag na počinak. Ona mi je bila mati i hraniteljica i ležaj za najljepši san i trn za najljuću bol. Rijetko sam je spominjao, rijetko kazivao njeno ime, ali to ime je uvijek bilo u mojoj krvi, uvijek pod mojim uzglavljem. Treperilo je u mojoj molitvi, izgaralo u mojim potajnim slutnjama, budilo se u koracima, u nadama, svjetlucalo u svitanjima. I u sve mi je bilo upisano patnjom. A što patnja upiše, to nikakve kiše ne mogu isprati.

Prozor Stjepanovog doma, priča gotski san, modri tamjan i aroma puni sveti stan. Stanac kamen, hrabri Toma Erded, bakač ban, heroj sisačkoga sloma, sja, ko u onaj dan. U katedralu, kad su teške noći, na banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije. A kip joj veli, majko, audiant reges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije.

0: I dok je srca, bit će i Kroacije. Geslo je koje je nadživjelo pjesmu Antuna Gustava Matoša, a prije njegovih stihova čuli smo i suvremenije pjesnike i skladatelje. Glumica Lana Ujević Telenta interpretirala nam je stihove Rane moje zemlje Nikole Miličevića, a prvak opere HNK Domagoj Dorotić otpjevao je pjesmu To je tvoja zemlja Drage Britvića i Alfija Kabilja. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić izdao je Krike za Kroaciju, skladbu hrvatskog skladatelja Miljenka Prohaske, napisanu 1991. godine kao odgovor na agresiju na Hrvatsku.
1: Student Akademije dramske umjetnosti Ivan Grlić i glumica i pjevačica Ružica Maurus u nastavku ove naše kratke antologije domoljubnog pjesništva i glazbe interpretirat će Vladimira Nazora, koji se rodio upravo na današnji dan, prije 150 godina. A zatim će nam studentica Akademije dramske umjetnosti Bela Grah otpjevati jedno od najsnažnijih duhovno domoljubnih pjesama Bože čuvaj Hrvatsku.
2: U tebi sam vijek svoj proživio, drevni i lijepi jeziče Hrvata. Rođen na morskom pragu tvojih vrata, polako sam te uz trud osvojio. Povede time gdje i nisam bio, na vrhu gore i na kraju gata, u kolibici, u kući od zlata, svuda je meni glas tvoj žuborio. Htio sam biti glazbalo na kome zvuče ko žice, mirišu ko cvijeće, rojevi riječi u govoru tvome. Pa uzdignut nad zipkom i nad grobom, da u tebi dišem i da živim s tobom, i onda kad me više biti neće.

Rekoše, vi ste uvijek bili roblje, a povijest vaša nalik je na groblje na kome niti pravog krsta nema. Ponegdje ploča bez imena, nijema i korov svuda. Uza sve su pute otaca vaših kosti razasute. U rodnu tlu mrtvaca san ne drijemlju. Pognojili su kao đubre zemlju i nestade ih pustih, bez spomena. Svu prošlost vašu zastrla je sjena i ovio je mrak. Da, to nam kažu. A sve u meni na to kliče lažu. Iako nema raka, spomenika, zidina, ploča, pergamena, slika, ja ipak znam što bje i kako bje. Ne razasute na sve četir strane, već u mom tijelu leže ukopane otaca mojih put i kosti sve. Propao nije ni duh im ni lik, pognojili su tlo iz koga nikoh, njivu što gradim, putove što svikoh, njih mrtvih ja sam živi spomenik. U meni sva je njina povijest živa, ne trebam drevnih zgrada, knjiga, štiva. Bez svjedočanstva ja već znam što bi, kad nama prvi svitali su dni. Po glasu što u krvi mi romoni, ja dobro znadem kakvi bjehu oni. Još i sad svjetlo zrake utrnute prastare meni obasjava pute. Pa ko da vidim nizbrdo korača s Karpata k moru, mnoštvo praotaca, gusarske lađe, šatorje i oko dvor narod čete, a gore visoko prolazi sja kroz maglu drevnih dana, povorka cijela kraljeva i bana.

0: Prepoznali ste dakako vojničku koračnicu koju je 1849. godine skladao Johann Strauss stariji, te ju je posvetio našem banu Josipu Jelačiću, čiji portret, ali i zastavu, možete vidjeti i u projekcijama povijesnih artefakata i svjedočanstava hrvatske državnosti kroz stoljeća, okupljenih na izložbi pod nazivom U početku bijaše kraljevstvo, galerije Klovićevi dvori, kojom smo prošle godine obilježili 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva.
1: Jasno je da ni ovaj program neće proći bez posvete još jednom junaku hrvatske povijesti, Nikoli Šubiću Zrinskom. Iz istoimene opere Ivana Plemenitog Zajca, romancu Zrinskog otpjevaće prvak opere Hrvatskog narodnog kazališta Ljubomir Puškarić. Nakon njega, ariju Ave Maria iz legendarne rock opere Gubec Beg Karla Metikoša i Ivice Krajača, izvešće primadona kazališta komedija Renata Sabljak.

Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more. Ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke. I ono u riječi mnogo dublje od riječi. I ono dublje s Hrvatskom me veže. S Hrvatskom Hrvata, s patnjama njinim, s osmijehom i nadom, s ljudima me veže. Te ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi. I kud god idem, sa mnom je Hrvatska.

0: Ja domovinu imam, tek u srcu je nosim. I brda joj i dol, gdje raj da ovaj prostrem, uzalud svijet prosim i gutam svoju bol. I sve što po njoj gazi, po mojem srcu pleše, njen rug je i moj rug. Mom otkinuše biću, sve njozi što uzeše i ne vraćaju dug. Kroz požar koji suklja, da oprži mi krila, ja obraz pronijeh njen.
1: Na svojem srcu grijem, već klonula je bila, i ljubim njenu sjen. I kralje iz njeh njene, i velike joj bane, svih pradjedova prah, nepogažene gore i šarenđu listane, i morske vile dah.
0: Ja domovinu imam, te kugruc sam je skrio, i bježat moram svijet. U vijencu mojih sanja, već sve je pogazio, al ovaj nije cvijet. Slobode koji nema, taj o slobodi sanja, ah ponajljepši san. I moja žedna duša, tom sankom mom se klanja i pozdravlja joj dan.
1: Sve, cvjetno kopno ovo i veliko joj more posvećuje mi grud. Ko zvijezda sam, na kojoj tek njeni dusi zbore i lutam koje kud.
0: Tek kad mi jednom s dušom po svemiru se krene, zaorit ću ko grom. Ogledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene. To moje, moje dom.

0: Dame i gospodo, uz pjesmu Dajem ti srce, zemljo moja, Zlatana Stipišića Džibonija i Zrinka Tutića, u izvedbi naše Ružice Maurus, približili smo se kraju večerašnjeg programa.
1: Za veliko finale, za nadahnuće, poslušajmo himnu slobodi, koja je kroz stoljeća snažila hrvatske domoljube u jedinoj želji za slobodom i neovisnošću svoje Hrvatske. Napisao je Ivan Gundulić, uglazbio Jakov Gotovac, a večeras ju izvode glumica Bela Grah, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić te Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga. Sretan vam Dan državnosti Republike Hrvatske.

0: Poštovani slušatelji, bio je to izravni prijenos svečanog koncerta povodom Dana državnosti iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu u režiji Krešimira Dolenčića pod dirigentskim vodstvom Josipa Hrastića. Nastupili su Simfonijski puhački orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, koji je pripremio umjetnički voditelj Ivan Šćepanović, solisti Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Domagoj Dorotić, Renata Sabljak, glumci Bela Grah, Ružica Maurus, Lana Talenta Ujević, Ivan Grlić i Luka Slišković. Za pultom prvoga programa je Dražen Demeter, a u tonskoj ekipi prijenos ostvarili Zoran Urojić, Igor Šantek, Ivan Kraljić tehničko vodstvo, ton majstor Pavao Slabinac na komentatorskom mjestu, glazbena producentica Margareta Mihalić, ton majstor Robert Tanasković, urednica Zrinka Matić. Srdečan pozdrav.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Čano ni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
8: Pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedna od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
11: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
13: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik.
21: Ponos.
20: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
22: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
23: Dan zajedništva i to je poruka.
24: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
25: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga kao i svake godine priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
26: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
27: I ova maskirna boja na licu, što je to?
28: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
29: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
30: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju. Naše dronove koji su proizvedeni u Osijeku.
31: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
26: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
32: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
26: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
33: FPV dronova kamikaza vrste MM-20.
26: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo je čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakra ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da je ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. koloza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
4: Kronika dana. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
8: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
9: Očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
8: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
9: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade koju smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
8: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
10: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
8: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste, zaključuje Mačkić.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
11: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
12: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava, a doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
13: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
12: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
14: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
12: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
15: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopan iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
15: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
11: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
15: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivanu odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
16: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorialni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
4: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
17: Kronika dana.
4: U Zadru je održan Hod za život ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
18: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
19: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka. Moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
4: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
20: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
20: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
22: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 000 vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 000 registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
20: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu, no prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
0: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjela vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjela vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
20: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
23: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90. i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mi da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecemice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
17: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila Dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
4: PSG obranio naslov evropskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

Faljani su si Marija, drage šokice i šokci. Srdačan pozdrav svim ljubiteljima tambura i tamburaške glazbe. Počela je vaša omiljena emisija Ritam Šokadije, u kojoj i danas imamo zaista puno sadržaja. Znate i sami da ćemo vam najaviti memorijal koji je pred nama, održava se 2. lipnja, 17. memorijal Darka Paurića, kojega Radio Osijek već tradicionalno organizira. Šima Jovanovac i prijatelji u povodu 60. obljetnice svoje glazbene karijere. Prijatelji su već tu ispred studija. To su Janja Jurić Franjić i Željko Lončević Žec i Ravnica. Dakako, ulaznice ćemo vam također dijeliti. Stoga budite uz svoje telefone 207777. Najavit ćemo vam i pozvati vas na koncert, i to tradicionalni koncert u društvu sa Željom. Naime, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka organizira još jedan tradicionalni koncert. Isto tako ćemo pričati o Međunarodnom festivalu umjetničke tamburaške glazbe, pa će nam u gostima biti maestro Marko Sesar, dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Pajo Kolarić, koji je osvojio zlatnu plaketu na ovom festivalu. Naš suradnik Vlado Matoković govorit će nam o svetkovini duhova koji su pred nama. I evo, to bi nam otprilike bilo to, s obzirom da nam je zlatni Zlatko Čajo danas iscrpljen i na kraju svojih snaga. Njega ćemo samo na početku i na startu i na cilju pozdraviti, proglasiti ga pobjednikom. A drugu rundu i etapu će odtrčati Draga Lenart i Danijela Šandor. Dobro došli u Ritam Šokadije.

0: 17. memorijal Darka Paurića na rasporedu je 2. lipnja u koncertnoj dvorani Franje Krežme od 19 sati i 30 minuta. Znate i sami da smo vam i proteklih emisija dijelili ulaznice, tako će to biti i ove emisije, pa ću vam odmah reći broj telefona, iako malo ću vas isto tako zamoliti za strpljenje, jer ćemo prvo razgovarati sa našim gostima. Broj telefona je 207777, vjerujem da dobro znate. Svi oni koji ne budu mogli biti uživo u koncertnoj dvorani Franje Krežme u Osijeku, moći će nas pratiti izravno u prijenos su Radio Osijeka, dakle od 19 sati i 30 minuta. Prije samog memorijala bit će i Ritam Šokadije, kojeg ćemo isto tako prenositi iz koncertne dvorane. I na koncu sam sve rekla, samo nisam rekla naše drage goste, a to su Šima Jovanovac, koji je pozvao, a u povodom svoje 60. obljetnice glazbene karijere, pozvao je svoje prijatelje. Danas u studiju posebni Janja Jurić Franjić i Željko Lončarić Žec. Pa dame i gospodo, ili dame i džentlmeni, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala lijepa, dobar dan, veliki pozdrav vam ovdje u studiju i svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Dobar dan cijele tebi i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ne smijem nikako zaboraviti da se memorijali već evo 17. godinu za redom održavaju u čast i sjećanje našem preminulom glazbenom uredniku, kolegi i prijatelju Darku Pauriću, i čvrsto vjerujemo da će, bio je nas svim memorijalima, pa će biti i na ovom. Žec, ti si Darka poznavao?
2: Pa i
0: Buda ste i surađivali.
2: Pa ja si utvaram da sam ga poznavao, mislim da da, imao sam tu čast, privilegiju i zadovoljstvo poznavati Darka Paurića. Na kraju krajeva mogu reći da puno toga što se događalo u mom životu ja dugujem upravo Darku Pauriću. Jer je on u ono ratno doba kada smo bili ovdje i ratni studio i ja sam radio dolje u fonoteci, nosio one vrpce koje su bile još na onim našim poznatim kernovima. I onda smo se tako, naravno, kak se na poslu družiš sa prijateljima, družio između ostalog i s njim i sa puno drugih dragih ljudi kojih isto tako, nažalost, ovdje više nema s nama, ali je Darko primijetio tu neku, ajmo reći, razigranost ili humor u meni i rekao, bil ti sa mnom radio jednu emisiju, i tak je to u stvari počelo. Desetka legendarna na Radio Osijeku, domaća strana Top Lista, ja sam radio domaću, on je radio stranu, puno sam naučio od njega, puno mi je pokazao, uveo me u ovaj svijet radija i onoga kako bi to sve skupa trebalo izgledati, a da ostaneš prirodan, jer je on upravo takav bio. Tako da su evo i ti neki moji radijski počeci, a i sve ono što je slijedilo poslije toga, slobodno mogu reći, zahvaljujući baš Darku Pauriću.
0: Janjo, ti ga nisi poznavala, ali si čula za Darka. Darko je bio osoba koja je nekako mnogim mladim glazbenicima otvorila vrata, ne samo radija, nego vrata ovog glazbenog puta.
1: Da, meni je evo iznimna čast što ste me pozvali da sudjelujem na 17. memorijalu Darka Paurića. Veliko hvala vama, veliko hvala gospodinu Šimi Jovanovcu. Iznimna mi je čast sudjelovati.
0: Tebi će
1: puno mi je drago biti dio te večeri koja usput slavi 60 godina uspješne glazbene karijere gospodina Šime, ali i čuva uspomenu na

0: nadamo se da neće biti i prvi i zadnji nikako.
1: I ja se nadam. Mislim, ja sam uvjerena da će tu biti puno emocija i ljubavi prema tamburi i našoj tradiciji.
0: Osim Šime Jovanovca, Žeca i Janje, tu je Ravnica, tamburaški sastav Ravnica, tamburaški sastav Žeteoci, bit će Darko Ergotić. I mislim da nisam nikoga zaboravila.
2: Pa nisi nikoga zaboravila, dakle, da ne ispadne, sam tu samo u svoje ime, ja sam u ime tamburaškog sastava Ravnica koji vam šalju pozdrave, eto, netom prije nego što ćemo doći ovdje, dobili smo i vijest, ili smo barem prepoznali ili vidjeli vijest da smo prošli na Požeškom festivalu.
0: Pa čestitam.
2: Pa eto, hvala, da, pa ćemo i tam nastupiti.
0: Kako
2: pa
0: je evo, pjesma?
2: Ne znam, nismo još napisali, ali o... pjesma je o prijateljima, u stvari, prijatelji koji se znaju od djetinjstva i cijelog života su zajedno, i to ne samo mi kao kolege tamburaši i oni koji sviraju već dugo godine zajedno, nego se svi mogu prepoznati u toj pjesmi, pa evo, napravljena je jedna baš takva od onih ranih dječačkih vremena kad smo krali trešnje susjedima, pa do ovih nekih današnjih, o tome pjesma ta govori, ali je treba čut, pa će svako se prepoznati u njoj.
0: Nećemo puno našim slušateljima pričati o programu memorijala, ostavit ćemo im, evo, neka se iznenade, neka se iznenade i neku uživaju, bit će zaista lijepih pjesama, ne samo Šiminih, nego i vaših, svako će nekako na svoj način dati svoj obol i uveličati evo i ovu sjajnu večerku.
2: Pa je, upravo je to ovaj, i priča, i zato je ovaj lijepi broj evo dragih ljudi koje je Šima pozvao za ovaj memorijal našega Darka. Janja već s njim surađuje neko vrijeme, Darko i on su radili zajedno jednu prekrasnu pjesmu. Mi sa Šimom isto surađujemo evo na nekoliko već koncerta koji su bili i koji će još uslijediti. Žeteoci su isto bend kojega je češće puta znao pratiti na njegovim putešestvijama, tako da će Šima izvesti svoje ponajbolje, Janja svoje, mi svoje, Darko svoje. Ja vjerujem da će se tu naći za svakog ponešto. Koliko sam ja ovlaš bacio oko i uho na ono što slijedi u programu, ja vjerujem da će se tu doista dobro ljudi zabaviti. Baš onako kako bi naš Darko volio.
0: Eto, upravo tako. Janjo, ti sa Šimom Jovanovcem surađuješ i evo, vaša suradnja je urodila plodom, pa tako si snimila i novu pjesmu. Proteklih godina si bila u inozemstvu, živjela i radila, no prije toga si objavila dvije pjesme koje nisu tamburaške, a onda si se zaljubila u tambure.
1: Da, moji početci prvo, znači, kreću kad sam upoznala Branimira Jovanovca, znači sina od gospodina Šime, gdje smo jako dugo sam u njegovom bendu, jel, pjevala i puno toga naučila, a sad nakon 10 godina života u Njemačkoj, napokon sam se vratila prekrasnoj Slavoniji, našim običajima, ljudima, i naravno tambura je uvijek u srcu i uvijek će i ostati u srcu.
0: Evo, hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Radujemo se 17. memorijalu Darka Paurića kada će uživati.
2: Snimaš sam sele, malo reći, naša Janja je inače ovako vrlo skromna i ljudi je ne poznaju i nije poznata toliko javnosti, ali evo, mi smo imali sreću i radosti nastupati zajedno s njom. To je jedna doista divna i otvorena duša, prelijepo pjeva, i svi oni koji će biti tamo i prvi put je vidjeti i čuti, zasigurno će uživati.
0: Da, žena.
1: Hvala,
0: žena.
1: Da.
0: Lijepo sam ga najavila na početku. Apsolutno. Zato sam i rekla da naši slušatelji o Janji puno ne poznaju, pa smo ih pozvali da dođu na 17. memorijal, da Janju upoznaju, a vjerujem evo da će biti prilike i čuti je na ne samo Požeškom festivalu, nego na brojnim drugim tamburaškim festivalima narednih godina. Još jednom hvala lijepa. Radujemo se susretu u koncertnoj dvorani Franje Krežme, a želim vam puno uspjeha i evo da i vi doživite sve ono što mi doživljavamo već 16 godina, ovo će biti 17. iako Žec je često bio gost, je li tako?
2: Jesam, ali nemoj me pitati koliko puta jer ja slabo pamtim, ali hvala ti Sele na pozivu, evo u moje ime, u ime tamburaškog sastava Ravnica, hvala Radio Osijeku što održava ovu tradiciju jer je ovaj memorijal ne samo prisjećanje na našeg dragog Darka koji je toliko volio se družiti sa tamburašima i uživao u svemu tome, nego je to

0: i još jedna prigoda da se posvetimo onom za što je on živio i što je toliko volio. Tako da vjerujem da svi i mi, a i publika ćemo se dobro zabaviti i vjerujem poneti neke lijepe i nove uspomene.
1: Da, baš sam htjela dodati da vjerujem da ćemo svi ostaviti svoje srce na pozornici i stvoriti jednu prekrasnu uspomenu.

dal Drava teče il mene čeka, jel ružina moja istako nekad, tambure zvone da nebo čujem, brate me svijetom kojim putujem. S Bogom, prijatelji.

0: Šokci, volimo vas, ali što ste svirali, svirali ste. Imamo ozbiljne razgovore i ozbiljan posao. Naime, protekloga vikenda je u Osijeku održan 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe. Svi su dali sve od sebe. Riječ je bio o festivalu sa ozbiljnom tamburaškom literaturom. Bilo je zlatnih. Jedan od tih je i maestro Marko Sesar, koji je dirigent i voditelj juniorskog orkestra Slavonskog tamburaškog društva Paju Kolarić. Marko, dobar dan, dobrodošao, čestitke i tebi i orkestru.
1: Pozdrav Danijela, tebi naravno i svim slušateljima najbolje emisije na Radio Osijeku. I evo, drago mi da se čujemo.
0: Sve mi reci kako je bilo, kakvi su dojmovi, kako se sviralo, kako se i koliko pripremalo.
1: Pa bilo je lijepo, bilo je dobro, ova godina je evo nekako za juniorski orkestar Paje Kolarića onako, ja bih rekao, jedna od uspješnijih s obzirom na Zlatu Pragu, evo i sada na festivalu Osijeku, i s te strane sam kao evo, novo pečeni dirigent tog orkestra naravno jako zadovoljan i drago mi zbog svih članova koji su evo zaista istinski se iskreno pripremali i evo to je žiri prepoznao i tako nas je ocijenio. Evo.
0: Osim zlatne plakete koji je zaista sjajan rezultat, također je dodijeljena i plaketa za najbolju proizvedbu.
1: Pa da, evo mi smo na ponuđene skladbe Tamburaškog saveza odabrali skladbu Skercu 7 Jurice Hrenića i evo, nekako smo ju priredili i odsvirali na svoj način i evo, kažem, to se svidjelo i žiriju i nagradili su naravno i tu skladbu, a evo i kažem i tu izvedbu našu koja je bila, ja mislim, jako dobra.
0: I onda s jednog festivala, neću reći na drugi, ali nije bio festival, ali je bila zaista hvale, vrijedna prilika i svirka. Ti si voditelj i dirigent i Golden Strings orkestra, vrhunski akademski glazbenici, svirali ste u Milanu.
1: Pa da, evo, trenutno smo baš upravo na putu, u kombiju smo, vozimo se prema kući. Jedan onako, što bi rekla moja žena, lud vikend za mene, je doduše svaki skoro takav, ali baš poseban s obzirom na broj kilometara koji sam evo napravio. Ali evo, bili smo gosti, to je preko natječaja Ministarstva vanjskih poslova, pozvani smo, znači, uveličati, odnosno glazbeno obogatiti program obilježavanja Dana državnosti u našem veleposlanstvu u Milanu, gdje je bio prijem stranih također diplomata i evo, mislim da smo imali tamo koncert. Bilo je jako lijepo, malo je kiša pala, ali nekako kad smo počeli svirati sve se razvedrilo. Tako da evo, baš je bilo jedno lijepo iskustvo. Danas smo malo se podružili, malo smo obišli grad i vidjeli neke onako ajmo reći najveće znamenitosti i sad evo lagano kući.
0: Sretan put, neću vas dugo zadržavati i vidimo se. A svi oni koji tebe znaju da si nekako cijeli svoj život posvetio tamburi, pa onda nije čudo da nekako s jednog koncerta ideš na drugi. Čestitke za sve rezultate i tebi i Paji, a i Goldenima.
1: Evo, hvala tebi Danijela što nas uvijek pratiš, uvijek nas nekako i promoviraš i kako bih rekao, tu si uvijek uz nas, tako da evo i naravno, trudit ćemo se dalje biti dobri i biti najbolji u biti što možemo biti. Evo, pozdrav iz kombija.
0: Pozdrav kombiju, dečki.

0: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar iz Osijeka održat će tradicionalni koncert u društvu sa željom i to 22. svibnja ove godine u 19 sati. Sve o tome će nam reći tajnica Martina Matković, nije Željka, bez obzira što je u želji. Martina, dobrodošla, pozdrav Bog.
1: Pozdrav i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Ovo je tradicionalni koncert, znači da vrijedno i dobro radite. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Željezničar je jedno od, rekla bih, nekako najprestižnijih društava, ne samo u Osijeku, nego i na nivou cijele Hrvatske.
1: Pa evo, tako je, nešto je moje i nešto se hvalim, ali evo, to smo nekako i obilježili našom velikom stoljetnicom u 11. mjesecu, pa tako i dalje nastavljamo svoj rad. Naravno, nakon 100 godina ništa nestaje, već još idemo sa nekim jačim naporima, željama, mislim ipak smo mi željo. Tako da smo odlučili da ove godine naša manifestacija u društvu sa željom bude i u svečanoj koncertnoj dvorani Franjo Krežma, čisto i zbog toga što je i već. Iako smo simbolično inače uvijek koncert održavali u našem želji, ali evo, nekako smo odlučili da još ove godine ostane to na nekoj visokoj razini. Primijetili smo da ljudi imaju visoku želju dolaziti na koncerte, ne samo naše, nego općenito kulturne koncerte u Osijeku, tako da evo, u visokim smo pripremama, pa snažno.
0: Do 22. svibnja nema puno vremena, ali budući da vrijedno i dobro radite, rekla bih da je to više manje sve gotovo. Kakav će biti program kad je već u društvu sa željom? Nećemo se družiti sa željom, nego i sa željinim društvom, jel tako?
1: Tako je, uvijek mi pozovemo neke nam drage prijatelje, to budu neka društva s kojima surađujemo i inače, ali i netko s kime tek počinjemo suradnju, pa su tako ove godine to mi je muška pjevačka skupina Baje iz Ivanovca i ženska pjevačka skupina Sokolice iz Kuda Tomislav Sibinj. Tako da oni će nam program obogatiti sa vokalnim repertoarom, dok ćemo mi evo proplesati kroz cijelu Hrvatsku, kako ja to volim reći.
0: Što ćete plesati?
1: Vidjet ćemo sve od slavonskih plesova, pjesama i plesova jezera, dakle murteranskih plesova, Like, Međimurja, Mađarske Podravine i Posavine.
0: Ono što je nekako kod folklornih društava, kako je i željo, najatraktivnije jesu te koreografije i plesovi, koraci i glazba, ali prije svega i prvenstveno nošnje.
1: Tako je, znači ja uvijek volim istaknuti kako je hrvatski folklor ekstremno bogat, obzirom da mi u isto vrijeme predstavljamo i to bogatstvo kostima i bogatstvo pjevanja, višeglasnog pjevanja i sviranja tambure i plesanja, tako da je to zbilja jedan gotov proizvod na pozornici, ali da, evo, nošnja je nešto što se posebno ističe sa svojim bojama, šarenilom, bogatstvom, tako da to se već vrijedno sve ispeglalo, pripremilo, stoji na vješalicama i spremno je za ugledati svjetlo pozornica.
0: Kako si Martina i sama rekla, znači u kulturnom centru u Osijeku, u koncertnoj dvorani Franje Krežme, 22. svibnja, to je subota, ako se ne varam, jel tako?
1: To je petak.
0: Petak do petak.
1: To je petak.
0: Nemojte doći u subotu, dođite u petak u 19 sati. Sve smo više manje rekli, osim gdje i kako nabaviti ulaznice.
1: Tako je, znači ulaznice možete kupiti još večeras i u četvrtak u prostorijama našega društva, ulica Stjepana Radića 15, Osijek, dakle dom Željezničar. Ulaznice su 10 eura, a evo, to je nekakva donacijska ulaznica kao poticaj za rad našega društva. I evo, dobrodošli ste, javite se, na društvenim mrežama su sve informacije, telefonski brojevi, sve što vam treba je tamo.
0: Reći ću i iskoristiti priliku, ne samo pozvati ljude na koncert, nego pozvati sve one koji u srcu i duši imaju tu ljubav prema folkloru, tamburaškoj glazbi, narodnim običajima i očuvanju naše kulturne baštine, da vam se pridruže i priključe.
1: Tako je, dakle, mi smo uvijek otvorena i otvorenih i ruku i srdaca da evo, novi članovi nam se pridruže, da upoznaju tu ljepotu hrvatske baštine, ali prije svega da tu stvore nekakva prijateljstva, da se druže, znači bilo studenti, bilo učenici osnovnih srednjih škola, a možda i ako ste odrasla osoba, pitajte pa nećete poželiti.
0: Hvala ti Martina, želim puno uspjeha i na evo ovom koncertu u Društvu sa željom 22. svibnja, ali i sa daljnjim radom.
1: Puno vam hvala i hvala vam na pozivu emisiju.

A danas bi vam kazivao o duhovima svit kazo dove. Njeka to bilo lipo i svećano, jer to je zapovidana svetkovina koja uvijek bude nediljom. To je ujedno i rođendan crkve, tako nas uči naša katolička vjera. Svit mi kazivao, pogotovo babe, bake, starije žene. Joj, sinko, jako smo se veselili tom danu. Pogotovo što nam mama u no doba kad smo bile mlade lipo za taj dan opremila. Nas smo navlačile rubine karanfilje mozdol, rubine u rozu, pa njekoja djevojka rubinu džendarom, svilom i zlatom, a pregaš lipi svileni i nagrane i marame svilene s rojtama. Dakako, ako vrijeme dopušća, bude lipo toplo, ako ne, onda suknje i bluze, roklje, koje šta imao nase navuć ili da mu matku upila. Taj dan bio poput Uskrsa, tako se do tog držalo, poštivalo i svit jako išao u crkvu. A prije sami dova u selu bila devetnica u čast Duha Svetoga. A šta je to devetnica, pitam ja njih. Pa znaš, sinko, to ti je 9 dana prije duhova, ide se u crkvu i moli se krunica Duhu Svetom, kao i litanije. A znalo nekad biti u oči dova pobožnost i klanjanje presvetom, ako bi dodio kapelan iz Đakova. A potem mise i užine, mi djevojke malo starije, svit bi kazo za udaju, žurimo se spremat u ljelje. Navlačimo nase svilene suknje, nagrane i marame, velike rojtare, njekoja bila skoro do prstiju nožni, dugačka, žene kazivale da je bogata marama. Svaka i djevojka, mama u štirka po 3, bile suknje po suknje, da budemo široke i lipe, dade i o plećak široki rukava. Bome i dukate imavale pod vratom i to dosta. Moralo se za tu zgodu bit, pa je zno sviti posudit od rodbine. A koja nije imala prave dukate, taj svezala pod vrat takozvane truljaše, lažne dukate. Svakako se snalazio svit i domišljat bio. A dukati bili uvezani u grozd ili na roznu plavo svilenu pantliku. Potem u modu dodila trobojka na koju su vezani dukati. Bili, ali kad smo mi bile djevojke, to onda nije bilo. To su ve malo mlađe djevojke uvezivale, koje su potem nas išle u ljelje. Ma šta da ti pričamo, dite moje, ko pravi kraljevi, da izgleđemo. A na glave smo imavale djevojačku pletenicu knedlu, na njoj šokačku kapu okititu cvićem cvitovima koje mlade snaše nosu na šami. Ili su bile ružice od krepapira, pravito ispod njih išle štrepe i ogledalo na prid i ostrak kape. Cvitove smo uvezivali pređnim koncom oko tanki lagani vrbovi šiba i zabadale te šibe u pantliku na kapi. I sve to lipo prišile koncom za kapu kako ne bi to sve pospadalo s glave dok odaje celom. Tako je to onda bilo, a ostrag na kape smo imale prišivene svilene trake. Njekoja djevojka 3 trake, znak presvetog trojstva, a njekoja 5 traka, svileni opet znak, 5 rana Isusovi. To je bila zaštita djevojaka od zli pogleda, uroka, sila, a u rukama smo imavale sablje posudite u no doba od selske gospode, a nija smo uvijek lipo kitile duovskim ružicama, roznim, bilim ili crvenim. I malo zelenila metale, ružmarina, asparabusa, koji šta imao u kuće. Sablje smo uvijek nosile u desnoj ruki sa malom maramom zetinarkom. A koja djevojka nije imala, išla bi brez nje. Nije to bilo važno da svi mademo, već da se veselimo i idemo u društvo.
Oda je celom, pjevale smo, mi idemo ljeljo, u polje smiljevo, a ulazimo u avlije ko naš će oprimit ili džeka pija otvorita. U avliji otpjevamo, poigramo kolo, potucamo se sabljama i naklonimo se domaćinima, te lipo zafaljimo pjesmom što su nas darivali, jajcima, suvim mesom, malo bogatiji novcom. To smo uvijek išli na prvi dan dova kroz selo, a na drugi dan dova u Đakovo, onda u biskupiju, gašince, tomašance, ma svugdje gdje su nas ljudi čeli vozit zaprežnim kolima u no doba. A za to smo morali ići kopati 3 dana kukuruz, repu, sjeć, suncokrek, cirak, koje šta imo zaradit u no vrijeme. Ni to nama bilo teško jer smo voljeli ići u ljelje. Eto tako to nekad bilo u našem selu kad smo mi bile mlade, a sad smo babe i noge su nam slabe da zaigraju, zapjevaju ukolu uz gajdašvel sa mičara. Ej, što je lipo pogledati ljelje kad naprave veliko veselje ili nu drugu isto što smo znale rado zapjevati. Kitim kapu, spremam se u ljelje jer ja volim veliko veselje.

0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti konstituiranjem prvog demokratskog višestranačkog sabora, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini i zahvalila svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Poslušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
2: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti.
5: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
6: Od osobnog naoružanja tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe, koji nisu propustili primjerice obojiti lice maskirnom bojom. S njima su došli i roditelji.
7: I ova maskirna boja na licu, što je to?
8: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
9: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brod.
6: Nisu na Jarunu bili samo Zagrepčani, došli su građani iz okolnih mjesta, ali i Slavonije, vidjeti čime raspolaže naša vojska, među ostalim i dronovima po čijem je razvoju poznat upravo istok zemlje.
10: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
6: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
11: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, na što je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
6: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
12: FPV dronova kamikaza vrste NL-20.
6: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica. Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
13: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
6: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i mnogobrojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić i drugi. O važnosti takvih manifestacija i hrvatske kulture govorili su ministrica Nina Obuljen-Koržinek, bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić i zastupnica Možemo Urša Raukar-Gamulin.
14: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
15: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti. Ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
16: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
17: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
18: Vykonuje domovnost.
19: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
20: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. Trener pobjedničkog sastava Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo zbog naših navijača i mislim da smo tijekom sezone dobili puno utakmica. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Igrači Zlatka Dalića u Rijeci se pripremaju za svjetsko prvenstvo. Prije toga odradit će utakmice s Belgijom i Slovenijom, no Martin Baturina jedva čeka nastup na mundijalu.
21: Definitivno dječački san i to atermotiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
20: Vatreni će s Belgijom igrati u utorak na Rujevici.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
19: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Ivana Čutura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkar.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
1: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
1: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
8: Pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
9: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedna od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
11: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
13: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik.
21: Ponos.
20: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći.
22: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
23: Dan zajedništva i to je poruka.
24: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
25: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine, priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
26: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova, sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
27: I ova maskirna boja na licu, što je to?
28: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
29: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi.
30: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koji su prozajedni u Osijeku.
31: Ti su dronovi, zanimljivo to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
26: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
32: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
26: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri. Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Arunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Arunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo i čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske i koji se masakr ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da je ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Erdut od 1997. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. kolovoza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
4: Kronika dana. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Biondanjikoš.
8: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
9: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, past će ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
8: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
9: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
8: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
10: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
8: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
11: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
12: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava. Doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
13: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
12: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom. A predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a uz sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
14: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
12: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
15: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakupa iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
15: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnoga vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
11: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
15: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivano odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
16: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorialni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
4: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
17: Kronika dana.
4: U Zadru je održan Hod za život. Ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
18: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu, zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
19: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka. Moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
4: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišta.
20: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
21: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
20: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
22: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 000 vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 000 registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nastavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
20: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu. No prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
0: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
20: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
1: Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslov u Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
23: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90. i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru Vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i sam poboljšaš, tako da sve u svemu mi da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo, uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana. Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku uoči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
27: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecemice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
27: Kronika dana.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti. Hrvatska proslavila Dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
2: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
1: PSG obranio naslov evropskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
2: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredio i vodio Andrej Štrkalj.
27: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Diljem Hrvatske jučer se slavio Dan državnosti. Konstituiranjem prvog demokratski izabranog sabora 30. svibnja 1990. godine počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku